Эрин үеийн дундад улс дорн дахин гэс өндөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

2 дугаарт цаг үетэй жиргээр урагшлахыг баримталж бүх бөмбөрчгийн засалтыг төгөлдржүүлээ. Одоохонд аж ахуйн дэлхийн чиглэлтэд эди тэди сад дотхор дуучирж бидэнд бүх бөмбөрчгийн засалтыг хэрхэн төгөлдржүүлэх тухай цаг үеийн сэдвийг дурдан гаргажээ. Харин улсын бүлгэл хөтлөн дагуулах үйлдэлэн үргэлжилэн бадруулж дэлхийн аж ахуйн нээлттэй, багтаамжтай, тэнцвэртэй, түгээмэл харгалзалтай хөгжилтийг үнэн хүү баталулж охино. Бид олон талт арилжааны байгууллыг чангатгаж дэлхийн арилжааны жохон байгууллалтад чухал бүхий өөрчлөлт хийнэ. Өөрчлөлт хийхин жарлаг нь цаг үетэй жиргээр урагшилж дэлхийн арилжааны жохон байгууллалтыг зах дэлгүүрийн нээлт ба хөгжилтийг ахиулах зорилтон нэм бүтэмжтэй үйлдэлгжүүлэх болохын тулд юм аа. Өөрчлөлтийн үр дүн нь чөлөөт арилжаа ба олон талт хүчлийг хамгаалж хөгжилтийн илэрхий жагийг багасгах гэд ашигтай байх хэрэгтэй. Үүний дагуу ирээдүйн бүх бөмбөрчгийн системийн чанартай мөнгөн гүйлгээний төгшүүр ба шалгалтын өмнө бид мөнгөн гүйлгээний амар төвшний торын эх баялагын хангамжтай байхыг үнэн хүү баталгаар барахгүй. Бас олон улсын мөнгөн гүйлгээний бүрэлдэхүүн төлөөлөх чанарыг нэн жий зохистой болгож дэлхийн аж ахуйн боттой байршлыг нэн сайн тусгана. Энэ нь төв голч байхад холбогдохоор барахгүй бас шалгалт ба хямралыг арга чахахын хандлагт чанар ба бүтэмжтэй чанарыг шууд нөлөөлөх болно. Бид бас уур амьсгалын хувиралтыг аргачлах, барьсан хөдөлгөөнийг найдваржуулж, энергийн сурвалжийн засалт, орчин авахын засалт, дижитал засалтыг төгөлдржүүлвэл жохино.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гуравдугаарт хүчрийг сөрж ургахшилхыг баримтлан хөгжилтийн бомбыг шийдвэрлэе. Одоогийн дэлхийн ертөнцид тулгарж байгаа элч үлийн хүчир асуудлын үндэс сурвалжин чүм хөгжилтийн илэрхий зааг хөгжилтийн улаан тоотой холбоотой. Бүх бөмбөрчгийн хөвчөөнөөс үүжвэл хөгжилтийн хүрээнт мөн л Лотих Бэл тохируулгын дутагдал тулгарч, олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөгч үлийн найдваржуулахад үүр хүнд зам хол байсаар, Дундад улс нэг бүс нэг замын хамтаар байгуулах санаачилгын дурцны зорилго бол нэн олон их баялагийг дайчилж, холболдн нэвтрэлч холбоосыг чангалан, нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчнийг уудлан гаргаж, зах дэлгүүрийн цолголдлыг биелүүлэн, нэн олон улс ба газар орныг аж ахуйн дэлхийн чиглэлтэд уусалчулж, харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэх саруул дардан замыг хамтран нөөхийн төлөө юм а. 2-р хугацааны нэг бүс нэг замын олон улсын хамтралчааны төрүүчүүдийн ярилцааны тавчингийн амжилт нь энэх санаачлаг бол ардын сэтгэлд нийцсэн цаг үеийн урсгал жогцсон сайн явдал мөн. Үүнийг дэлхийн нийтээр нийдэмд сайшаан дэмжих болно гэдгийг харуулж байна. 20 улсын бүлэглэл хөгжилтийн үргэлжилэн хорвоо аж ахуйн төрийн бодлогын зохицуулахын төрөн байранд тавьж, хөгжилтийн оруулалтаа нэмэгдүүлэн үнэн боттой ажил гаран хөгжилтийн хамтралцааг хөтлөн дагуулж өгнө. Энэ нь өргөө олон хөгжиж байгаа улсуудын хүсэл эрмжилэлд өгсөн хариу тусгал болох бөгөөд дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд ч өндийн хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно.
0: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуун.
1: Дөрөвдүгээрт хантны жориг санааг баримталж жөрөлд өнөө тогтой шийдвэрлэе. 20 улсын бүлэглэлийн бүрэлд дунд гол болох хөгцсөн аж ахуйн чогч болон шинээр хөгцсөн зах дэлгүүрийн аж ахуйн чогч хуран чухларж, аж ахуйн ерөнхий хэмжээнд дэлхийн чууны ир шахмыг эзэлсэн байна. Бид адил бус хөгжилтийн шатанд оршиж байгаа болохоор зарим асуудал дээр ашиг тусын жөрөө ба үжилтийн жөрөлдөөнтэй байгаа нь тунч хөвөн явдал болох юм а. Үүнээ жангилг нь хантны жориг санааг бадруулж харилцан хүндэтгэх, харилцан итгэх овроор эрэг тгшэрж өвдөлчэж, адил талан ирж жөрөөтэй талан үлдээж, жөрөлдөөнийг хамааран эжимдэж хамтын танилтан өргөтөх гэдэг бий. Том улсууд хоорондоо үүнийг биелүүлчихвэл тус улсынх нь ашиг тусад нийцгэр барахгүй дэлхийн инк тайван болон хөгжилтөд ашигтай.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сургам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт мөн.

Тулгуур жаралтан үл мартаж үр хариуцлагаан бат чэжлэн намын өөрийн биед хавсгал хийхийг гүнжгэрүүлээ. Хэчнэн хол явсан ч ирсэн жамаа мартаж болохгүй. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Шанхай дах дундад улсын өв хамт намын анх дахь их хурлын хуралцсан газар ба Жэжиангийн Жяшингийн Нанху нуурын улаан онгоцыг бараалах үед ярьсан ярааны гол агуулга болно. Ганцх тулгуур жаралтан үл мартаж үүр хариуцлагаан бат чэжлэн үүрд төмччил байвал сая дундад улсын өв хамт намаан өн үүрд залуу байлгаж чадна. Бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэн бүлхэмдэн нэгдэж шаргуу хатуу жилтэй ажилтгал юм бол дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын хөлөг онгоч лавтай салих тавлгааны сөрч гэрэл сачрангуу дэртэ эргэж үг ялалттайгаар урагшилж чадна. Мао Цзэдун нөхөр энэ газрыг дундад улсын өв хамт намын мөндэлсэн ор мөн гэжээ. Энэ нь маш их дүрслэг жийрлэл болох юм аа. Миний үзэхээр энэ газар мөнч манай дундад улсын өв хамтчуудын оюун санааны гэр орон болно. Нам байгуулагдах үеийн түүхийн дурсгал жийлс нэг бүрийн чүм тун ховор нандан байж авхай байдал нэг бүрийн чүм хүмүүсэд гүнжгэ сэтгэгдэл олох юм. Бид үргэлж эрэгчүүлэн дурсаж гүнжгэ сэтгэн бодол хийлж түүний дундаас манай намын тулгуур жаралтыг таньж ойлгох хэрэгтэй. Манай намын бүх түүх бол чүм дундад улсын өв хамт намын анх дахь их хурлаас эхэлсэн юм. Бид хэчнэн хол явсан ч ирсэн жамаа мартаж болохгүй. Нам дорох тангархын үгсийн үг нь чөөхөн чөөжлөхөд хүчтэй биш боловч түүнийг насан туршид бат сахих бол тийм амархан явдал биш юм аа. Намын гишүүнийг бүр нам дорох тангархын үгсийг бат чөөжилж, үргэлж харьцуулж, эрэс говьшгүй насан туршид ховьршгүй баримтлах хэрэгтэй. Жижиг улаан онгоч хүнд үүргийг үүргэлэн дундад улсын ховьсгалын очийг сачиж, дундад улсын өв хамт намын эрен сундалсан аялалыг эхлүүлс юм. Дурсгалын ордны суурийг тавьсан тэр мөчөөс би ер нь барьж дууссны дараа ирж үзье гэж бодож байсан. Өнөөдөр сансан хэрэг санаачлан бүтлөө. Үнэхээр гүнжгэ хүмүүжил ба жоригжуулал хүртжээ. Жэжианд ажиллаж байсан хугацаандаа би улаан онгоцны жориг санааг галав дэлхийг нээж төрөнд нь орохоор жоригтой тэмцсэн үүдэн нөх жориг санаа хүслэнгэн баттгаж нугаршгүй тэмцсэн жориг санаа нийтийн төлөө нам байгуулж ард түмэнд үнэнчээр зүтгсэн жориг санаа хэмээн хурангуйлж өнгөрсөн юм. Бид цаг үеийн онцлогтой уялдуулан улаан онгоцны жориг санааг ихээр бадруулах хэрэгтэй. Манай төв хорооны улс төрийн товчооны банкны хорооны бүх гишүүнөхөд энэ удаа хамтаар энд ирснээ зорилго бол манай намын гэрэл сачрангуу өнгөрөлт ялангуяа нам байгуулагдах үеийн түүхийг эрэгжүүлж ховьсгалт уламжлалын хүмүүжил хийж ховьсгалын ахмад үеийнхнэ эрхэмдээд жориг санааг суралчиж үүргэлж байгаа чухал их хариуцлагаан тодорхой болгож намын 19-р их хурлаас дурдсан харалт үүргийг биелүүлэхийн төлөө тэмчих хариуцлагатай сэтгэлэг ба үүрэгтэй сэтгэлэг чангадахын төлөө юм аа. Шанхай дах намын анх дахь их хурлын хуралцсан газар болох Жяшингийн Нанху нуурын улаан онгоч бол манай намын хүсэл мөрөөдлөө эхлүүлсэн газар болно. Манай нам энд мөндөлж, эндээс аянд мордож, эндээс бүх улс дахь төр барих жамаа эхлүүлжээ. Энэ газар бол манай намын өг үндэс мөн. Хамаг үйл эхлэхүй дэр хэлбэр агсан ч дуусахүй дэр хатуу бэрх болдог бүлгөө. 96 жилийн турш манай нам ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж дэлхийн дахины анхаарлыг татсан агуу их амжилт бүтэмж олсон юм. Энэ бол манай багтан омогш устай явдал болно. Үүний дагуу ажил вилсийн хөгжилт өнөд жогсосгүй байдгаа. Өв хамчуудын тулгуур жаралтыг хижээж ховруулж болохгүй. Ганцх тулгуур жаралтан үл мартуул сая түүхэнд осолтгүй. Урд хүмүүстэн осолтгүй байж, ардын сэтгэлийг олж, цаг үеийн ялалтыг олж, сайн хийж, сайтар бүтөөж, чучилтгүй урагшилж чадна. Намын 19-р их хурлаас нам болон улсын ажил вилсийн хөгжилтийн харалт ба үүргийг байрлууллаа. Бүх намын нөхөд эрх биш, бүх сэтгэл бүх жоргороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн жоролтыг баримталж, ард түмнийг дагуулан нэн зол жаргалтай, нэн сайн сайхан амьдралыг тасралтгүй чогчлох хэрэгтэй.
Өвхамд ясны алс гэтийн хүслэнг батч ээжилж, дундад улсын ончлогтай нийгэм жирмийн хамтын хүслэнг баттахан сайн сайхан ирээдүй ба хамгийн дээд хүслэн тэш алхам алхамаар урагшлах хэрэгтэй. Даруу хичэнгүй, хянур болгомжтай, бардмнахгүй, бачимдахгүй суртлыг ямагта баримталж, хүчир бэрхшээлээ сүртгүй, үргэдэл сүйдлээс айхгүй байж, хос 100 жилийн төмчлийн харалтыг биелүүлэх, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын жүүдийг биелүүлэхийн төлөө чөхөршгүй тэмчих хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгын нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

Өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

хэлбэрийн үжил ноён цуртлыг чанга чээрлсгүй. Энэ бол Си Цзиньпингийн 2017 оны 12 дугаар сараас 2019 оны 1-р сарын 11-ний өдөр хүртэлх хугацаандх хэлбэрийн үжил ноён цуртлыг чанга чээрлэх тухай өгүүлэлтийн хэсэглэл болно. 1. Жохолд тусгсан байдал нь үчигэд шин илрэл шиг боловч үнэн дэн хуучин асуудал болох юм. Энэ нь дөрвөн суртлын асуудлын можууд чанар ба давталтын чанартай байхыг дахинтаа харуулжээ. Дөрвөн суртлыг залруулахад зогсон гүйрж болохгүй. Суртлын байгуулалт үүрд зогсошгүй юм аа. Эл гажир орон, эл салам үчирч юм. Илрэл их дэлгэн жөрөөгөн ирж, гол жирчлийг атгаж авах хэрэгтэй. Ялангуяа оврон илтгэх гэн арван хөлх үхэн их хийхэн чөөн найдваржуулах нь барахтай зэрэг довэм асуудалд чиглүүлэн чанга хатуу арга хэмжээ авч байгаад лавдун баттайгаар өөрчлөх хэрэгтэй. Эл шатны удардаг кадр төрүүлэн суртлан ховруулж, бэйчилэн оролчж чармайн гүйцэтгэж, доор хүмүүстэн дуурал үзүүлэн төрүүч галууны үйлдэлийг бий болгох хэрэгтэй. Удалгүй өрнүүлэхэр байгаа тулгуур жаралтан үл мартаж үүрэг хариуцлагаан бат чэжлэх гол сэдвт хүмүүжилийн дунд хэлбэрийн үжилийг чанга чээрлж сайн суртлаар сайн үр дүн олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. 2. Намын 19-р их хурлаас ирээдүйн хөгжилтийн авгаа зураг төсвийг зургалжээ. Их хурлаас тогтоосон эл жилийн харалт үүргийг биелүүлэхэд эрхүүш бүх намын хөвчөнд байцаан судалт хийх суртлыг ихээр бадруулах хэрэгтэй. Эл шатны удирдаг кадр төрүүлэн байцаан судалт хийж, үргэлж байцаан судалт хийж, үндсэн шатанд бууж, 1-р фронтод гүнжгэрэн байдлыг бүх талаар ойлгож, асуудлыг гүнжгээ судалж, хэрэг бодсын мөн чанар ба жим ёсыг оновчтой эзэмшиж, бэрх сэдвээ шийдвэрлэх арга замыг эрж олох хэрэгтэй. Үннээс зөвийг эрэх, 1 бол 1, 2 бол 2 байхыг баримталж, амжилтаа мэдүүлэх мөртөө алдаагаанч ярих хэрэгтэй. Ялангуяа хэлбэрийн үжил ноён чи суртлыг чанга чээрлэх хэрэгтэй. Байчаан судалт хийх дунд халтан мөлт үжээд өнгөрөх, энэ тэнд доёлон дутуу дорган зогсох, багсаг амжилтаан оморхолон бардамнах, хэсэг талаар бүх талыг хурангуйлах, хааш яашаар дүгнэлт гаргаж магдлалт хийхийг эрс эсэргүүцэх хэрэгтэй. 3. Дөрвөн суртлын асуудал нь можууд чанар ба давталтын чанартай байдгаа. Дөрвөн суртлыг залруулахад зогсон гүйрж болохгүй.

0: суртлын байгуулалт үүрд зогсошгүй юм а. Хэлбэрийн үжил ноён суртал нь маны намын шинж чанар зорилт ба шилдэг сурталтай огт нийцгүй юм а. Тэрвэл маны намын их дайсан ард түмнээ их дайсан мөн. Төв хорооны улс төрийн товчооны нөхөд эрх хүчээ төрүүлэн засгийн ажлын амжилтын тухай зүв үжилтийг бий болгож ямагтай шударга явж үнэн үг хэлж бодод явдал хийж хэлбэрийн үжил ноён суртлын ухамсараасан эсэргүүцэх хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн товчооны нөхөд төрүүлэн хэлбэрийн үжил ноёнч суртал явуулж болохгүйгээр үл баран бас хэлбэрийн үжил ноёнч суртлын жүйлжвлийн илрэлтэд эрс тэмчил хийх хэрэгтэй. Давэм асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж хэлбэрийн үжил ноёнч суртлын олон янзтай чанар ба ондоших чанарыг гүйж таньж хэлбэрийн үжил ноёнч суртлын адил бос цаг үе, адил бос гажир орон, адил бос салаа мөчирдэх, адил бос илэрлийг тодорхой ойлгож бодит байдалтай нэгт уялдуулан хуучин асуудлыг шийдвэрлэх мөртөө шинэ асуудлыг ч сэрж мэдэх хэрэгтэй. Ил асуудлыг шийдвэрлэх мөртөө далд асуудлыг ч шийдвэрлэх хэрэгтэй. Өнгөн давхаргын асуудлыг шийдвэрлэх мөртөө гүн давхаргын асуудлыг ч шийдвэрлж, журшил болтол атгаж, урт хугацаагаар бүтэмжтэй байж чадах болтол атгах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өв хамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өв хамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухалын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсголоо. Тус чухалын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авчи сонсоорой. Найруулагч Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
2: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцөд дэлхийн мэдээ мэдээлэл. Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлэг.

0: Угэн нүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэтэл тэнч хуршуулна гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
1: Холбоотойгоор гарах уу да? Та бидний дэргэд бөөр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
2: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
1: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
3: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгжирхгүй. Бас бием боловсруулчихна.
1: Өдөр бүр дугаанснаар 3200 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
3: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж өхөх тэнцвэрийг барьж чадвал ханиа тагшур хүрхээс зайлс гэдэг.
1: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншур градус чахалгаан арилж чаддаг.
2: Тарсан амчих мэн сахлаг өндөр мод болоосай.
1: Нэг мод жилд 18.3 кг нүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
0: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
3: Уул ус, аймаг, их газар мөн байхад ариун дагшин үзсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцхан уу хүндэт сонсогчдод аа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэстний хэлнээ програмын төвийн Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдөр бол Дундад улсын Өв хамт нам байгуулагдсанаа 5 жилийн ой болно. Дундад улсын Өв хамт нам байгуулагдсанаа 5 жилийн ойд ажирулсан өнөөдрийн тус хай дугаараараа та бүхэнд Эрен хотын хам жуучлуурын төвийн Жалуу намын гишүүн бүрний сурвалжилсан сурвалжилгыг сонсохоор бэлтгэлээ. Жалуу намын гишүүн сурвалжлагч бүрэн мань Юнаурд Дундад улсын Өв хамт намын түүхийг амьд жишээтэй эргэжүүлж ярьсан бөгөөд дагууд нь нутаг усныхан бодит байдалтай уялдуулж хэрэгжүүлсэн малж хорон малчин түмнээ тухай намын төрийн бодлого нь малчин түмэнд ач тус хүртэж Эрен хотын дөрвөн сумын малчдын амьдрал ихээр сайжирж дэгжирсэн байдлыг ярьсан юм а.
3: За ер нь одоо бас жоо бөгөө 5 жил ой гэдэг чинь үнэхээр түүхийн одоо урт хаянд авчлуул нөлөөд одоо урт хөгчаа гэж хэлж болно. Тэгэхэд манай нам бол одоо нэг мэтгэд жоо бөгөө 5 жилийн айныг бол туулж ирсэн байгаа. Тэгвэл одоо би бас өөрөө энэ сургуульд байхдаа мөн тэгэхэд одоо сүүлээр нь ажлын байрд гарсны дараа бол одоо намын түүхийг бол одоо бас багч гэсэн одоо нөлөөд бас суралчиж байла. Тэгвэл одоо өнөөдөр өөрийн одоо сурсан байдалтайгаа одоо уялдуулад бас тэгээд өөрийн өдөр тутмын ажлынхаа одоо байдалтай холбоод одоо бас урдаар юу ч гэсэн намын энэ түүхийнхэн тухай нэг жайхан ярмаар байна. Тэгвэл одоо намын түүхийг ярих юм бол одоо 1921 оноос эхэлж ярих чухалтай. Тэгвэл 1921 онд бол одоо нам байгуулагдсан үеиг өргөчүүлбэл тэгвэл тэр үед бол одоо ууд ус талхагдж арад иргэд гаслан жовлонд одоо учирж ойр уяас нааш тоо томшгүйн чинг жорогтон бол хасгралдан гадаадыг дуурайх хөдөлгөөн гэнэ. Шар нохо жилийн хуулийн өөрчлөлт чагагчин ахаа жилийн ховсгол бол жалгаагаар тайсанд гарсан боловч салих бороо нямарж байсан одоо дундад улсыг бол аварч чадсангүй. Тэгвэл улс гүрний энэ одоо алс ирээдүйн балархай ард түмэн одоо хүсэл өрмөлжлөн олж харахгүй байсан харангуй чаг мөчүүд бол одоо манай дундад улсын хамт нам чаг үйтэй бол одоо мөндөлсөн байгаа. Тэгвэл манай нам мөндөлсөн өдрөөсөн аваад дараа ойр үеийн одоо бой бүхий энэ хуучин маягийн төрийн намаас ялгаатай байж одоо ямар ч өөрийн онцгой одоо ийм ашиг тусгаж байхгүй одоо чорын ганч хуучилдлыг бол дараа дундад улсын ард түмэнд жол жаргал олгож дундадын үндэсний сэргэн мандалтын төлөө одоо тэмцсэн юм явдал болно. Тэгвэл одоо жоо бөгөөд 5 жилийн аян жамыг хөдөн үеийн хүмүүсийн одоо ямагтын одоо шалгалтад оролцож зам гэж тодорхой хуваасан байгаа. Тэгвэл энэ анх дахуур 28 жил бол дараа чос урсан өргөсгөлөн байлдаж тэнгэр гажрыг өөрдүүлсэн хавруулсан одоо ийм усан аврах зам гэж үжиж болно. Тэгвэл энэ хугацаанд бол энэ өжрөг төрөм хотны төрөм холил тэрсэлгүй хүчнээ одоо бүслэн устгалд болоод даралтын өмнө тоо томшгоо олон хавсголын өргөцсөн баатарчууд ам буян хайх ургуугаар энэ часад уулыг давж өвсөд талыг туулж одоо Японы эсрэг хүчтэй чаашлаад одоо бас энэ чөлөөлөхтэй айныг өнгөрөөж дундад улсын ард түмний мөрөн дөр одоо дарж байсан гурван их уулыг бол түлхэн унгаж бүгд найрамдах дундад ард улсыг бол байгуулсан байна. Тэгвэл одоо бас энэ хуучин дундад улсын хагас колон, хагас феодалын нийгмийн түүхийг бол тойлбартай өчслүүлж дундад улсын ард түмнийг бол жинхнээр босолчулж одоо өөрийн улсынхаа хувь заяаг анх удаа жинхнээр өжимшүүлсэн байна. Тэгвэл энэ бол одоо 5 жилийн түүхэнд суур тавьж улсаан чөгжлийн агуу их эхлэлт байгаа. Тэгвэл одоо энэ шин дундад улс байгуулагдсаны дараа 20 гаруй жил бол одоо энэ өөрийн хүчээрэн дэгжрэх Суйран Батхан үндсэн бөхжүүлэх одоо улс орноо мандуулах зам гэж үжиж болно. Тэгвэл одоо нэгд бол ядуу, хоёрд бол хоосон одоо хийх чухалтай ажил болгоод одоо гадаадын битүмжлэлт бүслэлтэд учирж байсан. Тэгвэл одоо үнэ дээрээс бол одоо энэ өд бодос тойлоор хомссон ийм одоо нөхцөлд манай нам бүх улсын ард түмнийг дагуулан нийгэм журмын өөрчлөлтийг биелүүлж, нийгэм журмын үндсэн байгууллыг тогтоож, буян даасан одоо энэ бүрэн бүтэн аж үйлдвэрийн систем, тариалангийн усан ашиглалтын систем, шинлэг ухаан, сургаан өмжил, соёл, эрүүл хамгааллын суурийг бол тгээс эхлэн байгуулж, хоёр бөмбөг нэг одыг бай болгон улсын батлан хамгаалалтыг тогтворжуулж, том улсын чүмийн одоо хайхалгийг тойлвортой хөвдөж, хойштын улсын алс эдийн хөгжилтөд үндсэн байгууллагууд болон буцсын суурийг батбах тавьж өгчээ. Тэгвэл одоо 1978 онд манай намын түүхэнд алс эдийн одоо өргөлтийн чанартай нэгэн хурал хуралдсан байгаа. Одоо дараа намын 11 дугаар хөх чанаа 3 дугаар бүгд хурал болно. Мөн ч одоо энэ хурлыг бол өөрчлөлт нөөлтийн өхлөлтийн чиг гэж хэлж болно. Тэгвэл энэ өөрчлөлт нөөлт хийсэн 40 гаруй жил бол үжил санаагаа чөлөөлж баяжин чинэлэгдсэн өргөлхөглөн урагшлах зам мөн. Тэгвэл манай нам одоо чагийг үжин байдлыг шинчиж үннөөс жувийг гэрж үжил санааны хүлээсэллийг бол жоргтойгоор өвдөж өөрчлөлт нөөлтийн агуу их хөвсөлтийг өхлүүлж нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг бол чөлөөлөн хөгжүүлсэн байна. Тэгвэл одоо идэж өмсөхдөө жүв болох асуудлыг шийдвэрлэхээс ерөнхийдөө чинэлэг хэмжээнд хүртэл дахиад одоо чинэлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээхэд хүрвэл дундад улсын аж ахуй нисэх мэт түргэн үүжиж улсын ерөнхий хүчин ихэр дэгшилж түг түмэн ард олны амьдралын төвшөнд одоо тэнгэр гажрыг донцлогом хавралд гарч дундад улс чаг үеийн хөгжилтийн урсгалыг их халахмаар хөөж гүйтсэн байдаг. Тэгвэл одоо энэ дахиад одоо шин чаг үед орсноос энэ 10 гаруй жил бол бидэн итгэлтэй өөрийгөө хүчрхэгжүүлж усхан хүчрхэгжүүлэх сэргэн мандал тээш урагшилсан шин аян болно. Тэгвэл бид одоо манай нам хүн төрөлхийдний түүхэн дээр хөвчөгөр хамгийн их одоо ядуугаас ангижруулах бомб шуутлаг дайлдааны ялалтыг олж хөдөө төс хүний нэг доншур шахам ядуу хүчирдэлтэй хүн амиг бол бүхнийг ядуугаас ангижруулсан байна. Тэгвэл одоо энэ тухай ярахаар бид бас одоо ерэн чагдаа ажлын дундаа энэ бүхнийг бол одоо нүдэрэ үжиж буюу өнгөрүүлсэн байгаа. Тэгвэл одоо манай өрөө хотын дөрвөн малчиг ачаагаар авч жишээлбэл өнөөдөр болоход одоо малчтын амьдрал бол үнэхээр сайжирсан байгаа. Намын кан одоо дагуулаг доор, урайлаг доор хүн бүхэн одоо энэ жол жаргалт амьдралаа ингэж биелүүлж яг одоо тийм ядуу хоосон гэсэн одоо тийм юм бол бараг үжигдэх юм байсан. Тэгвэл одоо энэ явчууд бас

21 дугаар, 22 дугаар болж байна. Одоо анхханд нэг л хүн ачиж байснасаа одоо болоход бол одоо хөдөө хүн ингээд хамтаар сансар дээр гарч аялаг болсон байна. Нэн ялангуяа одоо хижгийн байдлыг сэргэлэн ажимдах болоод аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн нэгдэлтэй төлөвлөж дундад улсын маягийн одоогчлог бүтээн байгуулалтыг лавдунаар түлхэн ахуулж одоохны дундад улс бол нэгэнт буян дааж өжим мөдөх найрамдлаар хөгжих дүр байдлаар дэлхийн дорн дахинд сөхийн сөндөрлөж байна. За тэгвэл одоо бас нэг талаар ярихэд Жо бөгөөд 5 жилийн салих барооныг өнгөрөөгөөд одоо манай нам бол анх ихэнд 50 гарахын намын гишүүнтэй байсан гэсэн. Тэгвэл 50 гарэ намын гишүүнтэй байсан одоо баг буурай төрийн нам байснаас одоо болоход бол 90000 гарэ түмэн намын гишүүнтэй 14 доншор гарэ хүн амтай одоо том улсыг удирдсан дэлхийн хамгийн том төр баригч нам болон хүмүүжигдэж жуун жилийн том намын амжилтлын хүчнэн үүрэг батлах одоо нууч тэмдэгэн ямагт одоо ийм хоёр талтай байдаг. Тэгвэл энэ тухай ярил бол одоо нэгдүгээрт ямагт ард түмний дунд үндэсэлж ард түмнийг түшиглэх хэрэгтэй. Одоо тэгвэл Жоу бөгөө 5 жилийн турш намын альва шийдвэрт бодлох альва төмчил үүсэлд болоод төгсгөлн чим одоо ард түмний ашиг тулс юм. Тэгвэл Дайнэ одоо чаг үед дайн байлаа хийжсэн одоо Дайнэ галын чаг үед олон түмнийг хамгаалхын тулд бол өөрийгөө харамгүй өргөдүүлж бүтээн байгуулалтын чаг үед бол ардын амьдралыг сайжруулахын тулд бол төсвөр хадгуулчилтай тэмжиж шин чаг үед орсны дараа бол одоо олон түмний төлөө хүчирж аварыг шийдвэрлж ямагт ард түмэнтэй сэтгэл зүрхэн холбож ховж яга хамтдахаснаас бол одоо манай нам сая тасралтгүй хүчин чадлыг олж аль олон бүрх боомтыг давж чадсан байна. Тэгвэл одоо энэ тухай ярихад урт чамын аянда нөн үед бол одоо гурван өмгтэй байлдагч ардын гэрд хүрэхэд бол одоо гэрд нь юу ч байхгүй, хуч хүнжил бас байхгүй. Энэ үед бол одоо явхтаа өөрийнхөө хүнжлийнхаа бол одоо хагсыг нь хувааж өгсөн бас ийм одоо сэтгэл хөдлөм үлгэрүүд бол банк одоо сонсчихсан. Тэгвэл одоо энэ хоёр дугаард нь бол жоригтойгоор өөрийн биедэн хавсгал хийсэн. Тэгвэл дэлхийн одоо төрийн намыг ажиглахад олонхи одоо энэ төрийн нам бол хэдэн 10 жил төр барьсны дараа бол одоо хөшүүрэн хойргүйшиж олон түмнээс хүндирэх байдал гардаг. Гэтэл одоо манай нам бол жуу 5 жилийн турш бол ямагт хутхныхаа ирийг дотгошо хандуулж намын суртал болоод ариун чигш яр засаг барих байгуулалтыг одоо үргэлжлэн ахуулж намыг бүх талаар чангаж асаж тус биеийн асуудлаа тасралтгүйж асаж үжил санаа ойлгогт хүнээ шинчилж шилдэг уламжлаа уламжилснаар барахгүй бас одоо чаг үеийн хөвөрлөлтөд тохируулан хөгжилтийн арга бодлогоо тохируулж энэ бол одоо манай намын үнэт Бадрамандхийн жангилгийн эрдэм байгаа. Тэгвэл одоо Жоу бөгөө 5 жилийн түүх өнгөрснийхээ жамыг өргөжүүлэхэд өргөд бас одоо гаслан жовлон болоод гэрэл сажрангүй үйлсэн өргөжүүлэхэд одоохны байдлаар ансуурлах бол түүхийн дуршилгийг шингэн авч урагшлалтын өрч оргон батгах явдал болно. Тэгвэл ирээдүйгэн бараалахэд бол одоо нэнч бухаа дамжуулгыг жалгамжилж шинэ хариултын хуудсыг өргөжлөн бичлэх явдал болно. Тэгвэл жуун жилийн аян жамыг өнгөрөөгөөд бид урагшлалтын алх маань жогссон бишээ. Мөн одоо гавья зүтгэлдэн сэтгэл хансан биш. Жоо бөгөө 5 жил бол тэмчлийн өссөн чиг биш. Зөвхөн одоо үндэсний эсрэгэн мандалтын урт удаан жамдах хөшөө тэмдэг гэж хэлж болно. Иймээс одоо энэ шин чаг үеийн одоо амьдрахч улсны хавьд одоо өнгөрүүлэгч улсны хавьд өнөх жоо бөгөө 5 жилийн намын түүхийг одоо ойлгож мэтгэн дараа дундад улсын хөгжилтийн логик ойлгож өнөөдрийн төр төвшин ард амглан байх хөгжин жижигэлсэн тогтун амьдрал хаанаас ирснийг ойлгож мэдэх явдал болно. Тэгвэл ирээдүйд үеийн үеийн хүмүүс уг санаа үүрэг хариуцлагаан уламжлан жалгамжилж өөрийн ажлын байр дан суурлан буттай ажиллаж хариуцлага үргэлж жуун жилийн том намын тэмцлийн жорог санааг буттайд найдваржуулах нь дараа өнөх жоо бөгөө 5 жилийн тэмцлийн явцдаг хамгийн сайн үргэлжлэл болно гэж үзэж байна. Тэгвэл дундад улсын ухамтамын жоо бөгөө 5 жилийн хөгжилтийн төв бол дараа дунддын үндэсний ховж аяатай нэгтгэх холбогдсон төг түмэн ард түмэнтэй хамт оршин тогтнож хамт үссэн одоо төмчлийн төв мөн. Тэгвэл 1921 онд нам байгуулагдсан эхний үед улс орон дотоодын жовлон гадаадын аюулд гүн шигдэж улсан аврах аль олон одоо оролдох бүх нөрөн ялагдж тэгвэл одоо энэ үед бол манай нам улс орноо мөхлөөс аварж оршин тогтнох хүнд үүргийг үргэлжсэн байгаа.

0: 28 жилийн одоо чулсад байлдаанаар шин дундад улсыг байгуулж ард түмэнд өрөг чөлөө олгож эжим болгосон байгаа. Бас одоо энэ ядуу хоосон одоо нутаг дэвсгэр дээр нийгэм журамт байгууллыг байгуулж улс орны хөгжилтийн суурийг тавьж өөрчлөлт нойлдор хөгжилтийн амжилттай хүчнийг хөгжөөж улс орноо баяжуулж ард олны амьдралыг бол сайжруулсан байгаа. Тэгвэл шин цаг үед орсны дараа бол бид чинэлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж домдод улсын маягийн одогчлолт төш лавдуунаар урагшилж жоо бөгөө 5 жил улсан аврах, улсан мандуулах, улсан баяжуулах, улсан хүчрэгжүүлэх бүх явцыг бол бүрэн бүтэн явж дуусгасан. Тэгвэл хэдэн 10 одоо энэ намын гүшүүн байснасаа дэлхийн хамгийн том төр баригч нам болж жоо бөгөө 5 жилийн амжилттай хүчнэн үүрд хадгалснаа үндэс нь бол дараа манай нам ямагт ардын одоо анхны санааг баримталж хувийн ашиггүй байж ямагт ард түмний хэрэгцээ шаардлыг бол төрөн байранд тавьсан байгаа юм аа. Нэн ч одоо өөрийн биедээ хавсгал хийхийг ямагт баримталж тасралтгүй чаг үедээ жиргээр урагшилж өөрийн биедээ жаспер оруулж чагвийн хөгжилтөд жогцсон. Түл энэ жоо бөгөөд 5 жилийн одоо түүх бол бидний хамгийн одоо гүн жужаан эд хүчин гэж үжиж болно. Тэгвэл өнгөрсний одоо энэ гаслан жовлон гэрэл сачрангуй амжилт нь бидэнд ирээдүйн жамаа мартгүй байхыг сануулж өнөөдрийн үр хариуцлага нь бидний ирээдүйн жамаа сайтурж амархийг бол шаардаж байна. Тэгвэл жуун жилийн одоо их нам бол яг чогж явхатай. Бид одоо жуун жилийн хурамд үлсэн дуршлаг болон итгэл бишэлийг өгүүлэн нэн ч одоо өөрийн биедээ хөвсгөл хийхийг ямагт баримтлж тасралтгүй чаг үедээ жиргээр урагшилж одоо өөрийн биедээ жаспер оруулж чаг үеийн хөгжилтөд жогцсонд байгаа гэж үжиж байна.
1: Өөрийн намд орсон тулгуур жаралт ба жалуу намын гишүүнээ үр хариуцлагаан яаж чармайн гүйтгэх тухай бүрэн ингэж ярьлаа.
0: За ер нь одоо намын гишүүн гэж одоо би багасаа их биширдэг намын гишүүний харахаар их үнг гэрэлтэй гэж боддгоо. Энэ тухай одоо бас өөрийнхөө амьдралтай очиж холбогдулж ярьж болно. Тэр үед бол одоо манай ингээд яг хүдэгрээсээ одоо анх гэрэнд ирж байсан шүү дээ. Тэр үед бол одоо амьдралыг хүчтэй байсан. Сургуулийн багш нараас эхлээ одоо хотын намын хорог нэ засгийн ордон өдгөр хүмүүс юм бол одоо хавсарлаг дэмжлэгийг бол одоо ямагт хүрцээр иржээ. Тэгвэл энэ тухай одоо бот дээр бол одоо намайг баг байхад бол одоо манай багш нар гэнэ их халамжилдаг байсан, хайрладаг байсан. Намайг одоо жүгээр жанжилоддаг, сургааж хүмүүжүүлдэг байсан. Тэгвэл эргээд одоо энэ одоо анх дунддад орсны дараа бас одоо энэ сайн сэтгэлтэй хүмүүс гэнэ өдгөр хүмүүс бас одоо их хавсарж дэмжиж байсан. Энд одоо Ярангуй манай энэ хотын намын хорог нэ засгийн ордон энэ одоо хөөрөх холбоосын үйлдэлс бол салж чадгүй. Одоо тэр үед бол энэ намын анх дундад байхад одоо сайн сурлаг сайн хүмүүсийг бол энэ Гуанжуу можийн одоо тийм сайн санаатай хүмүүс бол одоо ингэж хавсарж байсан шүү дээ. Тэр үед одоо хотын өхөмж алуучуудын хорогоос одоо ингэж бидний ингэ танилцуулж өгчээсэн. Тэгвэл сүүлээр нь болж ирэх үед одоо бас өндөр дундад орсны дараа бас одоо хотын суугаал тойрог нэ нийгэм тойргоос одоо бидний бас их халамжилж байсан. Одоо миний гүн сугдалтай нэг явдал байна. Одоо тэр үед яг өвөл байсан шүү дээ. Өвөл ингээд амралт тавиад байж хэд одоо энэ суугаал тойрог нийгэм тойргийн ажилтнаас одоо бидний гэрж одоо болгоож тохинолж байсан. Тэр үед одоо манай юм байхгүй. Жураг телевиз гэж байхгүй шүү дээ. Тэгвэл одоо манаас тэний шинэ телевиз гэнэ өөр одоо хэрэгэлж барих юм бодос одоо бүр хүрэж байсан шүү дээ. Одоо тэр үеэс эхлээд одоо би бол хичээл сурлагдаа нэн илүү шамдаж одоо хожим ажил дээр гарсны дараа бас нэг хичээнийг өдөр намын гүшин болоод одоо өөрийнхөө чадлын хэрээр бас хавсарлаг дэмжлэг одоо үжүүлэх чухалтай ийм хүмүүсийг хавсарж явья гэж бодож байсан юм аа. Тэгэд одоо сүүлээр нь их сургуульд орсны дараа бол намын гүшин одоо болохоор өрмөлж ялсан. Тэгээд одоо 2010 он болоход бол одоо их сургуулийнхаа 3 дугаар он байхад бол политикл намын гишүүн болоод төгсөх үедээ бол одоо жинхэнэ намын гишүүн болсон байна. Иймээс одоо миний намд орсон одоо хамгийн их одоо уг санаа гэж хэлэхээс одоо ер нь эдгээр хүмүүсийн хайр халамж, нам жасгийн энэ хайр халамж бол намайг их дулаачулсан. Тэгээд би бол өөрөө намын гишүүн болё гэж бодож байсан. Тэгвэл сүүлээр нь одоо ажил гарсны дараа бол одоо байгуулгынхаа намын үр баяж та. Намын үрдэн би бас одоо намын ажлыг хийсэн. Намын ажлыг хийгээд бол одоо бараг 3 хугацаа хийж байна. Тэгвэл энэ хооронд бол одоо жохон байгуулга гишүүн болсны хувьд бол одоо өдөр тутмын сурвалжлаг гэнэ. Кост төвт намын өдрийн ажиллагаа гэнэ өдгөрийг бол одоо сайтур жохон байгуулна. Тэгэхэд өөрийнхөө хувьд одоо юрийн чагийн одоо ажил чуулга амьдрал дан чуулга одоо дагуулагч жишээж болохоор ингээд чанамж авдаг. Тэгвэл одоо манай намын өөрийн хавьд бас одоо өргөлж энэ суугаал тойрогд очиж одоо ядуу хүчрэлтэй хүмүүсийг хавсрах юм уу? Тэдгээр хүмүүсийг одоо аль чадхаар ингэж хайрлж халамжлах ийм хөдөлгөөнийг бол ажиллагааг бол байнга өрнүүлдэг. Үүнд бол одоо би бас идэвхтэй оролцдгоо. Тэгвэл илүү одоо намын түүхэн сурвалжлагаар дамжаад одоо гараг болгон одоо сурвалжлаг өрнүүлдэг. Тэгвэл одоо энэ сурвалжлагын явцад бол аль чадхаар илүү жахаан ийм сурж эжэмши мөнхөө одоо намын өдрийн ажиллагаагаар дамжаад одоо илүү жахаан ажил хий одоо ингэж боддог. Тэгвэл одоо хамгийн гол нь одоо сонир модны ажилтан болсны хавьд уулгийг бол төрөн тавих хэрэгтэй. Тэгвэл жив оновчтой, жив бүртгийн үйлчлэлтийг одоо ийм харуулсан одоо эдгээр үлгэрийг бол сайн ярина. Бой бүхий одоо гол сэдвд ухуулгийн төв чанга оновчтой хүчтэй байхыг үнхүү баталж намын төрийн бодлого, намын дуун, намын хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг бол лавдуун тогтунаар төг тум айл өрхөд дамжуулна. Тэгвэл хоёр дугаард нь бол одоо үндсэн шатны өмнө фронтод гүнж гэрч одоо өрөө хотынхоо бомбын үлгэрийг одоо сайтур ярина. Тэгвэл энэ тухай ярихад одоо гол дүү үндсэн шатнд гүнж гэрч одоо хөдөө тусганд гүнж гэрч олон төмний дунд гүнж гэрч тус гажрынхаа ховсхолын их баялаг Ахмад намын гүшүүний үйл ажиллагаа хөдөө тусганыг хөгжүүлэн мандуулсан энэ ховролт үйл ажил төрлийн төмчлийн үлгэрийг бол одоо сайтур уудлаг чухалтай. Тэгвэл Аражуу нэвтрүүлгийн одоо тусгай сэдв сонирм модны мэдээлэл охор видео дуун давтамжийн одоо нэвтрүүлэг зэрэг олон жилийн одоо хэлбэрээр дамжуулж олон түмэндээ ойрцсон халуун сэтгэлтэй хүчин чадалтай одоо ийм хам жуулчлуурын бүтээлийг нэн олон одоо үүдэж дэрэгдэх үлгэрээр жуун жилийн том намын уг санаа болоод хүчин чадлыг тайлбарлаж олон түмэнд намын хөгжилт болоод хувирлтыг ойлгуулж мэдрүүлнэ. Тэгвэл энэ 3 дугаард нь болоод байна хам жуулчлуурын давуулгыг батруулж нам байгуулагдсан одоо жуу бүгөө 5 жилийн уур амьсгалыг бол одоо бой болгоно. Тэгвэл Аражуу нэвтрүүлэг нь шин жуулчлуурын одоо давчингийг гүйцэд ашиглан олон арга зам, олон хэлбэрээр гол сэдвүүд ухуулгыг бол өрнүүлж ухуулгийн уулгийг баялагжуулан ухуулгийн хэлбэрийн шинийг үүдэж гол сэдвүүд ухуулга намын түүхийн ухуулга амжилт бүтэмжийн үзүүлэг нийтлэг жишээний ухуулгийг бол сайтур хийж олон давчингаар жиргээр хүчилж жүв талын ухуулгийн сүр хүчнийг өргөтгөж идэвхтэй хүчнийг дамжуулж намын үлгэрийг сайтур ярьж орон нутгийн хөгжилтийн үлгэрийг сайтур ярьна. Тэгвэл одоо энэ 4-дүгээр нь бол одоо энэ боттой ажиллаж боттой амжилт бүтэмжээр бүлэг хөргөж уг санаагаа урт хугацаагаар бат сахиг дор бол одоо тавих хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгвэл надад авчил бол одоо хамгийн сайн бүлэг бол тийм сүр далаачтай бишээ. Харин одоо энэ өдөр болгон одоо бас сахиж үндэн бол одоо өдөр болгоны баримтлал гэж хэлж болно. Хойшид бол одоо би үргэлжлэн ажлын байр дан суурлан тухайлсан ажилдаа одоо нэн илүү чармайж үүрэг тушаанаа навдан баттай гүйцэтгэж нэн нарин ханамга ажлын овор нэн ориглом халуун ажлын халуун сэтгэлэг нэн боттой гөрхмөсөн ажлын суртлаар тухайлсан ажил нэг бүргэн бол сайтур хийж намын гүшүүний хошууч жишээчийн үйлдийг үргэлжлэн бадруулж 1-р фарантын хам жуулчлуурын одоо ажилтнаа бас сахих одоо уг санаагаар нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойд үндсэн шатны намын гүшүүний шилдэх шалгалтын хуудсыг бол тушаахаар чармайн ажиллана.
2: Ер нь одоо таны сэтгэлд бас одоо сэргэн мандалтын жамд одоо жалуучууд хариутлага үүргэлэх тухай та ер нь яаж ойлгодог юм бол энэ тухай бас нийт сонсогчтойгоо хуваалцвал.
0: За миний сэтгэл бол одоо энэ үндэснээ сэргэн мандалтын агуу их аян бол үеийн үедэн үргэлжилж үн удаан чармайлагтай бохоо уралдаан гэж үжиж байна. Ер нь одоо жалуучуудын энэ хариуцлага үүргэлэх гэдэг нь ерөөсөө жалуу насыг онцголон одоо жаадаг бишээ. Харин энэ өргөлхөглөн урагшлах овөр байдлаан үүрэг хадгалж уг санаа үүрэг хариуцлагаан бас сахиж жорогтойгоор боттой ажиллаж ховь нөмөр үжүүлэх оюун санааны дүрс байдал гэж үждэг. Тэгвэл би энэ жил бол одоо бас 40 шахшаа. Тэгвэл хам жуулчлуурын одоо ухуулгийн ажлын байрд олон жил одоо ажилласан байгаа. Тэгвэл үндсэн шатны намын гүшүүн болсны хавьд шин чаг үед оршиж сэргэн мандалтын чамд орж аль насны үед одоо аль ажлын байрд байсан ч чум жалуучуудын чог явха омок сүр төв сурдлыг бол одоо ямагт баримтлж манай энэ үеийн хүмүүсийн хариуцлага болоод үүргэллийг үүргэлэх хэрэгтэй гэж би ямагт үтсэр иржээ. Тэгвэл одоо өнг төрөнд бол сэргэн мандалтын жам дэрх үүргэлэл бол итгэл бишрэлэн батгах уг санаагаан бас сахих улс төрийн үүргэлэл гэж би үздэг. Шин чагийн жалуучууд шин чагийн намын гүшүүний одоо төрвөн чухал хариуцлага бол дараа хүслэн итгэл бишрэлэн батгах явдал болно. Тэгвэл энэ хам жуулчлуур бол одоо Аражуу нэвтрүүлгийн ухуулгийн өмнө фронтод байрлаж бид бол одоо яриа олж байгаа жагсаалын газрын сахин хамгаалагч намын дууны уламжлагч гэж ярьдаг. Тэгвэл үндэсний одоо энэ сэргэн мандалд нь жив үжил санааны жолоодлогоос салж чадгүй одоо энэ чивэр ариун энэ сүлжээний орон зай болоод жив чиглийн одоо нийгмийн яриа олж байгаас одоо салж чадгүй юм. Тэгвэл миний ажлын байр одоо хөдөөр өгөл юрмдаг боловч үг яриаг нь үйл ажиллагаа нэг бүр одоо их бичиг одоо нэг удааны нэвтрүүлгийн чум яриа олж байгаа нь удирдамжтай бол холбогдож үжил санааны жолоодлогтой бол холбогдож байдаг. Тэгвэл энэ нь бол одоо намайг ямагт улс төрийн жогсолтой батгаж онлайн сурвалжлагаан бол үргэлжлэн чангатгаж үргэлж намын үгийг сонсож намаа дагаж ухамсараасан бол хувь хүний хүслэн хөжилдлөн нам болоод улсын ажил үйлст уусгаж өрс бат итгэл бишрэл хурш зэргэх танилтаар ухуулгийн жагсаалын гажраан сайтур сахийг шаардаж байдгаа. Тэгвэл энэ болоод дараа манай ухуулагчийн сонин мөдөний ажилтны хамгийн үндсэн одоо жалуу үүргэлэл гэж би үздэг. Тэгвэл дараад нь болоод энэ сэргэн мандалтын жамдах үүргэлэл бол ажлын байрдаан сурлаж одоо нахтаас нахт байх боттой ажиллах үүргэлэл гэж би үздэг юм аа. Тэгвэл энэ агуу их сэргэн мандалтын хүсэлжүүдийг бол хасгирж хагаад гаргасан бишээ, харин одоо энэ ажиллаж байгаад гаргасан. Тэгвэл жалуучуудын одоо энэ хариуцлага үүргэлхийн хамгийн бурагчун илрэл бол дараа тохиолсон ажилдаа сурлаж лавдун баттай ажиллаж гүнжгээ тарьж намбай арчлах явдал болно. За энэ хам жуулчлуурын ажилтан болсны хувьд одоо бид энэ сүдэрлэг маш наран бол одоо чаг үеийг одоо тэмдэглэж байгаа. Тэгвэл чаг үеийн тэмдэглэгч гэж хэлж болно. Мөн одоо хөгжилтийн гэрчлэгч, олон түмний үйлчлэгч гэж үжиж болно. Ийм учраас одоо энэ үдр дутмын ажлын дундаа одоо чухал эгөөсөд ухуулаг, төрийн бодгийн тайлэмж, одоо үл төрлийн одоо нэвтрүүлэх, үндсэн шатны ардын амьдралын сурвалжлаг гэнэ идэвхий хүчний жохон бүтээх өлг огчод бол бид ч юм одоо энэ боттой ажлын дундаа өрхөвш нэгт байх хэрэгтэй. Бас нэг талаар үндсэн шатны өмнө фронтын одоо энэ сурвалжлаг дундаа гавшгалан орж лавдун баттай тохиолсон ажлын чадвар шилдэг сайн одоо ухуулгийн бүтөөлөрөө чагвийн үлгэрийг сайтур ярьж өөрийнхөө тухайн гажир орныхаа хөгжил хөврэлтийг бол сайтур уламжлах хэрэгтэй байна. Тэгвэл одоо өгөөлжирийн ажлын байрыг хариуцлага үүргэлэх давчин болгож өдөр тутмын үүрэг тушаалаан гүйцэтгэхийг ховь нөмөр үжүүлэх арга зам болгох бол дараа хамгийн боттой гэрхмэлсэн ажлын байрын үүргэлэл гэж бодож байна. Тэгвэл бас нэг талаар бол одоо сэргэн мандалтын жамдах үүргэлэл бол үндсэн шатнд үндэслэж олон түмэнд үйлчлэх ардын төлөө үүргэлэх үүргэлэл болно. Одоо энэ тухай ярил бол одоо энэ уг санааган ард түмний төлөө жоруулж ард түмэнд үйлчлэх бол намын гүшүүний суур өнг мөн ч одоо шин чагуйн чармайн тэмчигсдийн одоо гол үүргэлэл болно. Үндэсний одоо сэргэн мандалтын өтсөн үр дүн бол ард түмний жол жаргал, ард түмний амар амгалан байх явдал болно. Тэгвэл одоо манай энэ сургуульч болгосод сонин модны ажилтдын одоо ажил бол олон түмэнд шууд хандаж, ардын амьдралд шууд ойртож, одоо Аражуу нэвтрүүлэг болоод шин жуулчлуур бол намын хороо засгийн ордон болоод ард олны холбосон хөөрөг холбоос болж байгаа. Тэгвэл одоо үндсэн шатны энэ сонин модны ажилтан болсны хувьд бол ямагт үндсэн шатанд гүнжгэрж олон түмний үжиж сонирхох дуртай Аражуу нэвтрүүлгийн програм хам жуулчлуурын бүтөлийг бол сэтгэл тавин жохон бүтээж намын хайр халамж чаг үеийн ховролт одоо манай бомтинко хөгжилд үнэн боттой амьдлаг олон түмтэй ойрцсон байдлыг бол төг түмэн айлурхад дамжуулах бол том чухлаа гэж үжиж байна. Хамаг сүлд нь бол одоо сэргэн мандалтын жамдах үүргэлэл бол үргэжлэн тэмчих, уламжлан жалгамжилж хүч дамжуулах чаг үеийн үүргэлэл гэж үжиж байна. Тэгвэл үндэсний сэргэн мандалт бол одоо нэгэн урт удаан тэмцлийн аян зам уу үеийн үеийн намын гүшүүн үе үеийн жалуучуудыг одоо үе үеэр уламжилж үргэлжлэн тэмцэх чухалтай. Тэгвэл одоо эдгэр насны намын гүшүүн 1-р фронтын хам жуулчлуурын ажилтан болсны хавьд бол би үргэлж уг санаагаа мартгүй үүрэг хариуцлагаан бол одоо батж хөжилж дэрэгдэх жалуу хүмүүсээ бол одоо ингэж өөрийнхөө үйл ажиллагаа орооч дайчилна. Тэгвэл одоо бас нэг талаар бол одоо санаачлагаасан ажлын дуршилгаан бол одоо хуваалчиж тохиолсон ажлын одоо уур чадвараа уламжилж жалуу хамт ажиллах стан бол хөтлөн дагуулж ухуулгийн уг санаагаа бас сахиж чаг үеийн үүрэг хариуцлагаан үйлдэгжүүлж ажлын байрдан одоо суурлан өргөлхөлөн урагшална. Тэгвэл хоёртын одоо ажлын

0: дундаа хөжөөч гэсэн залуучуудын дүрээр чаг үеийн хариуцлагыг үргэлж намын гишүүний сэтгэлээр сэргэн мандалтын болжоод хурч ямагт болоод чаг бадрангүй өөдлөн давших юм төмжлийн байдлаа баталж яраа хөлөлч чаныг олж ахсалын газрыг сайтур сахиж тэгвэл одоо хойштын ажлын дундаа би хөжөөд одоо залуучуудын дүрээр чаг үеийн хариуцлагыг үргэлж тэгвэл одоо өгөөл жирийн хамж уучлуурын ажлын байр дээр хов нөмөр үжүүлж орон нутгийн кан чанарлалтад хөгжилд үндэсний агуу их сэргэн мандалтад өөрийн бүх хүчин чадлаа өргөхөд болхон байна.
1: Эрхэм сонсогчдод эрен үеийн гэгээрэлт тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Өлжи, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
2: Сүүлчийн мандал. Би бас машин жолоод нь шүү.
3: Бучааж уу яа уурга.
2: Утахгүй хүрлээ. Нэг л гიშгэл гэртэ хүрч гин.
3: Бүтэн өдөр жолоодчихлоо шүү. Амар л таа.
4: Заахын дэсчихээ. Одоо нэг удаа тээчхий.
2: Ариг хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мучтай нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн зам аюултай аргаар машин жолоод бол учих зам гэж байхгүй шүү.
5: Чун ям ян мин гонго дэн тай мин зу гонго.
6: Шоу 新时代奋进新征程，新时代新征程新伟业。
5: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
7: 习近平关于加强党的作风建设论述摘编，中共中央党史和文献研究院编。一，党的作风关系人心向背，决定党和国家事业成败。我们党团结带领人民取得了革命、建设、改革的伟大成就。很重要的一条就是我们党在长期实践中培育并坚持了一整套光荣传统和优良作风。这些光荣传统和优良作风是我们党性质和宗旨的集中体现，是我们党区别于其他政党的显著标志。党要得到人民群众支持和拥护，就必须持之以恒，发扬党的光荣传统和优良作风。选自在2021年春季学期中央党校国家行政学院中青年干部培训班开班式上的讲话，2021年3月1日。人民日报2021年3月2日。当今世界百年未有之大变局正加速演进，我国正处在实现中华民族伟大复兴的关键时期，全面建成小康社会取得伟大历史性成就，脱贫攻坚战取得全面胜利，全面建设社会主义现代化国家新征程顺利开启。同时，我们在前进道路上仍面临着许多难关和挑战。风险越大，挑战越多，任务越重，越要加强党的作风建设，以好的作风振奋精神，激发斗志，树立形象，赢得民心。选自在2021年春季学期中央党校国家行政学院中青年干部培训班开班式上的讲话，2021年3月1日，人民日报2021年3月2日。我们党历史这么长，规模这么大，执政这么久，如何跳出治乱兴衰的历史周期率？毛泽东同志在延安的窑洞里给出了第一个答案，这就是只有让人民来监督政府，政府才不敢松懈。经过百年奋斗，特别是党的十八大以来新的实践，我们党又给出了第二个答案，这就是自我革命。勇于自我革命是我们党区别于其他政党的显著标志。毛泽东同志讲， 有无认真

0: шиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өх шиг
1: жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал
0: агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу
1: алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаан уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийнхаа дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хөвөөтө шар хошуунд нутагтай Ахмад урлагчин уран бүтүүлж урлаг Улаанбүчрийн Вилсийн Ахмад Жүтгэлтэн Соо Доржи Жав Настанай Ээжийн чансан сүутэй чай гэсэн уран бүтээлийн үдшилгийг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Ингээд нэвтрүүлгээн алдарт хөтлөгч насан Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хорооны хөтлөгч Сэчин Туя, Хөвөөтө шар хошуунай хам жуучлуурын төвийн хөтлөгч Хүслэнгийн хөтөлснөр та бүхэндөө хүргэе.
1: Нар талсан нутгийн буурал даваа тэнийж, нас насны нүнжигт идэжсэн цай буцалж байна. Эрхэм та бүхэндээ энэ сайхан агшины төмөн амгланг айлтгая.
2: Шан дадуучны тал, унган үүрсэн сэргэж, санзны асар айлганд самарсан цай баригэлж байна.
3: Будан торвогийн онжидүүд тудгийн дэргэд саатж, буянтай буурлын гэрөөлөөр сүүлсэн цай хангалтж байна. Эрхэм та бүхэндээ ээжийн чансан сүүтэй чайг өргөн дээжлээ.
1: Үцхэлэн цайхан Өвөр Монголын манай уудамнуутагийн Шилэн гол аймгийн хан Хөвөөтшир хошуунд Өвөр Монголын өөр тансаг орны бодсын бос соёлын өвийг өвлөгч, чам бүжгийг өвлөгч, алдарт уран зохиолч, яруу найрагч, ууны үгийн зохиогч, жүжигийн тайзны том найруулагч, настан буурал Соодоржовгойн ээжийн чулсан сүтэй цайгийн найр эдгвэ энхүү төмөн үлзий төгс үрдсэн тийм сайхан учралтай агшиныг хэлгэж эрхэм та бүхэндээ эх шиг төрөн золгож байна.
2: Өвөр Монгол орны хон утаг чахол урлагийн сангийг баяжуулан өв баян уран бүтээлэн хандвалсан өгөөжит гавьяат буянтай дархан уран бүтээлчинхэн ерөөлтэй энх найрыг Хөвөөт шар хошууны намын хороо засгийн ордон Хөвөөт шар хошууны ухаагуулах хилтэс Хөвөөт шар хошууны соёл тамир жуучлал Аражуу Тэлбэс төвчөө Хөвөөт шар хошуу хам жуучлуурын төв Хөвөөт шар хошууны Улаанбүчрөөс хамтран гүйцэтгэж эрхэм та бүхэндэн өргөн барьж байгааг энд дуртахад баяртай байна.
3: Буян дэлгэрчийн хэшиг хурайсан энэ учрал дагшинд та бид нар мөшөөж сар таасан саруу сайхан Монгол орныхоо утга урлагийн урлагийн гавьяат жүтгэлтэн хүндтэй бүрдлийнхаа өндөр хэмтэд налийн сэн цаг мөчд энхүү сайхан тайсна цаг цагийн тэнгэрийн доор учралсан уянгалсан урлан бүтээсэн дэлгэрүүлсэн сайн сайхан бүхнийн багтан харж баясан досх болно. Эхүү ээжийн чансан сүүтэй чайгаа дээжлэн элгэн халуун нутаг элгэн төрөл төмөндөө ерөөдөө хайрлах буянтай буурал урлагчин Соо Доржавгайд бид хамгийн халуун сэтгэлийн баяр хүндэтгэлийгээ дэвшүүлж элгэн садан төмнийх нь эрүүлэнх сайн сайхны ерөөлтэй өгшиглэнт энэ тайсна хүндэтгэн урьяа.
4: За өнөөдөр бол одоо миний хамгийн сайхан дурсгалтай мөртөө баяртай өдөр болно. Тави 80 нас хүртлээ намын хүмүүжил доор нэг насаараа утга урлах, утга шохоолын үйлсийг эрхэлж

0: эдийн засгаурлаа. Тэгээд өнөөдөр манай хошуунай нам засгийн удирдлага төгөл одоо манай хошуунай хамаа бүх байгууламжаас надад одоо ийм сайхан урлагийн найрыг хийж өгсөнд би одоо чин сэтгэлээсээ баярлан талархаж байгаа сэтгэл ангилтгийа. За тэгвэл энэ найрт одоо морилж ирсэн хотоос тэгвэл шинэ хотоос эд хошуу шанаас морилж ирсэн эрхэм хүндэт эрдэмтэн мэрэгд жохоочд одоо уран бүтээлчд та бүхэнөө баярлан ухтаж байхаан илэрхийлье. За тэгвэл би хөөсрийн баг сургуулиас эхлээд хөөсрийн унсан шарай уусан усмаа. За өөрийнхөө утгаас энэ утга дээр би төрсэн. Аав ээжийнхэн халуун хайраар би хүн болж хүмүүцсэн юм аа. За ингээд та бүхэн минь одоо миний урдгийн найрыг тавтай сууд таалан болгоо сайхан сонсоорой. За ингээд та бүхнээ амар амгалан галтгая.
1: За ингээд 80 настай буурлын эгчгэлэнд сайхан найрын өрөөлийг та бүхэн туслаа. Энэ сайхан бууралтай айлтсан хуртуу насрж удаан жаргах болдог ба. Ингээд гоёнт буурлан хоймор дурья. За бүгдээрээ идэ бодаанаас настан буралтайгаа хамтдаа амсцгаая. Алгаан сайхан ташаарэ.

0: За, хөвөшрөө хайрлан гэсэн дуугийн 1985 онд буурал маань үгийн зохиогоо манай алдарт морин хуурч Өвөрмөглөний урд тоцгор наастар хөгжмийг өвлөгч Эрдэнэ Баатар маань одоо аялгуугийн зохиогоод одоо та бүхэн төрөгжигээ энэ дуучин бол одоо бас манай хөвөшрөөс гарж ирж байгаа төлж тодорж байгаа. Шилийн голын жил мэрэгдлийн дээд сургуульд одоо багшилж байгаа сод цэнгэл маань байна. За, ингээд нутгийн дуу сонсох бас сайхан байдаг шүү. Нутгийн дуугийн сонсох төлөв зэрэг нутгийн дурсамж хөвөрн да. За, доо багшаа урья.
1: За, би бол одоо 1945 онд одоо хэри давхтан цаднамын гэдэг Монгол айл төржээ. Тэ энэ бол миний аав. Ингээд бол одоо хөөш хөрсөн уулын адуучин нутаг Улаан даваанд төрсөн юм аа.
0: Тэр Улаан даваа гэдэг нь одоо хаана
1: вэ? Одоо шин улагт байна.
0: Аа, энэ шин улгийн нутагт байгаа
1: шин улгийн Улаан даваа.
0: За.
1: За, ингээд би бол одоо ууган хүн, манай ахトゥ тав бол. За, миний доор хоёр охин дүү байна. Одоо миний доор хоёр хүү дүү байна. За, ингээд бол манай тав бол юм аа. За, ингээд Унхан ингэр гэсэн нутагт бид 30 гаруй жил энэ сайхан нутагт одоо өлөг өвтөн инээдүүрэн амьдарч байна.
0: Ер нь уран бүтээлчүүд бол нутг усны хаан нэг жоохон одоо хэсгийгч сэтгэл зүрхэндээ их хайрлан их инкрилэн уучрал явдаг шүү. За, ингээд манай доогш мань ус олон нутгаар явсаа. Олон сайхан нутг усны тэр сайхан шүтээн газруудаар явж ус сайхан уран бүтээл хийсэн байдаг. Ани манай алдарт дуучин даваа самбу гой мань бол одоо танай
1: төр сондоо.
0: Өхөд дөрөв дугаар.
1: Дөрөв дугаар уу.
0: За. Тэгэд одоо даваа самбу багшаан ураад доогши маань битсэн шар мөрөн гэсэн одоо шүлгэнд аялгуугийн манай ган төмөр маань хийсэн байна. Бас л нилээ эрдэний уран бүтээл байна да. Би хараад байхад тийм үү?
1: Тийм ээ, тийм. Анхудаа хоёлын дугаатлын үйлс эрхэлж ихэд шар мөрөн намайг одоо тэр газрын хүн намайг ураад ингээд энэ дуугийг бичүүлсэн. Тэгээ дууны үгийг би бичсэн. Аян ган төмөр үтсэн.
0: Тэгээ ер нь сэтгэлээсээ сүжирж явдаг тийм одоо сайхан сэтгэлтэй хүнийг бол уул осн арахгүй цаанаас нь тэр ард түмэнд хилээд ингээ уруулчихдаг юм билээ ер нь. За, ингээд даваа самбуугаан алга дэшин урья шар мөрөн.

0: Манай Шилэн гол бол Уужуу сайхан нутаг, олон сайхан өв соёлыг ахуулсан. Ердөө одоо манай ах чинь Шилэн гол гэвэл элэг зүрхэн өндөлцөл дуу хоороо эхэлчихдэг ард хүмүүс шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр багши нэг үцгэлэн сайхан Шилэн гол гэсэн усныг сайхан дуу эртэл дуулагдж ирсэн даа. Бараг тэр одоо хэдийд зохиогцсон дөө.
1: Үцгсэн сайхан Шилэн гол гэдэг нь бол одоо 1985 онд одоо бичсэн дуу да. Одоогоос бараг 40 жил болж байгаа.
0: Оо за тэгвэл одоо ястаа үе үеийн улсууд дуулдж явж байгаа үнэхээр одоо сайхан өгөөчтэй сайхан аялгауд байна. За энэ сайхан дуугийг манай улаан мөчрийн одоо тулгын гурван чулуугийн тулцсаж явсан сайхан урлагчдын эгнээнд жигдэрж явсан Ролгарма багшаан хүндэтгэн урж тэр сайхан 80-аад оны цагт одоо сайхан уянгалж байсан тэр тэнгэрийн тэр газар нутгийн бараагийн сэтгэлдээ харж сайхан баярцгаая. За энэ үцгэлэн сайхан Шилэн гол гэсэн одоо дууны үг бол манай Соод орж багш минь бичиж аялгуугийн бол Элдэнгэ багш хэлсэн. Жанхнаар л одоо эртний гэдэл хэлэхэд бол илүүтгэхгүй дээ.
1: За одоо манай эгч 82 настай одоо сүүлдээ тоглож байгаа. Долгорм авахш манай ардлт дуучин долгорм авахшаас үжигсэн сайхан Шилэн гол гэдэг дуугийг дуулнаа. Тандан талах.
2: Та нарын хан ад жиргал сайн сайхныг үсэе. За ингээд доогш над нь үүрэг өглөө. Үжигсэн сайхан Шилэн гол гэдэг дуулаатаа гэсэн үүрэг өглөө. Ингээд би одоо өнөөдөр одоо 82 хүрээд дахиж энэ дуугийг дуулах болсон доо одоо ихээр юм бодлоо. 40 жилийн 40 хэдэн жилийн дараа өнөөдөр энэ дуугийг дуулах болсон доо бас их баярлж дээ шүү. За ингээд Таах шиг нэн одоо уран ботоны мөчлөг өндөр амжилттай болох бай гэсэн ярилж

0: За баярлалаа. Манай Ролгорма багштай.
1: Тэг бол одоо ер нь бас доогшийн суралцсан сургууль бол бас одоо манай улсын том сургууль. Шанхайн Ши жүжигин дээд сургуульд суралцсан хүн шүү дээ. Манай орон нутгаас ингэж тийм хол явж тэр үн шүү. Тэгэж суралцаад эрдмийг одоо сайхан сураад ингэж энэ тайзыг баяжуулна гэдэг бол амар гоё. За ингээд доогшикон элгэн төрөл садан тэр сайхан хүмүүсүүдийг одоо эн тайзан дээр эрхэм сайхан бууралтайгаа золгоно хэмээн урья. За манай уртын дууны авраг бас дарахын шүү дээ. Авраг өвлөгч манай алдарт дуучин даваа самбуу минь. За алнараа энэ сайхан халуун гэр бүлд уянган сайхан аялгаа өгшөлсөн энэ сайхан гэр бүлд халуунаар алга дашин баяр хүргээрээ. За одоо энэ сайхан тайзан дээр доогш юм бас нэг сайхан сонгодог. Сая манай хөтлөгчүүд тэр аялгаан дээр нь гараад үгүй хэлсэн шүү дээ. Ээжийн чансан сүйтэй цайгсан сайхан дуугийн одоо та бид бүгдээрээ тасья. Ер нь ээжийн чансан сүйтэй цайны тухайтай учралж дуулсан дуугийн бараг л манай доо бөгш урдаар бичсэн шүү. Энэ дуу чинь нэлээд эрт бүтээгдсэн дуу шүү. Эрт бичигдсэн дуу. Би л тэгж боддгий. За тэгвэл энэ сайхан дууны шүлгийг манай доо бөгш маань бичээд манай хөвөшрийн улаан мчирд одоо гэлцэж явж исэн нэгэн сайхан одоо урлагчин хөгжмийн зохиолч одоо манай эдсэн маань аяын тааруулсан байдаг. За ингээд бас энэ дурсамжтай дуртгалтай энэ сайхан дуугийг манай залуу дуучин урхнаа урж цосцгоё.

За баярлалаа орхондоо. Догшин шавнарч одоо үе үеийн сайхан шавнар энэ сайхан уян дуугийн үргэлжлүүлээд юм олонныхоо сэтгэлийг баярлуулсан сайхан дуулж инда. Одоо бас манай догшин маань энэ сайхан ерөөл хайрлсан нарийн ерөөлтэй сайхан хоймрт танай ерөөлийг тусаж танай сайхан гүшгийг тусаж сэтгэл тэнийд сууж байгаа хоёр шавь чинь одоо энэ дээр уурж гаргая л гэж бодож инда. За ингээд манай өвөр Монголын алдарт хошин шогч оюунсан алдарт хошин шогч жамба жамсан урья. За манай оюунсан болоод жамба жамсан хоёр бол доогшин хүмүүжүүлсэн шав. Тэгэхээр л одоо хошин шогийг ярихгүй байхын аргагүй болж ин шүү.

0: За ангил хошин шогийн тухай. За та хоёр мань усад тэр сайхан халуун дурсамжаасаа өвгөн багштайгаа хаваалцахгүй юу?
1: За манаас бол одоо багаасаа улаан мөчөр өддөг. Тэгээд бас улаан мөчөрд орч хийгээд боддог тэр үеч малчны хүүхдүүд бид чи. Яа тэгээд өнөө ухаагуул ханг гэдэг бас гүйжээлээ. Агада тоглжээлээ. За ингээд одоо улаан мөчрөө үдсэн чинь доо овогч одоо шог яраа ярддаг юмаа тэрэнд. Тэгээ доо овогч шинхэн шог яраа ярахыг сонсоод бид чи. Ай энэ шог яраа ярддаг энэ ч бас нэг хоёр хүн ингээд хэлж болдог юм байна да гэд. Тэгээд одоо дураагаад. Тэгээд сүулдэ одоо өвөр Монголын дуул жижигэн мөлхөмд одоо манай жансмаа багш болоо доо овогч минь танилцуулаад тэгээд одоо урлагийн сургуульд 3 жилийн сургуулаа төгсгөөд өвөр Монголын дуул жижигэн мөлхөмд ховдгодон ажилласан. За чи ингээ ажиллаад бол манай одоо дуурлагийн бүлгэн гэж байгуулад энэндээ бол одоо зохион байгуулалтаас тусахаа энэ дуул одоо урлагд одоо сайхан зам нээж энэ шог яраа дайралцаа холбоо үлгэр одоо 8 жил байна. Энийг л одоо сайхан авч яваа гэж манд одоо өвлж яваа гэж тушаасан юм а. Ингээд бол одоо доохштайгаа өргөлж одоо араажуу хорооноос эрхэлсэн араажуу төлөвс хорооноос эрхэлсэн хурлд одоо оролцоод манус ч одоо шог яраагаар жогоогоод доохш ямаараа засуулаад тэгэд одоо тоглоод энэ шог ярааны энэ замд орсон мөн ч шог ярааны сайн тоглогч болсон ийм байгаад
2: тийм байна. Өнөөдөр одоо штэ сайхан нутгийн энэ сайхан байсан дээр манай буурал багшийн маань маснай юм сайхан ахын бишгээ алхаж байна. Ийм сайхан уран бүтээлүүд манд дээр тавьчихдаг баяр тавина. Өстө доогш бол нэмээстэ гараас бүтэнч урлагийн замд орулсан. Өөрөөр хэлэх юм бол 1977 онд би Өвөр Монголын урлагийн сургуульд ороход өстө доогш манайдыг дагуулж Буутанд 2 дугаар удааны шалгалтанд оруулж ягаад тэгэхэд Өвөр Монголын урлагийн сургуульд орж байлаа. Одоо тэрнээс хойш одоо утрал доогшин гараас явж байгаа. Энэ хунаа уран бүтээлийн одоо олон талаас нь дагаж, сурж, дурааж явж байна. Одоо ганцхан шог яраа хошин шогийн төдий биш. Энэ хүний мөрөөс нэ араас нь ингээд нэг нэгээр гიშгээд одоо бас жарын хаддал байна. Баяртай байна. Доогштай хүнээр ертөнцийн хамгийн сайхан азарглагчсан.
3: За баярлаа. Таяртай баярлаа. За ингээд ийм өндөр амжилт хүрсэн хоёр шавдаан өвгөн багш нь баярлж байгаа сэтгэлэн илтгэе. Талархъя.
0: За ингээд манай доогшээ одоо цахар бүсгүй гэсэн нэг сайхан дуу танай бүтээсэн дуу манай залуу морийн хурд дэгдлтийн аятай сайхан дуу байдаг. За тэгээд улаан мөчрийн дуучдыг ураад тэр сайхан дуугийг дасчихъя.
3: За тэгээ.

0: За манай давхшийн урт жилүүдэд зохиод бүтээгээд урлагийн өндөр тавьсан дээр тавьсан уран бүтээлүүд танай ингрич ус арим мэлясан байхад.
1: Одоо шагналсаар би бол одоо Өвөр Монголын хамгийн дээд шагна сарнаа шагны дөрөв гүцсэн. Дөрөв удаа гүцэж байгаа. А Болон Бада гэдэг шог жүжиг, хосон жүжиг. Энэ бол Өвөр Монголын 5-1 инженерийн шагналыг гүцсэн. Эргээд одоо уур жохолоод бол аймаг орно. Чаган

Нэрва мөр гэдэг давгш минь бичсэн нэгэн сайхан шүлгэнд аялгаугийн манай дуучин бас дууны урлагийн багш Дайчин маань зохиож, Дайчин маань одоо дуулнаа. Олноор сайхан сонсё.

За, манай доо багш бол энэ адуучин нутгийнхаа тухай учралж бичсэн олон шахан дуу хоорын уран бүтээл байдаг юм аа. Дуу бас байна, адуучин нутг гэх тийм ээ. Тэгвэл тайзан дээр тавьсан онгон саарл гэж бүжгэн жижиг доо багшийн мань өөрөө зохиолыг бичээд санаа оноогийн шахан хэлж

0: манай одоо энэ тайзны одоо удирдаач Баатар маань одоо сайхан найруулт өгсөн тийм ээ. Довгч бас бүжиг дэглэж исэн. Нэртэй бүжиг дэглэгч өөрөө бүжигчин хүн шүү дээ. Довгч бол утгаар урлагийн тал талд миний довгч бол амжилттай ажилласан хүн. За хүндтэй сайхан настан бууралдаа энэ тайзан дээр одоо шин сэтгэлийн бэлгэм барьна гэж манай алдарт боржгон доктор боржгон гэрэл төрөөтэй сайхан хүмүүсүүд мань гарч ирлээ.
1: Өв соёлон уламжлан төөсөн боёнт багш өргөн төмнөө омгшд болсон уурал туул. Өвөсөр хөшөөнэ цагаан сүлдийн дахлын нэгмлээс.
0: Орын чимэг асар аялгу со дорж багшийн шүлэг со баатрын аялгу төгөлдөр дуулна.

гочлол өгөөмөр сун үг саад орж жав аялгуу Эрдэнэ Баатар уурхан сүчин чимэг сүчин гуанар болна.

эрэхтэн гоцлол нэгэн сайхан дуу арслан дайчин бүх билэгдсэн дуугийн сонсорой. Энэ дуу бол хөвөөшрийн домок бүхээр бичсэн дуу. Содорч багшийн маань шүлэг, дэгжил түүгийн маань аялаг уу, сод сүчин дуулнаа.

0: Ахим үндэт миний нутгийн үжигчд таа бүхнэ халуун дэмждэг халуун сэсгэлийн доор миний энэ нэр маш сайхан боллоо. За энэ нэрийг дэмдэн тусалсан ландасхийн удирдлага болоод хамаа бүхий байгуулгын удирдлага тэгвэл эрдэмтэн мэрэгэд жохоочд урлагчд тэгвэл энэ нэрд орсон одоо бүх жүжигчд тоглогчд дууцсан бүжигчин хөгжимчин таавханд өдрлээ. Би таавханд халуун сэтгэлийн талархлаан дэвшүүлээ. Таавхан минь утас насад удаан жаргаарэ. Өг тавхан баян жаргалтай сайхан амьдраарэ гэдэг ерөөлөө дэвшүүлээ.
1: Нас насны нүнжигэнд эдэш цагаан дээжлэж наран таалсан нутагдаан хиймэртэй сайхан тэнийгэрэ.
2: Шанзны асрал айлганд самарсан цагаан уцрэлж шанда дуучны талдаан налгар сайхан баясаарэ.
3: Буудлын буудлын өрөөдөр сүүсэн цагаан өргөж будан торвогийн өөдөмдөө инх сайхан жаргаарэ.
1: Инхүү буянт буурал архан урлагчин соо дорж жав багши маань ээжийн чансан сүүтэй цайны ёрол хураалсан найр өлзийтэй сайхан өндөр насны хутагтай сайхан жаргалаа. Насан хутаг өндөр байх болтугай.
4: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энд сод орж жав настандаан эрүүлэнх ажи жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Эрхэм хүндэт сонсогчд та бүхнэ Асим Бэйчин эрүүл тэнхэлгүн айлгар чин жол жаргалтай Адл Вилс чин өөдрөх сайхан байхыг хүсэн жүгэнж байна. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт Хянахч Болдбаатар Отхон. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Хувийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удаагийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд гэлдэв.
3: Дундад улсын өв хамтран байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл Бээжинд өвдөг шихээр явагдсан.
2: Шижинпин, Дела, Эсперилад баярын чахалгаан чимээлгэж түүнээ Колумбиагийн ерөнхийлөгчөөр сонгогдсонд баяр хүргэсэн.
3: Тулгуур жоролд үүрэг хариуцлагаан үйлдэлж жүлж чаг үе ба ард туманд осолдохгүй шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүдий. Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Дундад улсын өв хамтран байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл дээрх чухал яриа халуун тусгал гаргасан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно уу?
3: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын өв хамтран байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл 7-р сарын 1-ний өдийн өмнө Бээжиндх ардын их хурлын танхимд өвдөг шихээр явагдлаа. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Шижинпин 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгсэдэд гавьян тэмдэг гардуулж чухал яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагтан жоо бүгд 5 жилийн турш манай нам ямхад дундад улсын ард төмөнд буян жаргал эдлүүлэх, дунддын үндэснээ сэргэн мандалтыг баялуулах тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат сахиж чохор шүгий тэмчих явчад түүхийн хуудсыг гэрэлтүүлсэн агуй их амжилтыг үүтсэн юм. Шин аянд бүх намын нөхөд итгэл жоргоон баттахж үргэлжилэн тэмчиж чаг үе болоод ард түмэнд осолдохгүй шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэж. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төвч хоноо байнгын хорооны гишүүн Ли Чан Жоулежи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшан, Ли Ши улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин их хурлд оролцжээ. Өдийн өмнөний 9 цагийн үеэр 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгсэд хамтар ёслолын тэргэнд сууж суугаа гажраасаа мордож ёслолын мотор тэргэний ангийн хамгаалалтайгаар ардын их хурлын танхимд хүрлээ. Ардын их хурлын танхимын хойт үүднээ гадна ёслолын чэрэг хоёр гарлан жогсож жалуу багчууд халуун хөгжөөнтэй мэдчилэл дэвшүүлж байлаа. 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгсэд улаан хевсээр алхаж ардын их хурлын танхимд орлоо. Нам төрийн гавьяа зүтгэл яруу алдрыг сайшаан хөхийгүүлэх ажлын комиссийн хамаатай удирдах нөхөд тэднийг хамтаар ухтаж авлаа.
2: Хардын хурлын танхимын хийх ёслолын танхим өвдөг ших бөгөөд халуун хөгжөөнтэй байлаа. Тэргүүлэгчийн тайснаа дээр талд Дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан ээ жоо бүгөө 5 жилийн ойг бэлгэлээ гэсэн бичээсийг хүлгэж хар хөшигнө төв дунд нь Дундад улсын өв хамт намын сүлд гэрэл сачран харагдаж намын сүлдийн доор талаар нь 1921-с 2026 гэсэн тэмдгийг нааж харван хулаан тугийг хоёр талаар нь засжээ. Хоёрдугаар давхрын бараалах тавчин дээр нөхөр Шижинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нягтран бүлхэмдэж Шижинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаах бүх талаар туушлуулж хагу их нам байгуулсан жорох санаах батруулж тулгар жоролт үүрэг хариуцлагаан хүлдлэгжүүлж дундад улсын маягийн ходоогчлолдор улсын хүч эрхэгжүүлэх байгууллалт хүндэснээ сэргэн мандлын хагва вэлсийх бүх талаар хайхуулахын тулд шантрашгүй тэмчиг гэсэн хураа бичээсийг хөлөгсөн байна. Харван чагт Ли Чан бэлгэлэх их хурал хөхилснийг жаралж бүгдөөрөө босчиж огсон улсын сүлд дуух дуулжээ. Цай Чи 7 сарын 1-ний гавьян тэмдгийг холгох тухай дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тогтоолыг хуншин жарлаа. Тогтоолд жаахта Хорт хугацаа хүндсэн шатанд ажиллаж, намын төлөө ажиллаж, хард түмэнд хүйлчлэн, товой мо хов нөмөр үжүүлсэн гавьяат жишээч намын гишүүдийг хөвдөг шихээр сайшаан хөхийгүүлж, бүх намын тулгар жоролтой мартгүй үүрэг хариуцлагаан батчаажилж, хөрч жорохтой төмчин хэрэлхэх баатарлагаар хурагшилхийг жоргжуулахын тулд намын төв хорооноос нөхөр Машан Шан, Ван Юй Чан, Лилиан Чан, Ухас Сулейман, 胡亚庆、陈俊武、赵亚夫、钟觉德到当사리느그네갑양텀득허락거를턱떠그제허일톡치남인톡이흔들어르고저느그혀슬린체르그到当사리느그네갑양텀득이그훈트금벌지히들군알하가라혀슬린탈버트허지르르
3: Сүр далайчтай эх улсын баатарчуудад хүндэтгэл дэвшүүлэх гэсэн аяын дунд Ши Жинпин 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг хүртгэсэдэд нэгд нэгээр гавьян тэмдэг гардуулж тэдэнтэй дотноор гараадхаж баяр хүргэж байхаан илэрхийлсэн байна. Дараа нь 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг хүртсэн хүмүүс урлагаар тэргүүлэгчийн тайсанд саатчаа. Талбай даяар үй үй нэгэнтэл халуун алга ташиж байлаа. Бүх улсын шилдэг хамт намын гишүүн Бүх улсын шилдэг намын ажилтан болон бүх улсын үндсэн шатны төрүүнэ намын жохон байгууллалтыг сайшаан хөхийгүүлэх тухай дундд улсын өвхамт намын төв хорооны тогтоолыг цайчи уншин нийтэлжээ. Ши Жинпин зэрэг хүмүүс сайшаал хөхийгүүлэл хүртсэн бүх улсын хоёр шилдэг нэг төрүүнэ төлөөлөгчдөд шагнал гардуулсан байна. Талбай даяар нэгжсэн халуун алга ташилтын дууны дунд Ши Жинпин чухал яриа тавьжээ. Тэр илэрхийлэхдээ Өнөөдөр бид өвдөгшөж хөглан явуулж, дундд улсын өвхамт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойгоон бэлгэлж, манай намын явж ирсэн гялалтсан жамлалан эрэхчүүлж, нам ба ард түмний үйлсийн хөгжилтийн гэгэн сарвал ирээдүйг барайлж, бүх нам, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дайчилан дагуулж, нийгэм журамт одоогчлсон хүчирхэг улсыг байгуулахыг, Дондын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтын ууга харалтыг баялуулахын тулд итгэл төгөлдөр эрэлхийгээр урагшлах болно гэжээ. Ши Жинпин намын төв хорооны өмнөөс дундд улсын өвхамт намын бүх гишүүдэд баярын өдрийн мэнд чилэл дэвшүүлсэн байна. 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг хүртгэсэд сайшаал хөхийгүүлэл хүртсэн бүх улсын шилдэг өвхамт намын гишүүн бүх улсын шилдэг намын ажилтан болон Бүх улсын үндсэн шатны төрүүнэ намын жохон байгууллалтад халуун баяр хүргэжээ.
2: Ши Жинпин жагта чөвгөө 5 жилийн өмнө дундд улсын ард түмэн болон дунддын үндэстнэ хагуу их сөхөрөл дунд Маркс Ленин үжилийг дундд улсын ажилчны хөдөлгөөнтэй нягт уялдуулах дунд дундд улсын өвхамт нам мэндэлсэн юм. Хүнээс хэлж дундд улсын ард түмэн болон дунддын үндэстэн хамгийн найдвартай төшөг тулгууртай болж дотоодын жовлон гадаадын хаюулд тулгарч ядуу буурай байсан дундд улс тэнгэр гажрыг донслогом лотих түүхэн хувралтыг хөглүүлсэн байна гэжээ. Ши Жинпин чухал чилхдэн Чөвгөө 5 жилийн турш манай нам бүх улсын үндэстнүүдийн хард төмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, чөкрэшгүй тэмчин, шинэ хардчилсан хувьсгал, нийгэм журмын хувьсгал болон бүтээн байгуулалт өөрчлөлт нөөлт болон нийгэм журамт ходоогчлолтын бүтээн байгуулалт, шинэ чагуугийн дундд улсын онцлогт нийгэм журмын хагуу их хамжилт бүтэмжийг хүүдэж, дунддын үндэстнэ хэдэн мянган жилийн түүхэн дээрх хамгийн хагуу сөрлөг туулсыг бичгэлсэн байна. Чөвгөө 5 жилийн чөкрэшгүй тэмчилэн дундд улсын ард түмнэ хирээдүйн ховж яах хүнснөөс нь ховруулж дунддын үндэстнэ хагуу их сэргэн мандалтыг баялуулах жүв жамыг нээж марксийн үжилийн хүч хэрхэг их хамжирлын хүчийг хилрүүлж дэлхийн түүхийн ахчийг гүнжгийн нөлөөлөн хүч хэрхэг их дундд улсын өвхамт намыг давтан боловсруулж манай нам бол хагуу их яруу алдартай жүв оновчтой нам болох нэр нэдэртэн бүрмсэн нийцсэн нам мөн гэл.
3: Ши Жинпин жахтан дундд улсын өвхамт нам жов бөгөөд 5 жилийн тэмчилэн явчадан тасралт үгүй гайхамшигыг үүдэж түүх болоод ард түмэн дундд улсын өвхамт намыг сонгосноо үндсэн шалтгаан бол манай нам бусад төрийн нам болон улс төрийн хүчнтэй харьцуулахын аргагүй шилдэг ончлог шинжтэй байхад оршдөг юм. Манай нам жориг шуудан үнэн ёсыг эрэлхийлж урагшлах чиглэлэн ямхт оновчтой эжимшиж ард түмний дунд гүн үндсэлж ямхт бат бэх сууртай байж түүхэт үүргэн жоргтой үүргэлж ямхт байлдах хөдөлгийн санаачлагт байрыг эжимдэн хөгжилтийн урсгалыг дагаж ямхт чагуугийн өмнөгнөнд хошуучилж жоргтой тэмчиж тэмчигтэн гарамгай байж ямхт жаавал ялах итгэл жоргийг барьж өөрийн баян хүчрхэгжүүлэхийг чухалчилж ямхт амжирлын хүчнэр бэлхэн байдгаа. Бид шинэ бодтой байдалтай уялдуулж намын шилдэг ончлог шинжийг тасралтгүй бадруулан намын өнөд шинж чанараа ховруулахгүй, өнгө төрхөн ховруулахгүй, ялжирн доройтхгүй байхыг батлан ямхдаг хүчирхэг их үүдэн бүтөөх хүчин нягтралын хүчин ба дайчин хүчинтэй байхыг батлах хэрэгтэй гэжээ.
2: Ши Жинпин чухалчлагтаа шин чагуй шин аянд их намын үүрэг харуулчилгийг боилуулхэд итгэл жоргоон баттгаж үргэлжлэн томчин чагуй болон хар тумд осолтгүй шин хэр бүтөмжийг тасралтгүй үүдхийг дундад улсын хамт намын бүх гишүүдэд шаардаж байна. Итгэлэн баттгаж үргэлжлэн томчгэд хөрхөвш намын үндсэн онол, үндсэн шугам, үндсэн чиглэлт бодлогыг баримталж намын бүх талын удирдлага ба намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлан шин чагуугийн дундад улсын онцлогт нийгэм журмын үжил санааг гүнжгийг хойшлуулж чам шугамын итгэл, хонлын итгэл, байгууллын итгэл, соёлын итгэлэн баттгаж хурдхийг жалгамжилж ирээдүйд жамнан хургашилж төв ёсыг баримтлан хүүдэлт шинчлэлт хийж бардамнан сагсууркүй салх давлгааныг сөрч жолоо алтгүй байхыг бийлүүлэх хэрэгтэй. Хөрхөвш хард тумнд чанга түшгэлж түүхийн хагва вилсийг бүтөөж хард тумноор хүндэс болгох хөгжилтийн үжилтийг үйлдлэгжүүлж төг тумн хард тумнай хідвхи чанар санаачилгаж чанар үүдэн бүтээх чанарыг гүйчэд хурамшуулан дайчилж тавыг нэг чогчжуулах ерөнхий байршлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байршлыг жогчингүй ахуулж хөгжилтийн шин үжилтийг бүрэн бүтэн гүйчэд жив оновчтой бүх талаар туушлуулан хөгжилтийн шин байршлыг шалбдан байгуулж чанарлах хөгжилтийг лавдан баттай ахуулах хэрэгтэй. Урагшилтын жам дээрх хөрсдөл хөрсөлдөөнийг хөрхөвш хідвхитэ аргачааж санаашрах хухамсраан чангатгаж тавж болошгүй хороо шугамын сэтгчийг баримтлан төмчлийн жорох санаах бадруулж төмчлийн хур чадвараан чангатган улсын дотоод гадаадын хоёр их байдлыг нэн сайн нэгдэлтэй төлөвжүүлж хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх хэрэгтэй. Хүн төрлөختнө ховж яана хамтын чогчийн байгууллалтыг хэрхэвш тасралтгүй хахуулж өв найрамдал хөгжилт хамтын ажиллагаа ба хамтаар хамжилтад хүрэх тугийг өндөр мандуулж хүн төрлөختнө хамтын өртгөн үжилтийг бадруулан бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачлах бүх дэлхийн амар төвшнээ санаачлах бүх дэлхийн боловснээ санаачлах ба бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачилгийг найдваржуулахыг ахуулж дэлхийн хөв найрамдал ба хөгжилтөд нэн олон жив хөрч хүч нэмэрлэх хэрэгтэй. Намаан бүх талаар чанга засхийг хөрхөвш сулруулгүй атгахыг ахуулж шин чагуугийн намын байгууллалтын үжил санааг бүх талаар туушлуулан намаан бүх талаар чанга засах системийг төвлөрдржүүлж намын хулс төрийн байгууллалтаар нэгдэлтэй хударддуулан намын хэл талын байгууллалтыг чангатгаж хавлгалын эсэргүүчийг төмжлийн жангалгийн дайлалдаан удаан даамгай дайлалдаан ерөнхий дайлалдааны хэрэс сайн хийж намын хулс төрийн хударддаг хүчин үжил санааны жолоодох хүчин холон төмнийг жохон байгуулах хүчин ба нийгэм нийтийн хураалах хүчийг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй гэж
3: Ши Жинпин жахтан улсын хүчирхэгжүүлэхэд жаавал чиргэн хүчирхэгжүүлэх хэрэгтэй. Чиргэн хүчирхэгжүүлбэл улс орн сая амар тогтун байж чадна. Шин чагуугийн намын чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг бүх талаар туушлуулж, ардын чирэг ангидах намын харчилж үгүй удирдлагыг баримталж, улс төрөөр чиргэн байгуулах, өөрчлөлтөөр чиргэн хүчирхэгжүүлэх, шинжлэх ухааны техник мэрэгж дээр чиргэн хүчирхэгжүүлэх, хууль ёсоор чиргэн засахыг бүх талаар ахиулж, улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоогчлолтыг чанарлагаар ахиулж, чирэг байгуулагдсанаа 100 жилийн тэмцлийн харалтыг тогтсон хугацаанд баялуулж, ардын чирэг ангийг дэлхийн төрүүнэ чирэг анги болгон байгуулах алхмаан түргэтгэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагтан Шангаан омны урт хугацааны хөгжилд чичгэлэл ба тогтун байдлыг ахиулах бол дунддын үндэсний агуй их сэргэн мандалтын дотоодын шаардлага юм. Нэг улсад хоёр байгууллал хэрэгжүүлэх, Шангаанчууд Шангаангаан жасах, Омончууд Омноон жасах, дээд хэмжээгээр өөртөн жасах чиглэлтийг эрс говьшгүй туушлуулж, Шангаан омны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг ахиулж, улс орны хөгжилтийн их талд Шангаан омны нэн сайн уусалчих ба үйлчлэхийг дэмжих хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин жахтан Тавана асуудлыг шийдвэрлж эх улсын бүрэн нэгдлийг биелүүлэх бол манай намын Эрс Бат түүх төүрэг мөн ч дундуудын охид хөвгүүдийн хамтын хүсэл эрмжил болох юм. Тавана асуудлыг шийдвэрлэх шин чагийн намын ерөнхий чиглэлт бодлогыг гүнжгээ тоочлуулж нэг л дунд дулас байх зарчим ба 1992 оны хамтын танилтыг баримталж Тавана өргөн олон ахトゥ нарыг бүлхэмдүүлж далайн хоолын хоёр талын солилцоо хамтын ажиллагаа ба уусалчил хөгжилтийг гүнжгээрүүлж Таваныг салган тусгаарлуулах хүчинд эрс чохолт өгч харин хүчнээ гар дүрхийг эсэргүүчиж эх улсын нэгдлийн их үйлсийг эрс шуурхаа ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
2: Ши Жинпин чухалчлагта чалуучууд бол дундадын үндэснээ хагу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх гол хүчин болох юм. Бүх намаараа жалуучуудыг чухалчилж, жалуучуудыг халамжлан, жалуучуудыг дэмжиж, жалуучуудын чадвартан болж хөсөн байхад нөхцөл бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Шин чагуугийн дундад улсын жалуучууд Хэрис Ковшхийн намын үгийг сонсон, намаа хүүрд дагаж, халсан хүслэн өвөрлж, чагуугийн хүнд үүргийг жоргтой үүрглэн, шин айнд түүхийн буугаяг сайхан дамжуулж, хор жалуу насныхан чог жолвоогоор хүсэл мөрөөдлөн гээгүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагта дундад улсын өв хамт намын жоо бүгд 5 жилийн гялалтсан түүхэн омхошилтэй, Көвч бид яасан ч хомор хоглом бардамж хурахшилгүй жогсон гуарж болохгүй. Тус жуунай дундаж болоход бид нийгэм журамд одоогчилсан хүчрэг улсыг бүх талаар тууштай байгуулж, хоёр дахь жуун жилийн төмчлийн харалтаа биелүүлэх хэрэгтэй. Бүх намын гишүүд эрхэвш тулгар жоролтой мартлахгүй хүүрэг харуулчилгаан баччижилж, хэрхэвш даруй хичээнгүй ханиур боломжтой хатуужилтай тэмчиж, хэрхэвш жорохтойгоор тэмчин, тэмчил хийхдээ чадамгай байж, бүх улсын хүндэснүүдийн хард түмэнд нягт түшгэлж, тэднийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, шин айнд хэрэл хөглөн урагшилж, шин чаг үед шин гавья байгуулж, түүхийн шин гэрэл гялбааг хүүтгэхээр чармайн тэмчих хэрэгтэй гэжээ.
3: Ли Чан их хурлыг эрхлэх үе жаахтан, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ярсан чухал яриа нь жоо бүгд 5 жилийн турши, дундад улсын өв хамт нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, гялалтсан түүхэн жаманлаар жаманж, агуй хамжилтыг үүсгэнийг бүх талаар эрхчүүлэн дүгнж, дундад улсын өв хамт намын гялалтсан амжилтыг тасралтгүй үүдэж байгаа шилдэг чанарыг гүнжгэ харуулсан бөгөөд шин аяндан бүх намын гишүүд итгэл бишрэлэн батдгаж, чучилт үгүй тэмчигэд тодорхой шаардлага дурдж, бүх намд эрмгийлэн тэмчиж, түүхийн шин гялалтсан амжилтыг үүдэх агуй их уриалгыг дурдсан байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриа нь дээд давхаргаас төсвөлж үжил санаа нь гүн гүнжгэ. Агуулга дуун нь баялаг байж, шин чагуугийн шин аянд намын гол үүргийг биелүүлэхэд чаашад чиглэлийг жааж, журамлыг хангасан байна. Бүх намын нөхөд эрхвэш нарийн амбай суралчин ойлгож, ярааны жорог санааг элжвэлийн ажилын явцдан үнэнхүү туушлуулан найдваржуулж, нам байгуулсан агуй их жорог санааг бадруулж, тулгар жоролт үүрэг харуулчилгаан үйлдэлжүүлж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт ба үндэстнээ сэргэн мандалтын агуй их үйлсийг бүх талаар ахиулахын тулд чучилт үгүй тэмчих хэрэгтэй гэжээ.
2: Хурал дээр 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдэг хүртэгчийн төлөөлөгч Кремүжийн Чончун хотын Кванчин тойргийн Чангшан Хуаюн нийгмийн хороллын намын үүргийн 1-р шүүжи Хууя Чин хүүхэлсэн байна. Хийх хурал сүр жавхлант интернационалын дууны дунд төгссөн байна. Пэжинд байгаа дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн, төвийн шүүжи нарын гажрын шүүжи, төвийн чиргээ явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч, бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд дарга, төрийн явдлын гишүүн, хардын дэд шүүх хорооны дарга, хардын дэд байчаах хорооны байчаагч дарга, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч их хурлд оролцжээ. Төвийн нам засаг чирэг холон төмнө хөл салаам хүчээр болон Пэжин хотын гол болох хариуцлагат нөхөд хөл харчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурлын хариуцлагатан болон нам бүлгийн бос зүтгэлтдийн төлөөлөгч 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдэг хүртэгсдийн төрөл садны төлөөлөгч ажиллаж байгаа байгууллагын нэгжийнхэн төлөөлөгч гавьяж үтгэл хэрэв алдрын хөхийгүүл хүртэж өнгөрсөн хүмүүсийн төлөөлөгч

0: Ахмад намын гишүүн, Ахмад Катрин төлөөлөгч, хөхөгүүл хүртсэн бүх улсын шилдэг хөвхамт намын гишүүн, шилдэг намын ажилтан, үндсэн шатны тэргүүнэ намын чохон байгууллалтын төлөөлөгч, дундад улсад ажиллаж байгаа гадаадын тусгай мэрэгжилтний төлөөлөгч, нийслэлийн үндсэн шатны намын гишүүн болон өл өтгөөдийн холон томны төлөөлөгч, Бэжин цуугаа Чэрэг ангийн дарга байлдагчдын төлөөлөгч зэрэг 3000 шигэм хүн их хуралд оролцсон байна.
1: Тубаражуг мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 6 дугаар сарын 29-ны өдөр Дайла Эспарилад чахалгаанч мэйлгэж түүнэ. Бүгд найрамдах Колумбия улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсонд баяр хүргэжээ. Ши Жинпин жаахтан дундад улс болоод Колумбия бол байлдах хөдөлгөөний түнш мөн гадаа тархалцаа байгуулсан 46 жилийн турши дундад Колумбиагийн харилцаа дэлхийн ороо босгоо байдлын шалгалтыг туулж сайн сайхан хөгжилтийн хандчан ямхад баталсаар ирлээ. Хоёр улсын улс төрийн итгэлцээ тасралтгүй бэхжиж, ард түмний нөхөрлөл хүмүүсийн сэтгэлд хатаншиж, нэг бүс нэг жамыг хамтар чанарлаг байгуулах хамтын ажиллагаа тасралтгүй шин ахичтай болжээ. Би дундад Колумбиагийн харилцааны хөгжилтийг дээтэмжигээр чухалчлан үжиж байна. Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Дайла Эспарелатай хамтар чармайж, хоёр улсын ил чар хүрээнэ солилцоо хамтын ажиллагааг цаашид гүнжгэрүүлж, дундад Колумбиагийн байлдах хөдөлгөөний түншин харилцааг хөтлөн дагуулж, шин тэгтэрд гаргаж, хоёр улсын ард түмэнд нэг их буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэжээ. Мөн өдөрт улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин Колумбиагийн дэд ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Ресе Трипод баярын чахалгаан чимээ илгээжээ.
0: Товараа жоги мэдээ. Тулгар жоролт Батчанг үүрэг харуулчлах урагшилтын чиглэлийг гэрэлтүүлнэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын өвхамтан байгуулагдсан жобгүй 5 жилийн ах бэлгэлэх хурал дээрх чухал ярааны төг түмэн хард түмнэ шинэ аянд хэрэлхэглэн урагшлах шин чаг үед гавья чүтгэл байгуулах сүр далайчтай хүчин чадлыг нягтрууллаа. Холнороон хилэрхийлэгтэн нөхөр Ши Жинпингээр гол болгсон намын төв хорооны тойронд нэн илүү нягтран бүлхэмдэж итгэл жоргоон баттхан хэрэлхэглэн тэмчин дундад улсын маягийн ходогчлолдоор хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалт үндэснээ сэргэн мандалтын хагуу вилсийг ахуулахад хүчин чадлан өргөх болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын өвхамтан байгуулагдсан жобгүй 5 жилийн ах бэлгэлэх их хурал дээр 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэх хүртэгсэд гавьян тэмдэх холгосны хамт чухал яриа тавьж тухайн талбарт байсан хүн нэгүрийн сэтгэл зүрхийг догтлуулж итгэл жоргийг хөвчилсэн байна. 7 сарын 1-нд гавьян тэмдгийг хүртэгч Хууя Чин хэлэгдэн. Өнөөдөр үнэхээр сэтгэл догтлж байна. 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэгүүл хэрэв алдар болохоор баггүй мөн ч үүрэг харуулчлах мөн. Ерөнхий шүүжи бүх сэтгэл бүх жоргоороо хард түмэнд хүйлчлэх үндсэн жоролтыг хухамсраасан үйлдэлгжүүлж хэрэс шуурхайгаар хард түмнээ талд жогсон тэдний санаа бодлыг ойлгон тэдэнтэй хамт ажиллах хэрэгтэй гэж хэлсэн юм. Хүн нь бидэнд урагшилтын чиглэлийг жааж өгчээ. Бид жаавал үндсэн шатанд үндэс хатгаж их үг ярихгүй, худал үг хэлэхгүй, бодтой ажил хийж, ард түмэнд таалагдсан ажлыг илүүхэн хийх хэрэгтэй гэжээ.
1: 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг хүртэгч Жүнжвэ халигтан миний нэг насанд хамгийн мартагдшгүй нэгэн өдөр байх ёстой. Манай улс намын удирдлагаар ийм их амжилт олсныг олж үзээд итгэл төгөлдөр болж, улсаа нэн илүү хайрлж, энэхүү хайр сэтгэлээр улсаа бүтээн байгуулж улсан дэлхийн дахинд оройлон манглайлуулах болно гэжээ. 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг хүртэгч Лилиан Чин хэлэхдэн ерөнхий шүүжи сэтгэлдээ эгэл ардыг бодож хөдөө тусгана малчин тараачдыг ямхт сангалждаг. Энэхүү гавьян тэмдэг нь миний хов хүнээх биш. Эвхамт намын гишүүн болсон хавьд би хөдөө тусганыг хөгжүүлэхэд сайн дагуулагч болж алхам алхмаар урагшилж тусгана ардыг нэн олон олгомж хүртэмжийн төрөгдөл нэн олон жол жаргалын төрөгдөлтөй болгохоор чармайна гэж. Хар мөрнөө мөхөгөөс хананаа саншаа хүртэл хөдөө тусхныг хөгжүүлэх өмнө франтаас өөрчлөлт нээлтийн өмнө франт хүртэл хүмүүс их хурлын өвдөгч байдлыг нарийн хянамгай үжиж сонслоо. Жобогод 5 жилийн турш дундад улсын эвхамт нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж чөхөр шүгэй тэмчиж дундадын үндэстнээ хэдэн мянган жилийн түүхэн дэх хамгийн ууга туулсыг бичгэлсэн юм. ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа нь дундад улсын өв хамт намын гэрэл сачрангүй шилдэг хэв чанарыг тасралтгүй үүдэн бүтээж чадсныг гүнжгэ илрүүлж бүх намд түүхийн шин гэрэл сачрангүй амжилтыг чармайн үүдэх агуу их уриалаг гаргасан юм гэжээ.
0: Анхуй можим Ман Шан хотын Хуашаанд хойргийн Жан Дун Жэл гудамжийн нийгмийн часан чиглэлтийн алуан грийн дэд эрхлэгч Бен Шао Юн хэлэхдэ. Нам байгуулагдхаас өмнө манай улс хүчирхэг улсуудын төрөмхийлэлд учирж нийгэм хороо босгоо байжээ. Жобго 5 жилийн турш манай нам дундад улсын ард түмнийг дагуулж сайн сайхан жол жаргалт амьдралыг хөөчилдөх гэгэн саруул жамыг хамжилттай нөөж Баян Дааж хэжин мэдэх Баяжин чинээлэгчхээс хүчирхэгжин мандах агуу их үсрэлтийг биелүүлсэн байна. Бид намын төв хорооны батчаан худардлахаар дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг лавтай биелүүлж чадна гэдэгт бат итгэж байна гэжээ. Фужэ Мужийн Нингдэ хотын Шадан Шангийн намын хорооны шүүжи Ешин хэлэхдэн. Ерөнхий шүүжигийн чухал яриаг сонсоод ходоохны Шадан Шангийн хөхөмдөг ногоон хуул усыг харвал намдаа үнэхээр талархаад баркгүй. Шадан Шан хонч ядуу хүчтэй шан байснаас ходоо бүх улсын хөдөө тосхныг жасан чөгчлөх жишээ үжүүлэх шан балгас болсон нь. Нам биднийг дагуулж дусал ус чулуух чоолох шиг чүкришгүй чармайснаа хамгийн сайн гэрч болох юм. Бид ерөнхий шүүжигийн хүсэл найдлагыг ямагт батчаажилж, хажуусын орлогыг нэмэгдүүлэх, хоршин суух хорчин өгчлийг сайжруулах, хардд дүхэм үжүүлэх хөлчилгээ зэрэг ажлыг нэн сайн хийх болно гэжээ. Ласагаас нэгч хүрэх галт тарганы жолооч Зиндан Рашхилхтэн хий хурлын үжид сэтгэл хийх догтолж байна. Намын удирдлагаар манай часад өндөрлөгт тэнгэр гажрыг донсолгоом хийх ховролт гарч, хурднай галт тэрэгч нэвтэрч, малчин тараачин явд суух ба хончлогот бараа бүтээгдэхүүнэн гадагш борлуулахад нэн дүхэн болжээ. Бид намын үгийг хэрэс ковшгүйгээр сонсож, намаан дагаж, тухайлсан ажлаа бацаахж, төвдийн хөгжилд нутгийн олон төвнөө жол жаргалт амьдралын төлөө өөрийн гэсэн хүчин чадлаа нэмэрлэх болно гэжээ.
1: Өнөөдөр Жов бүгэд 5 жилийн сүр далайчтай түүхэн явчийг өнгөрүүлсэн дундад улсын хамт нам, төг түмэн ард түмнийг дагуулан нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяндан том алхмаар урагшилж байна. Олноор илэрхийлэхдээ Ши Жинпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болохыг баримталж, нам байгуулсан агуу их жориг санааг бадруулж, тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан үйлдэлгжүүлж, чаг үе болоод ард түмэнд осолдохгүйгээр шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүтгэнэ гэжээ. Хоёр шилдэг нэг төрөвнөө хөхигүүллийг хүртсэн Табарук Акбар хэлэхдээ 2022 онд ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай шин хотын Шимэн тусганд хүрсэн юм. Өнөөдөр бас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриаг тухайн талбайд сонссон дон би тайлаар сэтгэл догдолж байна. Шинэ аянд бид дундад улсын өв хамт намын ард түмнээ дунд гүн үндэслэж ямагт бат бэх үндэс суртай байх шилдэг ончлог чанарыг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлж нутгийн ахトゥ нарынхаа амьдралыг улам сайжруулж итгэл жоргтой болгоно. Намын сайн төрийн бодлоготой олон бүлхэмдэл тэмчил байвал жол жаргалт амьдрал минь лавтай жилээсээ жилд сайжрах юм гэжээ.
0: Хоёр шилдэг нэг тэргүүнээ сайшаал хөхигүүлэх хүртсэн пантун хэлэгдэн. Сайшаан хөхигүүлэхүл хүндийн жинттэй ерөөл дээр нэнч шин аянд хэрэглэглэн урагшлах чоошин гараа мөн. Ерөнхий шүүжи бидэнд шин бодит байдалтай уялдуулж намын шилдэг хөв чанарыг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан юм. Би ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал ярааны жорох санааг хүргэлжлэн гүнжгий суралчиж нарийн ойлгож 6 шилдэг хөв чанартай харьцуулан өөрийн хүүг яраа үйл ажиллагаагаан чалруулж хөндөрлөгийн гажир шинжилгээний хам байчаалтын ажлын байрдан суурлан бодтой ажиллаараа улсын өх баялагын хамар төвшнө халхавчийг бөхжүүлэх болно гэжээ.
1: Төвраж үг юм дэ. Төвраж 3 эрхвшийг батж хэжилж түүхийн шин гялалтсан амжилтыг чармайн үүдий гэсэн Төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг нэвтрүүллээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв ороо жүгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүрэг хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсан жуу бүгэд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал Бээжинд хурлаж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснааг суралчин тууштуулах ажлыг баярлуулсан. Ши Жинпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсны хувьд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхөмт намын намын байгууллалтын түүхэнд бүр чаг үеий жагсалсан ачаа дуудалтай байдгийг. Жоо бүгөөд 5 жилийн өнгө гэрэлт жамлыг эргчүүлэн бодход дундад улсын өвхөмт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилтийг жуун жилийн тэмчлийн үйлдэлгийн чухал их судлах сэдвэ болгож Марксийн үчлийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өрөвтөлөөр ямхт намын байгууллалтыг жолоодч намын ажил бэлсээ ахуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэнэ үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа цаг үеинх үжил санаанай ох содон мөн. Тэргүүний үжил санаа үндэстний чус маханд уусалчин орвол лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжил санаанай хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөж дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаанай жолоодлохын доор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан урагшилж байгаа дундад улсын өвхөмт нам, лавтай нэгдэлтэй үжил санаа, эрс бат жорох санаа, жогчингой үйл ажиллагаа, хүчрэг их дайчин хүчнэр шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандлын уугаа үйлс болон хүн төрөлхтнөө боловсны хөгжил давшилт ширгэж тоторшгүй уугаа хүчнийг нэмэрлэх болно. Өчигдрийн програмд бид Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгэ суралчин тууштуулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дээд сургуулийн Марксийн үжилийн дээд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багш ярьж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурвалжлагыг үргэлжлэн сонсч гоё.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Төв араа зүгийн мэдээ мөрдлө.
3: Томдосын фантан болов уу? Томдосын ард түмний дагуулах, удирдахч. Томдосын фантамын гол үүрэг, гол зорилт бол бүх төгөл бүх зэрэгээрээ ард түмэнд илчлэх. Энэ бол гол зорилт бол яна Домд улсын ард түмэнд жул жаргал олгох энэ бол Домд улсын хамтлагийн гол зорилт. Домдын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх энэ бол Домд улсын хамтлагийн түүхэд үүрэг. Ингээс бол энэ хоёрыг бол заавал мартаж болох. Одоо нэгэн бол бид Домд улсын хамтлаг бол ард түмнөөр дөөдлөх, ард түмнөө хүндгэж, ард түмнөө ард түмний жул жаргалт амдэрлэг цогцлохоор бол өөрийнхөө цорын одоо энэ гагч жирэлтгэн болсон ийм төрийн нам. Энэ бол маны хамгаас одоо баримтлах чухалтай үнсэн зарчим байна. Монгол 5 дугаарт нь бол намын улс төрийн бүтээн байгуулалтаар энэ толгойл улсыг баримтлах. Улс төрийн бүтээн байгуулалт, улс төрийн энэ байгуулалт гэдэг бол нэг намын шин чанар, намын жирэлтийг тогтоож байгаа. Улс төрийн байгуултын бол маний намын юус маний бүх улс бүх өнө үндэсний ард түмний энэ хөгжлийн энэ харалт, жирэлт, хандлага, хандаж энийг дотоож яга. Ингээсэн бол заавал улс төрийн байгуултыг чангатагаар бол толгойлгох ийм нэг зарчмыг бол баримтлах. Монгол 6 дугаарт нь бол намын шиний гүтэх оллоор нэг сүх сүнс зоохыг баримтлах. Намын шиний гүтэх ол Маны намын онол үнсэн онолон болбол долоотог үжилсан амбал одоо маргасын үжил. Энэ бол онороо мэдэж байгаа. Яг бол маргасын үжил бол 100-200 жилийн өмнө дорсон энэ хүн төрөлхтний нийгмийн тухай үнсэн онол, үнсэн зарчим, үнсэн үжилт ийдэг хөгжиж байна, нийгэм нийт хөгжиж байна, хүн төрөлхт нь бүр хөгжиж байна. Ингээс юм бол хөгжилтийн дунд бол шин байдал, шин энэ зөвлөс шин цаг үе бол бүр ингэж уларж хөгжиж байна. Ингээл заавал манай маний нам бол энэ ийдлэгийг дагаж шин гоё болж байгаа энэ нэг ийдлэгийн дундаас шин онлыг дүнгэнж гаргах хэрэгтэй. Шин түүхэн явцд үнэ шин онлоор золотох үзэл санаагаа болгох. Энэг бол одоо маний намын шиний үүтэх үжил санаа. Энэ төр бол одоо хэдэн жилийн нэмийг бас нэг тайлцраад өгье гэж. Энэ бол намын 18 дугаар их хурлаас наасан бол маний намын одооны золотох үжил санаа бол Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дондол улсын онцлог бүхий нийгэм зэмийн үжил санаа. Энэ бол их үжил санаа.
4: Тийм ээ.
3: Өнийх нь суйрын дээр бас тусгын зэдвийн үжил санаа л байдаг. Шилбэл Си Цзиньпингийн чиргийн зэсэг хүтэн чиргийн хөгжүүлэх үжил санаа, Си Цзиньпингийн гадаад харилцааны үжил санаа, Си Цзиньпингийн хүйл заталтын үжил санаа, Си Цзиньпингийн ерөнхийн Улсын амар төвчны үжилт, Си Цзиньпингийн аж ахуйн үжил санаа, Си Цзиньпингийн ам ахуйгийн боловсны үжил санаа, Си Цзиньпингийн соёлын үжил санаа. Энэ удааны синоор дурдж дүнсэн Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаа. Одоогөр бол энэ төвөөсөлөдөө ийм нэмэн жүрийн гол зүйлүүд үжил санаа гэж. Энгүүл өннийх нь соёрын дээр бас жухал үжил санаа гэж ярьдаг. Энэ бол одоогийн бол 11 байна. Тухайл бол Си Цзиньпинг ерөнхий шүүжийн үндэсний ажлыг чангатааж сайжруулах тухай жухал үжил санаа. Си Цзиньпингийн залуучуудын Си Цзиньпинг ерөнхий шүүжийн залуучуудын ажлыг чангатааж сайжруулах тухай жухал үжил санаа. Ингээд бол одоо ийм жухал үжил санаа бол 11 дурдгадаад байдаг. Нэгэнс нь доошин бас чухал өгнөлт гэж ярьдаг. Тэр бол Си Цзиньпинг ерөнхий шүүжийн сургууль хүмүүжлийн ажлын тухай чухал өгнөлт. Эдгээр бүхний багтаасан энэ үжил санаагууд бол бүр маний намын шиний гүтэх онлын одоо энэ систем, онлын одоо энэ уулгууд. Ингээс нь бид намын байгуултыг энэ чангатахын дундаа бол онлыг бол заавал бэрэмтэлж онлоор жолоодлог болгоод онлоор сүх сүнсөх энийг бол заавал бэрэмтэх хэрэгтэй. Энэ бол 7 дугаарт нь бол өрс чангаар намч чанарыг боловсруулах сургаа хамжуулах энийг бэрэмтлэх. Энэ намч чанар бол нэг намын улс төрийн хүчин байлдах хүчин энийг дотоож яадаг. Намын ариун чибэрс чанар намын ард түмний дунтах нэг байр суурь түүхүүд үргэн баялууд дийлэх хэсгүүд бүр одоо батлаг болдог. Энэ нь нам чинийг боловсруулах. 8 дугаарт нь болвол дээр доод шат нэгтэлсэн гүйчэтгэж нээлбэрж болох туушлуулах энэ чадвараар өндөр зохион байгуулалтын системийн бол олон юм руу түүлдэрж үлхийг баримтлах. Энэ бол 8 дугаар. 9 дугаарт нь бол үндэсний дунд үндэсний сэргэн мандалтын хүнд үргийг өрлөхөөр үүргэлсэн чанар чанарсах өндөр ийм кадрын өгнөгийг бүтээн байгуулахыг баримтлах. 10 дугаарт нь бол сурдлын байгуултыг байнгын чанартай уур тогцоогоор төрхөн явуулахыг баримтлах. 11 дугаарт нь бол цан хатуу сахлах батаар бүх намыг хамаарч бүх намын засыг баримтлах. 12 дугаарт нь бол ялжирч шатхаа, ялжирхаа, ялжирхаас ялжирхийг ботхаа гэд нэг өсчүүлж хийг дүрхэн ахуулахыг баримтлах. Өнөөдөр нь бол намын суртал, намын

0: бол улс төрийн хариуцлага гэж энийг туулуулахыг баримтлана. Намыг засаж, намаа хамарч, намыгаа засах бол намын өшгөн удирдах хаатар юм бол улс төрийн хариуцлага. Энэ бол хамгийн түрүүн чухал. Хамгийн түрүүн чухал. Ийм бол хоороо бид намын зохион байгуулалтыг бол бүгд одоо ийм албан байгууллага болгоно. Шинээр бой болж байгаа нийгмийн одоо энэ зохион байгуулалт, зарим нийгэмлэг юм уу, зарим нь бүр намын зохион байгуулалтыг байгуулж байгаа. Намын намаа нь хамаарч, нам нь бол намаагаан засах, энэ бол хамгийн дээд хариуцлага болгох. Энэ 14 баримтлал. Энэ бол би хэрэгтэн бол одоо энэ баг норсон магадгүй. Бид бол чууны энэ 14 баримтлал бол маний намын ерөнхий хөтөлбөрийг гол жирэлтийг бол харуулж байна. Маний намын зохион байгуулалтын бүтээн байгуулалтын дундаа бол улс төрийн бүтээн байгуулалт, зохион байгуулалт, үзэл санаа, суртал болоод Сахалын Батын бүтээн байгуулалт аниудыг бол бүгд сайхан багтааж байгаа. Дотоод энэ бүтээч юм уу, дотоод уулгараа бол бүр логт чанар чан нэгэн нэгнтэйгээ бүр авчилсан, нэгэн нэгнээс нь бол бүр сайхан ингэж үндэслэсэн ийм нэг системтэй юм үжил санаа байна. Үжил санаа. Ингээс бол бид авал бүх намын одоо энэ бүтээн байгуулалтын адлын дундаа шийдэм хийн намын байгуулалтын энэ үжил санаагийн ирүүцээ суралцж заавал энэ үжил санаагаар ирж ягаад манай намын зохион байгуулалтын удирдах хүчин, зохион байгуулах хүчин, ухаагуулах хүчин, нийлбэрлэх хүчин, олон төрлийн дайцлах хүчин энийг юм бол дээшлүүлж манай намын тогтоос нь өөрийнхөө тогтоосын түүхэт үүргээ биелүүлэхээр манай намын хөшгүн үндсэн сатны удирдах хаатар өн байранд ажиллаж байгаа бүх намын хөшгүнүүд өөрийнхөө шилдэг сэн хөв дураараа энэ ерлөө бадруулж дээш нь бөхнөлтийн энэ ерлөө бадруулж ягаад манай улс үндэснийх нь мандал, улс үндэснийх нь хөгжил бадралд бол өөрийнхөө хүчээр өргөх энэ бол одоо манай бүх намын хөшгүн бүх хаатар олон төмний хийвсүүж явах юм ажил болов. Нэг удирдах хүний нэг үжил санаа дөнгөж ингэж суурсан бол бүгд яна бүр нэг хүний үжил санаагийн нэгтгэхэн төлөө суралцлагаар дамжиж байгаад энэ 14 баримтлалыг нэг нэгээр өөрийнхөө ажил амьдралын дундах энэ боттой энэ нэг байдлыг уйлдуулж ягаад шижим хингийн намын байгуулалтын үжил санаагийн сектор суралцна. Энэ бол бас нэг хамгийн одоо сүр болох ажил мөн. Энээр дамжиж ягаад өөрийнхөө үргэлжсэн ажиллаа бол заавал боттойгоор хийж олон төмөндөө илүүчэн энэ боттой ажил хийж яг сайхан одооний энэ ажлын бүтөмжийн одоо энэ зөв үйлчлэлтийн энэ нэг суралцах, ийдвэржүүлэх, бай болгох энэ нэг ажилтайгаа нь уялдуулж ягаад
1: хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч, найруулгач, найрсах, хянахч отхон бид дараачийн дугаар болтол баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд үндэстэй бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг гүнжгэ туушлуулан хэрэгжүүлж, дунддын үндэстэй нягтралын хүчин төвлөнгөө хүчнийг улам нэг алхам чангатгах хэрэг

0: хэрэгтэй гэсэн чухал нийтлэлийг жалгаж нэвтрүүлж хүргэе. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсно.
1: Үндэс найбол хөмбөлөлт давшилтыг ахиулах хуулийн агуулга дон чухал агуулгыг гүнжгэ ойлгох хэрэгтэй. Үндэс найбол хөмбөлөлт давшилтыг ахиулах хуулийн тогтолч нь бүрэн бүтэн агуулга нь бүх талын агуулга дон нь баялаг байж ил тод өртгийн удирдамж тобойм чагуугийн онцлог гүнжгэ дүрмийн логикийг илрүүлжээ. 1. Гол шижмээр хөтлөн дагуулахыг тобойлохыг баримтлах хэрэгтэй. Тус хуулийн дундрын үндэсний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттах гол шижмийн шаардлагыг бүх агуулгадаа туушлуулж дундрын үндэсний нийтлэг чанарыг чангатах дундрын үндэсний хамтын чөгчийн ухамсарыг чангатах гэд ашигтай байхыг ямагт төрүн чухал бодлохийлэл болгожээ. Оршлон туг тэмдэг тодорхой байж дундрын үндэстнээ бүрлдэж хөгдсөн түүхэн суцсыг бүх талаар илрүүлж хуульжийн талаас дундрын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттах гол шижмийн байр тогтоолтыг нотлов. Ерөнхий дүрмэд баримжааг тогтоон чиглэлийг жааж анхудаа дундрын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттах дундрын үндэстнээ хамтын чөгчийн байгууллалтыг ахиулах зэрэг чухал их суур ухааг дунд хууль чаажийн тайлбарлалт хийж нийтлэг чанарыг нэмэгдүүлэх, жөрөөт чанарыг хүндэтгэх ба багтах ажлын зарчмыг найдваржуулж гол шижмийг тогтоох, гол шижмд үйлчлэх, гол шижмийг батлах баримжаа хэмжүүрийг бий болгожээ. Арга хэмжээгийн илрэл нь бүрэнгүйчд байж хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулах талаар 5 мэдрэхүйг баттах, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бий болгохыг тодорхойлсон байна. Явалчаа, солилчаа, уусалчааг ахиулах талаар үндэстнүүдийн олон төмнөө хамтаар сууршиж, хамтаар суралцах, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх, хамтаар ажиллаж, хамтаар баясах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлэхийг тодорхойлсон байна. Хамтаар чечгэлэн хөгжхийг ахиулах талаар дундрын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттах, дундрын үндэстнээ хамтын чөгчийн байгууллалтыг ахиулахад ашигтай, улсын нэгдлийг хамгаалах, хахчууллыг эсэргүүцэхэд ашигтай, ардын амьдралыг сайжруулах, хүмүүсийн сэтгэлийг нягтруулахад ашигтай байх хэрэгтэй гэж тодорхойлж, шин чагуугийн үндэстний ажил, үндэстний гажир орны элжвэлийн ажил нь гол шижмэд анхаарлаа төвлөрүүлэн хүчлэх харалт шаардлагыг тодорхой жаасан байна. 2. Төв ёсыг сахих ба үүдэлт шинчлэлтийг уялдуулахыг баримтлах хэрэгтэй. Тус хууль нь зөв чиглэл, хуулаар засахын нэгдэл, дурмын тогтун, төрийн бодлогын үргэлжлэлийг баримталж дундад улсын өв хамт намын бүх талын удирдлагыг баримталхыг тогтоож үндэстнүүд эрхэд тэгши үндэстнээ бүлхэмдэл үндэстнээ давшилт зэрэг чухал зарчмыг тогтоож хамтаар бүлхэмдэн тэмчих хамтаар чечгэлэн хөгжих зэрэг ажлын гол сэдвийг тогтоож үндэстнээ орны өөртөө жасах дүрмийг баримтлан төгөлдөржүүлэхийг тогтоосон байна. Эдгээр чухал тогтоол нь марксийн үжилийн үндэстнээ онолын үндсэн жогсолт үжилт аргыг ямагт баримталж намын үндэстний ажлын үндсэн онол ба үндсэн төрийн бодлогыг удам уламжлалтайгаар үргэлжлүүлжээ. Үүнээ хамт тус хууль нь манай улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн хөгжилтийн хэрэгжээгээс үүсч төрийн бодлогын хангалгыг баялагжуулахыг чухалчилж үндэстнүүд хамтаар өмчилж хамтаар эдлэх дундын соёлын тэмдэг ба дундын үндэстний дүр төрхийг бий болгон тобойлгох дундд улсын баян даасан дундын үндэстний хамтын чөгчийн түүхэн материалын тогтолчоо үг ярааны тогтолчоо онлын тогтолчоо байгуулалтыг ахиулах зэрэг шинэ шаардлагыг тогтоосон байна. Шинэ тогтоолын шаардлагад жолгуулахыг чухалчилж 2023 онд нийтлсэн улсан хайрлах үжилийн хүмүүжлийн хууль шинээр засвар оруулсан улсын нийдэм хэрэглэх үг хэл үсэг бичгийн хууль зэрэг хууль чааж хууль тогтоолын хамаатай агуулгыг гүйчэд илрүүлжээ. Асуудлаар удирдамж болохыг товойлохыг чухалчилж, олон улсын дамжуулахын чадвар, орон бүсийн жогчингүй хөгжилт зэрэг талаар оршиж байгаа дутуудлын тухай үүдэлт шинжилтийн арга хэмжээ дурдсан нь манай намын чаг үетэй зэргээр урагшлах онлын хөв чанар, хүнээр үндэс суур болгох төр барих онол үжилт, зам нээн үүдэлт шинжилт хийж урагшлан давших зориг санааг гүйчэд илрүүлсэн байна. 3. Хөтлөн жолоодох ба хижгаарлахыг зэрэгдэн чухалчлахыг баримтлах хэрэгтэй. Тус хуулан ахиулах хэлбэрийн хууль чааж болсноо ховд санаачлах, хөтлөн жолоодох, дэмжих, зоригжуулахар чухал арга хэлбэр болгож, дундадын үндэстнээ хамтын чөгчин ухамсарыг баттгах, ойлго дунай, ухуулга танилцуулгыг товойлгож, соёлын уусалчил, нийгмийн шигтгэл, аж ахуйн хөгжилт зэрэг ил талын дэмжлэгийн арга хэмжээг дурдж, бүх нам, бүх нийгмээр хамтаар оролцох дайчлалтын жарлаг болгосон тул өртгийг хөтлөн дагуулах, төрийн бодлогоор хөтлөн жолоодох, үйл ажиллагааг журамжуулах чухал чадамжийг бадруулахад ашигтай байж, дундадын үндэстнээ хамтын чохчин ухамсарыг бодтойд үндэслүүлж, хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулахыг ахиулжээ. Үүнээ хамт хууль чаажийн дүрм тогтоолт чанарыг чухалчилж, хижгаарлах чанар хэрэгжүүлэх хүчинтэй байхыг үнэнхүү батлав. Хамаатай бэйч чогчийн тушаал хариуцлагаан гүйчдэгсэнгүй. Жохон байгууллт ба хов хүнээ үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг эвдсэн байдалд чиглүүлэн тус тус хуулийн хариуцлага тогтоож, олон бэйч чогч олон дэс давхрахтай хариуцлагын тогтолцоог байгуулжээ. Хүчирхэглэл сүрдүүллийн ажиллагаа, үндэстнийг хахчуулах ажиллагаа боيو, шашин суртахууны хэтрэмтгэ ажиллагааг жохон байгуулж, ухаалан сэдэж, хэрэгжүүлээд ял болж бүрлдсэн байвал хууль ёсоор эрүүгийн хариуцлага нэхэмжилнэ гэж тодорхойлохын хамт хууль чаажийг хэлийн гадна тохируулан хэрэглэх хүчнээ тухай тогтоол гаргаж, манай улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах хууль чаажийн зэвсгийг улам нэг алхам баялагжуулсан байна. Эдгээр аль олон тогтоол нь уян чанартайгаар хөтлөн дагуулах ба чанга хижгаарлыг уялдуулсан тул дундадын үндэстнээ хамтын чогчин ухамсарыг баттахыг, үндэстнүүдийн олон түмнээ хамтын итгэл жориг болгож, бүх ард иргэдийн үйл ажиллагаанаа ухамсар болохыг ахиулахад ашигтай юм. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг бүх талаар хэрэгжүүлэхийг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд баталсан нь чухал их ач холбогдолтой бөгөөд чаг тохиолоор чухал юм. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бат бий болгон үйлдэлгжүүлж, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг бүх талаар хэрэгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. 1. Намын удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Эрх хүшийн намын удирдлагыг ямахт хууль чаажийг хэрэгжүүлэх бүх явц ил талд туушлуулж, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн ямхт зөв оновчтой улс төрийн чиглэлээр урагшлахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Эрх биш ямхт ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үндэстнээ ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаагаар үндсэн журамлал болгож, хууль чаажийн хэрэгжүүлэлтийг ахиулах дунд нийтлэг чанар ба зөрөөт чанарын харьцаа, дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсар ба үндэстнүүдийн ухамсарын харьцаа, дундын соёл ба үндэстнүүдийн соёлын харьцаа, бодос ба оюуны харьцааг зөв оновчтой эзэмшиж, нийтлэг чанар ба зөрөөт чанарын ховсонгой нэгдэл, үндэстнээ хүчин зүйл ба орон бүсийн хүчин зүйлийг оргоонигоор уялдуулахыг баялуулах хэрэгтэй. 2. Ухуулан тайлбарлахыг чангатгах хэрэгтэй. Хууль чаажийн чухал их ач холбогдол, баялаг агуулга дун үйлдэлгийн шаардлагыг ухуулан тайлбарлахыг чангатгаж, ил төрлийн ухуулгын хэвлэл мэдээллийн их баялагын тав чанг гүйцэд ашиглаж, бүх нийгмийнхнээ хууль чаажийн гол агуулга болон үйлдэлгийн өртгийн тухай танилт мэдрэхийг үргэлжилэн гүнж гэрүүлэх хэрэгтэй. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гараг ба хамаатай хууль төгөөмөлжүүлэх ажлын тохируулалттай уялдуулан хууль чаажийн ухуулгыг байгуулах нэгч нийгмийн тойрог, сургууль, нийгмийн жохон байгууллалтад оруулахыг ахиулж хууль чаажийг хэрэгжүүлэх сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Хамаатай шинжилх ухааны судалгааны байгууламж болон мэрэгдийн зөвлөлийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж судлан тайлбарлах эрчмээн чангаруулж хууль чаажийн логик, дурмын зураг төлөвлөг болон үйлдэлгийн арга замыг гүнжгэ нэвтрэлтэл тайлбарлаж хууль зүйн жүй ёсоч чанар болоод онлын үг хэлэх эрхийг бат эжимших хэрэгтэй. 3. Үндэснээ хэрэг явдлын жасан чигчлэлтийг хууль ёсоор ахиулах хэрэгтэй. Хууль чаажийг нийтлэн хэрэгжүүлэхээр аж тохиол болгож, ил гажрын боттойтойгоо уялдуулан хамаатай хууль тогтоол, төрийн бодлогод засвар оруулан төвлөрдүүлэх ажлыг чаг тухайд нь лавдуун сайтар хийхийг ахиулах хэрэгтэй. Хууль чааж хууль тогтоол тогтоосон ч гэсэнгүй, төрийн бодлого арга хэмжээ тогтоосон ч гэсэнгүй, бүр дунддын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг баттах гэд ашигтай байх эсгээр тэрүүн чухал бодлохийлэл болгох хэрэгтэй. Хууль чаажийн тогтоол болоод баталгааны арга хэмжээ хууль чаажийн хариуцлагын найдваржуулалтыг үнэнхүү ахиулж дурмын дагуулга хууль чаажийн дагуулгыг тасралтгүй жасан чигчлэлтийн үйлдэл чадвар болгон улруулах хэрэгтэй. Эл төрлийн хариуцлагын баяч чогчийн тушаал хариуцлагаан сайтар гүйцэтгсэнгүй эл төрлийн жохон байгууллалт ба ховхнэ үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг эвдсэн зэрэг үйл ажиллагааг хууль ёсоор шийдвэрлэнэ. Үндэстэн шашин суртахуун хүнээ эрх зэрэг шалтгаар гүтгэн гутаах чохилт өгөх нэвчилт эвдлэг хийх зэрэг альваа үйл ажиллагааг эрс эсэргүүчнэ. 4. Ажлын хамтарсан хүчнийг бүрдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Баталгаа болоод хяналтын арга хэмжээг улам нэг алхам найдваржуулж их нэгдмэл франтын ажлын байршлын үйлдэлийг бадруулж үндэстний ажлын байршлыг төвлөрдржүүлж туушлуулан хэрэгжүүлэх хамтарсан хүчнийг чангатах хэрэгтэй. Төвийн нэгдмэл франтын ажлын салаа мөчөр, төрийн явдлын хорооны үндэстний ажлын салаа мөчөр хуулаар тогтоосон тушаал хариуцлагаан нарийн хямгаа гүйцэтгэж дунддын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг баттах үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн зохицуулах ба хяналтад тавьж найдваржуулахыг үнэнхүү чангатгаж хамаатай орон нутг ба салаа мөчөртэй байх ойлголцоо нэвтрэлцээгэн чангатгаж нэгт хамтралчиж шатан шатаар хариуцлагыг найдваржуулж ажлын битүмжилсэн нөхцөлд алхам дараатайгаар ахиулж мөрдөн дагаж үр бүтэмжийг асуухан чангатгаж хууль чаажийн тогтоол ба хууль чаажийн зориг санааг боттойд найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй.
0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
2: Би бол тусал ус.
3: Би ч тусал ус.
2: Би чингэх тунгалаг горхноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж усд усыгч зүйтгэлгүй зов ашиглая.
4: 学习是成长进步的阶梯。 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
5: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нэг түүхэн санаачлах төрхийг жимдэж, шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг нэн сайн баримтлан хөгжүүлье. Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ярьсан яриа. 2021 оны 7-р сарын 1-ний өдөр. Нөхдөө, найж нараа. Өнөөдөр бүл дундад улсын өвхамт намын түүхэн дээр, дундадын үндэсний түүхэн дээр чүм тойлын чухал их бөгөөд төв ихэмсэх өдөр мөн. Бидэнд өвдөх шихэр хуралдаж бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэнтэй чугаар. Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэн, дундад улсын өвхамт намын 100 жилийн тэмцлийн гэрэл сачрангуй өнгөрлөлтийг эрэгчүүлж, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын гэгэн сарвал ирээдүйг барааж байна. Юуны өмнө би намын төв хорооны өмнөөс дундад улсын өвхамт намын бүх гишүүдэд баярын өдрийн халуун мэндчилэл дэвшүүлье. Энд би нам ба ард түмний өмнөөс бүх нам, бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний тасралтгүй тэмчлэр дамжиж, бид 1-р 100 жилийн тэмчлийн харалтаа биелүүлэн, дундадын их гажирт чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээж, тойлын ядуу хүчирдэлтэй байсан асуудлыг түүхэд чанартайгаар шийдвэрлэн, нийгэм жарамт одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх 2-р 100 жилийн тэмчлийн харалт зүг омог төгөлдөр урагшилж байна гэдгэн төв чангаар тунхаглая. Энэ бүл дундадын үндэсний агуу их эрүү алдар мөн. Энэ бүл дундад улсын ард түмний агуу их эрүү алдар мөн. Энэ бүл дундад улсын өвхамт намын агуу их эрүү алдар мөн. Нөхдөө, найж нараа. Дундадын үндэстэн бол дэлхий дээрх агуу их үндэстэн мөн. 5000 гаруй жилийн өн удаан боловсны түүхтэй байж, хүн төрөлхийд нэ боловсны давшилтад баларшгүй ховь нөмөр үзүүлсэн юм. 1840 оны хар тамхины дайны дараа дундад улс алхам малхмаар хагас колон, хагас феодалын нийгэмд орж, улс орон гутаал доромжилэл амсаж, ард түмэн аюул жавлан дунж, соёл боловсон талхигдж, дундадын үндэстэн өрд өмнө гараагүй гай жавлан дуучиржээ. Тэр үеэс эхэлж дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх нь дундад улсын ард түмэн ба дундадын үндэсний хамгийн агуу их хүсэл эрмжилэл болсон юм а. Үндэснээ мөхлийн аюулаас аврахын төлөө дундад улсын ард түмэн эрэл хөглөн эсэргүүчиж, чин жоригтод босолчин урайлж, Тайпин тэнгүүгийн хөдөлгөөн, шар нохой жилийн хуулийн өөрчлөлт, ийх тоны хөдөлгөөн, Чагаахчин гахай жилийн хувьсгал залгаагаар өрнж, ил жилийн улсан аврах төслийг залгаагаар хэрэгжүүлсэн боловч бүр ялагдлаар төвсжээ. Дундад улс шин үжил санаагаар мөхлөөс аврах хөдөлгөөний хөтлөн дагуулахыг тулгам шаардаж, шин жохон байгуулалтаар хувьсгалын хүчнийг нэгтрүүлэхийг тулгам шаардаж байлаа. 10-р сарын хувьсгалын буугийн дун дундад улсад Маркс Ленний үжилийг авчирж өгсөн юм. Дундад улсын ард түмэн ба дундадын үндэсний агуу их сэхэрлэлтийн явцад Маркс Ленний үжилийг дундад улсын ажилчны хөдөлгөөнтэй нэгт уялдуулах явцад дундад улсын өвхамт нам цагийн эрхээр мөндөлжээ. Дундад улсад өвхамт нам мөндөснө нь өрд өмнө гараагүй их хэрэг ховсол болно. Тэр нь ойр үеэс наших дундадын үндэсний хөгжилтийн чиглэл ба агчиг гүнжгэ хувируулж, дундад улсын ард түмэн ба дундадын үндэсний ирээдүй болон ховж яг гүнжгэ хувируулж, дэлхийн хөгжилтийн хандаш ба байршлыг гүнжгэ хувируулжээ. Дундад улсын өвхамт нам мөндлөмгчэн дундад улсын ард түмэнд зол жаргал олгох, дундадын үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр өөрийн тулгуур жорилт ба үүрэх хариуцлагаа болгосон юм. 100 жилийн турш дундад улсын өвхамт намын Дундад улсын ард түмний бүлгэм дүүлэн дагуулж хийсэн альва тэмчил, альва үрэгдэл, альва үүдэн бүтээлтийн хурангуйлвал дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх гэх нэг гол сэдэв болно.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тотмаа дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алгын гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Дундадын үндэсний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын Өвхамт нам Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж ам чулан өрлөхөглөн байлдаж нугаршгүй тэмчиж шин арчилсан ховсголын агуйг амжилт бүтэмжийг үүтсэн юм а. Бид умарш дайлах дайн гажир тарааны ховсголт дайн Японы эсрэг үүчих дайн чөлөөлөх дайныг өнгөрүүлээд зөвсөгт ховсглаар зөвсөгт ховсглын эсэргүүчтгийг эсэргүүчин эжрэхэх төрөмхөө ёс, феодал ёс ба ноёнч хөрөнгөт ёс гэх гурван их уулыг түлхэн унгаагаад ард түмэн эжин сууч эрх мэтсэн бүгд найрамдах Дундад ард улсыг байгуулан үндэсний тусгаар тогтнол ба ард түмний чөлөөлөлтийг биелүүлжээ. Шин арчилсан ховсголын ялалт нь хуучин Дундад улсын хагас колон, хагас феодалын нийгмийн түүхийг тойлбартай эчислүүлж, хуучин Дундад улсын тархай бутархай байдлыг тойлбартай эчислүүлэн, хүчрэх улсуудын Дундад улсад алвар тулгсан тэгш бос гэрээ ба эзэрхэг төрмхэтдийн Дундад улсдах альва онц эрхийг тойлбартай хүчингүй болгож Дундадын үндэсний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн нийгмийн нөхцөлийг үүдэж өгсөн юм. Дундад улсын Өвхамт нам ба Дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуу жилтэй тэмчилээрэн Дундад улсын ард түмэн бос жогслоо. Дундадын үндэсний хүн болгонд дарлагдж, дарлал доромжиллыг хаширтал амсаж байсан цаг үе бучилтгүй өнгөрөн отжээ гэдгийг дэлхий дахинд төв чангаар тунхалжээ. Дундадын үндэсний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын Өвхамт нам Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, өөрийн хүчээрээ дэгжирж, хүчрэгчгээр хүчлэн чармайж, нийгэм чармт ховсгал ба бүтээн байгуулалтын агуйг амжилт бүтэмжийг үүсгэсэн юм. Бид нийгэм чармт ховсгал хийж Дундад улсад хэдэн мянган жил үргэлж ирсэн феодалын дарлал мүлжилт байгууллыг устган нийгэм чармын үндсэн байгууллыг тогтоож нийгэм чармт бүтээн байгуулалтыг ахиулан эзэрхэх төрмхөө ёс, эзэрхэх үйлчлийн нураалт өвдлөг ба зөвсөгт өдөөлгийг ялаад Дундадын үндэсний түүхэн дээрх хамгийн өргөн дэлгэр бөгөөд гүн гүнзгий нийгмийн ховсолтыг биелүүлж, ядуу хоосон хүн ам олонтой дорн дахны том улсыг нийгэм журамт нийгэмд том алхмаар давшин оруулсан агуйг үсрэлтийг биелүүлж, Дундадын үндэсний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн улс төрийн урдэл ба байгууллын суурийг тавьж өгсөн юм. Дундад улсын Эвхамд нам ба Дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуужилтэй тэмчлэрэн Дундад улсын ард түмэн хуучин ертөнцийн өвтгэд чадамгайгаар барахгүй шин ертөнцийн байгуулахад ч чадамгай юм а. Ганцх нийгэм жарим сая Дундад улсыг авар чадна, ганцх нийгэм жарим сая Дундад улсыг хөгжүүл чадна гэдгийг Дэлхийн дахинд төв чангаар тунхаглажээ. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын Эвхамд нам Дундад улсын ард түмний бүлхэн дүүлэн дагуулж үжил санаагаа чөлөөлөн ирмүн жоригтойгоор урагшлан давшиж өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын агуу их амжилт бүтэмжийг үүссэн юм а. Бид шинэ Дундад улс байгуулагдсанаас нааших намын түүхэн дээрх алсгэтийн ач холбогдолтой агуу их эргэлтийг биелүүлэн нийгэм журмын анхны шатнд дах намын үндсэн шугамыг тогтоож өөрчлөлт нээлтийг эрээс гойвшгүй ахиулан эл талын түгшүүр шалгалтыг ялан давж Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг үүдэн нээж баримталж хамгаалж хөгжүүлээд дээд хэмжээгээр төвлөрүүлсэн төлөвлөгөөт аж ахуйн байгууллаасан амжилтлын хүчнээр бэлгсэн нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллалтад шилжсэн түгжмэл ба хагас түгжмэл байснаасаа бүх талаар нээлт хийсэн түүхэд чанартай хувирлтыг биелүүлэн Үйлдвэрлэлийн хүчин харчингу хочронгу байсан байдлаасан аж ахуйн ерөнхий хэмжээ дэлхийн 2 дугаард орсон түүхч чанартай шовтлолтыг биелүүлэн ардын амьдрал идэж өмсөхтөн зөвгүй байснаасан ерөнхийдөө чинэлэгжиж бүх талаар чинэлэгжих тээшээ урагшлах түүхч чанартай давалтыг биелүүлэн Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд шин амжилтлын хүчнэр бэлгсэн байгуулын баталгаа ба түргэн хөгжих ботсын нөхцөлийг хангажээ. Дундад улсын Эвхамд нам ба Дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуужилтэй тэмчлэрэн өөрчлөлт нээлтвэл одоо үеийн Дундад улсын ирээдүй ховж яг тогтоох чангилгийн нэгэн арга мөн Дундад улс том алхмаар цаг үеийг хөөж гүйцсэнийг дэлхийн дахинд төв чангаар тунхаглажээ.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын үндэстэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол

0: улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгөт охтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
1: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гой цайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг үсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай тэмцлийн харалтай.

Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын Эвхамт нам Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрэгжүүлж төв ясыг сахиж шинийг үүдэж агуу их тэмчил, агуу их инженерин, агуу их хүйлс, агуу их хүсэл эрэмжлийг ерөнхийлөн жолоодож шин цаг үеийн Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их амжилт бүтэмжийг үүдсэн юм. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орж бид намын бүх талын удирдлагыг баримтлан чангатгаж 5-1 цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг цогцонгуугаар ахиулж Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулалтыг баримтлан төгөлдржүүлж төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг ахиулж, дүрм тогтоол ёсоор намыг засахыг баримталж, нилээд бүрэн төгөлдөр намын дотоодын хууль дүрмийн системийг бүрдүүлж, аль олон хүнд их төгшүүр шалгалтыг ялан даваад, 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэн, 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх байлдах бодлогын тохируулалтыг тодорхойлж, нам ба улсын ажил үйлс түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олж, түүхэд чанартай хувьсалт гарч, Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд нэм бүрэн төгөлдөр байгууллын баталгаа, нэм бат бөх бодсын суур, нэн санаачлагтай оюун санааны хүчнийг хангажээ. Дундад улсын Эвхамт нам ба Дундад улсын ард түмэн эрэлхэх баатарлах эрс хатуужилтэй тэмчилэрэн Дундадын үндэсний бос жогссон ба баяцнаасан хүчрэгцэн агуу их үсрэлтийг ухтан авчирж Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх үйлс бучишгүй түүхэн агчид орсныг дэлхий дахинд төв чангаар тунхаглажээ. 100 жилийн турш Дундад улсын Эвхамт нам Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж Нандин айман чөлөн үрүгдүүлэх авгаа жариг үлэмж, наран сарны жан жахирч шин орчлон болгох, юунаас ч үл айх омог жаригоор, Дундадын үндэсний хэдэн мянган жилийн түүхэн дээрх хамгийн авгаа туулсыг бичгэлсэн юм. Энэ 100 жилийн турш нээсэн агуу их зам, чогчлсон агуу их үйлс, олсон агуу их амжилт бүтэмж нь Дундадын үндэсний хөгжилтийн түүхэн хуудас ба хүн төрөлхийнхээ боловсны хөгжилтийн түүхэн хуудсанд тэмдэглэгдэх нь лавтай.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмтэйд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Нөхдөө, найз нараа. 100 жилийн өмнө Дундад улсын Эв хамт намын хошууч нар Дундад улсын Эв хамт намыг үүдэн байгуулж, үнэн ёсыг баримтлах, хүслэнгэн батас ахих, тулгуур жаралдан үйлдэлгжүүлэх, үүрэг хариуцлагаан үүргэлэх, үргэдэл сүйдлээс үл айх, эрэлхэг баатарлагаар тэмчих, намдан үнэнч байх, ар түмэндэн үл осолдох, агуу их нам байгуулах зориг санааг бий болгосон юм а. Энэ бол Дундад улсын Эв хамт намын зориг санааны их сурвалж юм. 100 жилийн турши Дундад улсын Эв хамт нам агуу их нам байгуулах зориг санааг бадруулж урт хугацааны тэмцлийн дунд Дундад улсын Эв хамтчуудын зориг санааны тогтолцоог байгуулж ил тод улс төрийн жан чанарыг давтан боловсруулжээ. Түүх тасаршгүй үргэлжилж зориг санаа үеийн үед уламжлагдана. Бид эрвалдарт уламжлан үргэлжилэн бадруулж, хувьсгалт уламжлалыг үргэлжилэн залгамжилж, агуу их нам байгуулах зориг санааг үүрд залгамжилж, бадруулан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Нөхдөө, найз нараа. 100 жилийн турш манай олсон альва амжилт бүтэмж бол Дундад улсын Эв хамтчууд, Дундад улсын ард түмэн, Дундадын үндэснээ, бүлхэмдэн тэмцэнэ үр дүн мөн. Мао Цзэдун нөхөр, Дэн Шаопин нөхөр, Жан Цзэмин нөхөр, Ху Жинтао нөхрөөр гол төлөөлөгч болгосон Дундад улсын Эв хамтчууд, Дундадын үндэсний агуу их сэрэг мандалтад түүхийн хуудсыг гэрэлтүүлсэн агуу их гавьяа зүтгэл байгуулжээ. Бид тэдэнд эрхэмдээх хүндэтгэлээ дэвшүүлье. Энэх цаг мөчид бид Дундад улсын хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн төлөө Дундад улсын Эв хамт намын байгуулах, бэхжүүлэх, хөгжүүлэхийн төлөө чухал их ховь нэмэр үзүүлсэн Мао Цзэдун, Чжун Лэ, Лиу Шаочи, Чжу Дэ, Дэн Шаопин, Чэн Юн нөхөр зэрэг Ахмад нэг үеийн хувьсгалчдыг гүн мөрөөдөн санагалж, шин Дундад улсыг байгуулах, хамгаалах, бүтээн байгуулахын төлөө эрэлхэг баатарлагаар бүй үргэцсэн хувьсгалын үргэцсэн баатарчуудыг гүн мөрөөдөн санагалж, өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын төлөө эрэлхэг баатарлагаар ам биеэн жаруулсан хувьсгалын үргэцсэн баатарчуудыг гүн мөрөөдөн санагалж, ойр үеэс наших үндэсний тусгаар тогтнол ба ард түмний чөлөөлөлтийн төлөө нугаршгүй тэмцсэн бие бүхий чин зоригтдыг гүн мөрөөдөн санагалж байна. Тэдний их улс ба үндэснийхэн төлөө байгуулсан агуу гавьяа авгаа зүтгэл нь түүхэн хуудсанд өнөд тэмдэглэгдэх юм а. Тэдний эрхэмдээд зориг санаа нь ард түмний сэтгэлд өнөд хаданших юм а. Ард түм бол түүхийн үүдэн бүтээгч мөн, жинхэнэ баатар мөн. Би намын төв хорооны өмнөөс бүх улсын өргөө олон ажилчин, тариачин сэхэтэнд шин арчилсан нам бүлэг ба нам бүлгийн бос хүмүүс эл ардын бүлхэм, эл этгээдийн эх оронч хүмүүст ардын чөлөөлөгч хэргийн жолоодогч байлдагчид, зөвсөг чагдааны чирэг ангийн дарга байлдагчид, дотоодын хамгаалаг кадр чагдаанар ба гал сэргийлэн гал унтрааж ав, аврын туслах эгнээний жолоодогч байлдагчидд, бүх нийгэм журмын хөдөлмөрчдөд, нэгдмэл франтын өргөө олон бүрэлдүүнд эрхэмдээд хүндэтгэлээ дэвшүүлье. Шангангийн засаг жахарганы онцгой орны ахトゥ нар, Омны засаг жахарганы онцгой орны ахトゥ нар ба Тайваны ахトゥ нар жичи өргөө олон хараат ахトゥ нарт чин сэтгэлийн мэдчилэн дэвшүүлье. Дундад улсын ард түмэнтэй нөхөрсгөр явуулчдаг Дундад улсын хувьсгал бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлтийн үйлсийг халамжилан дэмждэг эл улсын ард түмэн ба найз нарт чин сэтгэлийн талархлаан дэвшүүлье.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн Дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн Дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р батийн агуулгаас сонсголоо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: Жийл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшин хаяхын харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээд. Ээж минь жийл чивэрлэгч, өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 чаг шүрдэж, 4 жуй илүүжин хог новши чивэрлж байдаг. Ээж минь жийл чивэрлэгч, салхи борон алгасдаггүй өдөр өдөр бидний хотыг чивэрлж байдаг.
2: Чаттай нажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
3: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Тагын носыг уу.
4: Чөвөр чимчгэрэг гэгэн сайхныг бүтээгч чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
1: Ээжээ, таа ч өдрөлөө.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу? Өрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэндээ мэдчилэн чалхаж байна.

0: дуудхаас ээжтэй байлгасан нь өх орон, өх орныхон эжнийг бүүвэлсэн нь ээж хүн. Одоо Гачин Баатрийн бүтээл ээж өх орон гэсэн шүлгийг манай төв аражуугийн нэвтрүүлэгч Хувсгалтын уянгалснаар танай сонортой хүргэе. Таалан болгоно уу?
1: Ээж эх орон. Ээжтэй хүн хайрын бүвэгээр дутдаггүй, эх оронтой хүн эрх чөлөөгээр дутдаггүй. Эрх хүн шиг эрх хүн байна гэдэг, эх орнон эрх хүн шиг хайрлна гэдэг, амтай болгоны хэлж чаддаг учир юм гэлээч, амтай болгоны хийж дийлдэггүй явдал юм. Тэвэрж өсгсөн ээжэн дарих шиг өргөн шүтвч, тэргэл хүүгийн элбэрл ачлал тэнгэр ээжийнхэн энерлийг хариулж барахгүй байнам. Хөдсөн манцуд эх орны хон эзнийг бүүвэлж, хүйтэн шүн эцгийн хүүг мөөмлөн хөхүүлж, нарны доор үрийн төлөө гэж нас биеэн илээсэн ээжээ сондоо бурхан энэ хорвоод үгүй байнам. Ээж хүм бурхан болохороон эрлэг тамын авлагаас хүүгээн зайлуулах содон ухаан шантас тамирыг сүүгээрэн сэлбэж сургаалаараа нөхөж хүний хайрын дөлийг асаадаг хүсэл итгэлийн тэнгэр байгаа юм. Хариулж дуусшгүй ачтай ээжийг харин эх орон минь заяадаг болохоор дуудхаас ээжтэй байлгсан эх орныхоо төлөө дуртай зовдог нь та бидний жаргал юм. Газар дээр над ганцхан ээжтэй нүнэн, гарцаагүй над бас ганцын ганц эх орнтой нь үнэн. Эр хүний цээжинд гал шиг илчтэй улаан зүрх ээжэн гэж эх орноон гэж цохилж байдаг нь бүрт үнэн.

0: хаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Чансан чайгынх нь өнөртэй тэнгэрийн хаяа гинэм, сачлан өргсөн сэтгэлд нь тэнгэр бүхэн баяснам. Гачин Баатрын бүтээл Монголын сайхан бүсгүйчүүдэд жаруулах шүлгээр дамжуулан та бүхэндэн хүндэтгэл илэрхийлье. Тус шүлгийг манай Төв Аражуугийн нэвтрүүлэгч Журамт Уянгалсан юм. Таалан болгоно уу?
2: Монголын сайхан бүсгүйчүүдэд жаруулах шүлэг. Ичимхээ хачрын чин туяанд нар ширвэдэж жаргамар, илүү дутуугүй аашинт чин сар бишүрхэж ноогдамар. Буурлан ачалсан сэтгэлд чин мурхан атархаж жалбармар, борхон нүдний чин харчинд бодиства гэрвшиж ичмээр. Өөлөн удмийн үрс үзхлэнт монгол бүсгүйчүүд мандухайс ичнэ хойчис манай Монголын эхчүүлээ. Та нар минь дэргэд байхад дагин байгаад ч яах билээ? Та нар минь дэргэд байхад таван тивийн охид юуч билээ? Чансан чайгийн чин үнэрт тэнгэрийн хаяа гинэм, сачлан өргсөн сэтгэлд чин тэнгэр бүхэн баяснам. Дуулсан дуугийн чин нэгшигд гунаг бүхэн арилнам. Энэ л төрлийн жаяган та нартайгаан холбсон минь жаргал, эргэх төрлийн тавилан ганч та нартайгаан холбол аж.
3: Сайн бачхан уу өрхмөн хүндэт сонсогчдоо. Эрен үеийн гэгэрэлийн нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм а. Ингээд Эрдэмтэн Боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан Сүн улсын шүлэг Жум Бадга номод багтсан Сүн улсын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан Ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсноо.
0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чимээ.
1: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
3: Юма нийтийн онтоллын 1127 оноос 1194 оны хооронд амьдарч байсан Сүн улсын үеийн шүлэгч. Одоогийн Жансу Можийн хүн. Тэрээр шүлэгч бөгөөд түмнийг бодож харгалждаг тусч ноён байжээ. Харамсалтай нь түүний шүлгийн төвөр гээгдэж чөөхөн хэдин шүлгэл уламжлагдаж ирсэн байна. Хуайнан Ардын дуу. Юмо. Жүүн ордоос онгоч сал авч, баруун ордноос жирживсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм хэмээн асуувал уул усан чайж чохчлнам хэмээмэ. Чайжийн ноён гэртур орж ирэнкүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашилва. Хар тэрлэг хэтэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үе мүлэм. Дуудалт хашгаралт жохсоо гуу атал дараахан гахай тахаа нядалж бэлтгэм. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвэс далайсан ташуур толгой уруу буумай. ахин дахин баруун шиж үнших хөөх зөөр анжас арчуураан чүм хайж орхов. Өргөх елд авах мөнггүй эхнэрийн жасал жимсхий чөлбөн данжил бай. Мөрнө өмнө нэтнэн тараа алцсанаа мөрнө умар жавдан жайлж очилгуга. Мөрнө умар хөл тогтож ядаад мөрнө өмнө бучиж ач чадахгүй. Хүм болгож өсөгсөн эчиг их минь уу. Хөх тараа тархиис сурхсан бүлүүг. Яамнай ёсый үлэм мэдэх атлаа. Яаж чиргийн алба хаа хажуу. Жад атхаад хатах хуйг үлэмэдмө. Ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирэг үхээрд чугалсан өт хор хоймот. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг ясу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ. Ганч миний орших орон чалга. Хуайнаан гажар чирэг самуурад хураан тогтоож дэми удаагүй булай. Үхэхсэдийн хүүр хүндлэн гулд ширилдээд үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгу. Ташуу наран

иймэрхүү орон нутгийн живсэгт хүчин алтан улсын довтлолыг эсэргүүцэхэд идэвхтэй бэлтгэл гаргасан юм. Гэвч тэр үеийн эрх баригчдын үхэнч дорой ба ялжирмалаас болж уул усан чайжийн удардах эрх нь үргэлж газрын гжин ноёрхогч ангийн гарт ордог байна. Тийм учраас гэдрэгэн арт түмэнд маш олон хор хөнөөл учруулж үндэснээ зөрчлийн дээр бас ангийн зөрчлийг нэмсэн байна. Жохоогч эх оронч үжилт

0: ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхээх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв Бараж Үгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрэн бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Одоо сүн улсын үеийн шүлэгч Мэйо Чнэ Тарачнэ яраа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Мэйо Чнэ нийтийн онтоллын 1000 бөгөөд 2 оноос 1000 бөгөөд 60 оны хооронд амьдарч байжээ. Умарт сүн улсын үеийн ах хүч үжилийн шүлэгч юм. Өргсөн нэр Шэн Юй, одоогийн Анхуй мужийн хүн. Тэрээр тан улсын шинэ шаштарыг найруулан бичих ажилд оролцсон бөгөөд Сүү Шүн Чинтай Сачуу нэр алдарн мандаж тухайн үед Сүү Мэй Хэмэн алдаршижээ. Тэр мөн шүлэг дууллын шинчлэх хөдөлгөөний ахуулагч бөгөөд нийгмийн амьдралын олон талаас тусгсан шүлэг дууллын олон ор жохоосон байна.

тариачнаа яра. Мейёчин. Харч тариачны жаргалтай хэмээн хэлмэ юу? Хаврын гайлаа намар бултал бараадвэ. Нутгийн тушаалтан түрээс хураахаар ирээд нар шингтэлээ сүрдүүлэн шахамдуулж дэнслэгмө. Аагам жуна үерийн ус аймар шүү. Адрама хүрхрэн гэр байшингад аббай. Нилийсэн үер бурчхийн урсхан аваачаад нүгэлт чарчаахай нармийн хувхайртал идлүгэ. Анх сардур жоо бичиг бууж араа ургаагүй хүүхтэд хүртэл дансалва. Эрийн гурваас нэгийг тэмдэглэн татаж эжрэхэг ноён саадаг ном бариулва. Албан яамнай жахаа бичиг хичүүдэд авилахч элчин ташуур бялуу эргүүлмө. Хөгшид хүүхэд хүртэл хөн аваачаад хөл тоглон нүд сохрол хочорч хөөе. Эндэх иргэд гашууд нь тоочж чадмаа юу? Эчиг хөвгүүд хахчин салаад үйлчмаа. Жилийн хүнсээ яахан тархаж гоо. Жив авхойдор тугалт хүртэл худалдлууга. Гашуудл гомдол жүс бором болж хүй. Ган савдур мөхлөг ам алгаа. Сохор доглон хэрхэн тараалж чадмай. Сууж байсаар үлвэрч үхэхэн хүлээнэм. Эдгэрий сонсоод би нэрэн ич хүрвэ. Эжний хишхи талгаар хүрцэн буйжаа. Харж ичих дуулали ихшиглэн уншсаар. Хад уулнаа түлээ чавчхаар явлуга.

0: Энэхүү шүлэгт Трачнаа Ираны хэлбэрээр умарчсан улсын Ринзун хаан Жоржнавийн Трачдын гашуун жовлонг тооцсон байна. Тухайн үед үндэсний зөрчил болон ангийн зөрчил туйлын хурц шүрэн байж умарчсан улсын Бьодлин вант засаг арт түмнөөс лотих чиргийн сүйтгэл хахаж авхаас гадна бас улаа барьж чиргийн алав хаалгадаг байна. Баламд хэрчхи ноёд төшөмтийн хахал хавчлаас болж Трачдын үүд өрх харалж үхэж сүйтгэн тооггүй болсон байдлыг харуулсан байна.
1: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгий минь овог энэ л хөшөөний доор үнэртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийма. Их нутаг минь ээ.
1: Хүндэт сонсогчдод аа. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад Тан улсын үеийн шүлэгч Ли Байгийн арх хуухуу яа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Либа нийтийн онтоллын 700 бөгөөд 1 оноос 762 оны хооронд амьдарч байжээ. Өргөсөн нэр Тайбай, Чол, Чинглян. Дээдсийн нутаг нь одоогийн Гансу муж орчин байснаан Сүй улсын сүүчд Төв Азад нүүж Либа тентхийн Цүйе хот. Дараа одоогийн Хасагастана Тумака хотод төрсөн байна. 5 настай байхад нь аав нь Сычуанд нүүж иржээ. Ли Бай хархан багаасаа сурхад бахтай сэлмийн эрдэм сурч, манай улсын олон гажраар хэсэн жугаалж, үе олон шүлэг бичиж, манай улсын хамгийн алдартай яруу найрагчийн нэг болжээ. 40 гарай насандаа нийслэл чангаанд орж, хан ордноо алавлах болсон боловч, удалгүй ноёд яж хууртдын хавчлагаас болж ордноос гарч одоод шүлэгч дүүфүүтэй танилчин олон гажраар хэсэн жугаалж анхүйгийн дан түүд нас баржээ.

арх муухуя. Либа авгай чи харалда. Хатан голын ойлгох усан хан тэнгэрээс буу.

0: халгалан урсч далайдур чутхаад дахин бочихгүй. Авгай чи харалда. Өндөр танхимын гэгэн тол буурл гэжгийг эмгэн мой. Өглөөртийн хар гэжиг үдэш час чагаан. Асим би алс хим баярлах уу яа. Хантал уу асуу жохма. Алтан хундгын хоосон онгойлгож сарны битгий эсэргүүл. Миний чадлы тэнгэр гэвэгэд үл хэрэглэх ёс үгүй. Мянган лан алтан сүйтвгэч бучиж ирэх чаг би. Хон чанан үхэр алж жарган чингэлдэж байсугай. Хоромхон жуур хүнтрэн дуусхи гурван жун хундгийг. Цэн фүзэ юэн дан чу архан хурдан уу битгий жохс. Авгай нартан дуу дуулж өгсүгүй. Авгай та чих тавин сонсож байх тун. Жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхамшигт бус. Жүг чиггүй өнд согтож сэргэх дурггүй. Араухан эрдэмтэн эртнээс ховж холгүй. Арх уухсад үнэхээр чухам нэр алдраан хочроов. Анх эртний Чингван Пинли хийд дур хоримлрон 100,008 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж уужхгүй. Грин эжин юунд харин жоосгүй хэмөөм. Гэмгүй байж хүн жарж арх абуулсгүй. Чохор жоромор мянган лангийн жанчи хөвгнөр аваачуулж сайн арх жолуулан ирээд хүндтэн нөхөд тантай түмэн оноо бухан дэлгүнгийн тайлсугай. Тус жүлэгт Либа Пьодлийн байгууллын хавчил дарлалыг амсаж эрх сүртэнд дургүй чихтээ архууж чогж ахвагаа бадруулж жүй бус ёс дүрмий жигшин доошоосон сэтгэлгээгээ илрүүлсэн байна.
1: Ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау оюун сэтгэлгээнэ шимээс амсах эрдми дээжилсэн уянг.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт өхөрч байгаа өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг талилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад мөн Либайгийн Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийг Либай Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийг бахархахдаа түүний дуур аж битсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм а. Шүлэгт гарч бай гардын дэгдрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдгаа. Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу. Либа. Гард галбангийн дэгдэр дээр гард галбанг бүжгэж гард ниссэнэ дэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсмаа. Үүгийн ордны чичиг өвс ичнэ жоох хучиж жинэ үеийн хувчилсан малга эртний дов болж хуй. Гурван уул хөхтөнгрийн хагас гадна унж хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж хүй. Чагаан үүл нарын халахлах өдөр эгнэхт байх уя. Чангаан хот үжигдэхгүй. Намайг ихтэй бахан дуулам бай.

0: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөй хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө. Програмын найруулагч Гэрэлт Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
1: За, сайн бачхан уу. Сайн дурчуудын боловсролд оролцож байгаа та нарыг баярлан ухтаж байна. Ингээд өнөөдрийн эхний хичээл дээр хараагүй хүмүүсийн амьдралтай танилцъя.
2: Нүдэн таглах ах шиндэл айдас нүмерх шиг болсон. Таас харангуй ямар хэцүү байдгийг төсөөлж бодохын аргагүй. Тэмдэг болохоор бүдэрж унах гээд хүн амьтан тэрэг унаа шуугаад би эгэл ангид ганчаараа байх шиг санагдсан. Үнэхээр аимшигтай.
1: Тас харамхгүй гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Сад төгшөр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ч мэдэхгүй. Аниргүйд чивж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.
2: Хараагүй байна гэдэг ийм аимшигт ганцаардал горь тасарсан төгшүүрийг хэлдэг юм байна. Харин бид хараагүй хүмүүсийнхээ өмнөөс юу хийж дийлэх вэ?
1: Жимдэг буурагаан гадуурхалгүй жөөлн сэтгэл эрэгтэтгэж хайр бэлхсэн халамжаараан битэн харан гоёг гүйгүүлээ.

0: 在今后的工作中继续支持我们监督我们确保项目的高效顺利圆满的完成。
1: 好，

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 나는 한 방울의 물입니다.
2: 나도 한 방울의 물입니다.
1: 나는

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улаан сарын жүдгэсэн Романыг дунд улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Перлема

0: гин уншсанаар та бүхэнд сонирхуулж, дараа нь хуурчж алсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улан асрын жүд дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлема уншина.
1: Лиололо аня минь ээ, тэр хэрэггүй. Манай тэнхийн улс мөргөж даатахад сайн болвоос уу, хэдэн зуун зоос барих төдий болээ. Юу нэ энэ үнийг хэргэлэх өдр хүрмэ. Би нанагийн орон дор учиж даатах үчи буян амлах төдий бөгөөд аня сайн болсон хойно аль дуртай барьчаан өөрөө учиж барьдаггүй хэмэж хай. Фэнгжэ Лиолологийн сайхан санааг мэдээд хүчтэй шалхан байж, Лоло, би энэ наймаан тандур тушаас үгэ. Миний охин Чожэ өвчин зовлон орох дуртай тул мөн тандур тушаас үгэ химэв. Лиу Лоло амны аяар заах химэн хүлээж, энгэс үгэ. Одоо нар эрт, хотоос гарч завдах тул би явс үгэ. Сүүлээр аня сайн болоод очиж өглөг боём хийтгэ химэв. Зуурдэ хэлсэн чөтгөрөөд Фэнгжэг тавилгүй зуурах тул айгаад Лиулологоос салж ядан. Та хэрвээ намайг санаж нэг шүн амар унтуул басуу би их баярламай. Зэн охноон энд орхоод явах дун химээсэн төр Лиулоло. Хөдөөгийн хүүхэд юм үзээдээ энд илүүдэн нүүр ангамэ. Би аваад харьсугай химээсэн төр Фэнгжэ. Ийн хүү завсартай бодож яахан болмэй. Төрөл зууран ямар хамаа байна уу? Манай гэр хэдий доройтсан болвоч илүү нэг хүн будаа итгэх өдр бас хамаагүй хэмэв. Лиулоло Фэнгжэгийн үнэн сэтгэлийг мэдээд чин арыг үлдээвэс үү гэр төр бас хэдэн өдрийн будаа айрвулж болмэй хэмээн баярлсан болвоч чин ар хочирч өпгүй болов уу хэмээн болгоомжилж дэрэгдэн дуутан авчирж асуухуулаа. Чингар Чожэлуга наадж дасаад Чожэ явуулах дургүй. Чингар бас энд үлдэх химээсэн тул Лиулоло хэдэн үг захаад Пингерлуга салах ёс хийж сандан мэндэх хотноос гарч осныг өгүүлэхгүй. Өгүүлэх нь Лунгцуян сум болбас уулын Жафу ордны газар болох бөгөөд төрхөмчлэх хүрээлэн байгуулах үедүр энэ сумыг хүрээний дотор оруулсан боловч эдэш ууш зул хүчний зардал дүр ордны мөнгөг ер хөдлөгдөггүй бүлгөө. Эдүүг Мёйг алдаад чавгынч нар хулгайцыг бариулах хэмээн яаман дүр мэдүүлээд Мёйгийн орон суурийг хивээр байлгахын тулд салж бутралгүй үлдэн суусан болвоч ордон дүр тодорхойлон мэдүүлсэн байжгүй. Энэ хэр ордны хүмүүс ч мэдэж байсан болвоч жаажин бэлэвсэрж санаа сэтгэл амаргүй байх тул ийм арсар явдлыг мэдүүлж чадсангүй байжгүй. Сичун ганцаар энэ учрыг мэдээд өдөр шүнгүй зовчгүй. Энэ явдал улмаар Боогийн цэхэн дэр хүрчи, Мёйг хулгайч аваад чухай. Хэмэх боёо бас Мёй дэр эгэл хүнээ сэтгэл үүсэж хүний даган явчгүй хэмэг сонсохдов. Боо сонсоод ихэ гайхаж, тэр лав чадал хүчтэн дүр булягдаж яваад аяг нь дагахгүй гүжирмгэлсээр алгацсан бие хэмээн ботсон болвоч сурах ажиггүй алаг болсон тул бодлогоноос ер гарчиж өггүй. Өдөр бүр амьсгал санаа алдан байж тэр бүеэн хөрсгийн гадна хүн химээдэг байтал бас ягаад ийм учрал дүр тохиолсон ажээ. Тэр үедэр хүрээлэн дүр хэдий найр хөөртэй байв. Хоёр дугаар эгцэг мордсноос хойш үхэх нь үхэж мордох нь мордоод тэр ганцаар бортоггүй ариун гүлдэж чадвай хэмээн бодож атал. Харин гинт газар доороос гайдагдэж лин дүүгөөс ч этгээд сонор үхчихвай хэмээн бодожгүй. Бас энэ тэртэй наалдуулаж ээш дээш ургуулж ботсоор Жуанзэ бичиг дүр алар балар хоосон ертөнцийн хүний төрлийг олбоос уу ярихгүй ши утаа май болон арилдаж дуус мэхмэсник санаад ихэл байлв. Ширэн нар бас түүний солион хөдөлвэй химэн сандарч эйвэрүү зөөлөн үгээр эвлүүлэн аргадвэ. Боочэ сэлтхан учрыг нь ололгүй олонтоо ятгаж тайтхаруулсан чи юр тус болсонгүй. Ухаан нь бүр төр болов. Боочай ухаан санааганы мэдхгүй олонтаа асуун сургалдаж мёогийн мөр сургагүй алаг болсныг мэдээд бас санаа зовбэ. Эдүүг боогийн төлөө санаа зовж түүнийг төвчигч үгээр ятгаж. Лангар шарилтыг гарган эгэж ирээд сургуультар ичсэнгүй болвч өдөршүнгүй шамдан чармайж баймаа хэмэм. Тэр болбосуу лотайтай дүр жич болмай. Лотайтай чамаг ямахтаа эрдэн бичигтэй хүн болоосэ хэмэн хүсэж, лоя чиний төлөө өдөршүнгүй зовж байтал чи харин саваагүй явдал дур санаа сэтгэл юган шанал гэж бэян үгэ хэмэ. Бид чамайг харсаар хожим юу болохыг мэдхгүй хэмээсэн төр боогийн хэлэх үгэн олохгүй баахан дугуй байгаад. Хүний саваагүй явдал над дур ямар хамаа баймэ. Манай гэрийн уларал буурсан төр зовж баймэ хэмэчгүй. Боочай, бас тэр тэрийг хэлмээ юу. Лоя тайтай хоёр чамайг өөдтэй хүн болгож өвөгдөөдийн өвийг залгамжлуулах хэмээн хүсэж байтал чи юр ухаарж өгөхгүй яа мэх мэссэн дүр боогийг үг таарах төлөвгүй тул ширээн дээр элэгдэн унтчихгүй. Боочайч ойшоолгүй шөөгүй нараар асруулаад явж унтчихгүй. Боогий гэртэн хүн цөөрснийг үзээд дотроо. Зэжвэник энд ирснээс хойш би түүнтэй сэтгэлийн үгөө нэгч ярсангүй. Мэн түүчгүй явж ирсэн тул дотор үнэхээр төвдөггүй байм. Түүнийг би шөөвэ чөөвөн мэт хаяанд нь хайж болохгүй. Урд намайг өвдөх өдөр миний дэргэд ирж нэлээд өдөр ханд болон асарсан болгоо. Тэр бяцхан толоноо бас миний энд байсаар тул тэр сэтгэлд бас баггүй. Эдүүг тэр намайг үжвасу хүйтэн чарай үжүүлмээ. Манай энэ хүний уцраас болбуу химээхүүлээр энэ бас лин дүүтэй их сайн. Зэжвэнтэй бас зүгээр сайн баймээ. Би гэртэнгүй болбасу зэжвэн бас их энэ хүнтэй ярилчиж инээлчээд намайг ермөгч явж өгмээ. Ботхуулаа лин дүүгүй болоод намайг гэрэлснээ учиртар бийя. Ай халаг, зэжвэн чи ийм сэргэлэн хүүхэн байгаад юу өндөр миний энхэн зовлонгийг хүртэл мэдхгүй юм мэхмэн бодов. Бас энэ орой тэдний унтах хану, унтаж ойдл ойхон ойж байх тул энэ заваар түүнийг ирж хэлэлч сугай. Түүнийг гомдосон гажир байваасу буруугаан хүлээсэн ч бол мэхмэн бодоод сэмхээрхэн гарч зэжвэнийг эрин очив. Зэжвэн баруун талын гэрийн дотор тасалган дур сууж байв. Боогийн сэмхээр цонхон доор нь хүрчих гэр дотор зулын гэрэл сүүмэлчхийг үзээд, цонхны цаасыг хилээрэн норгож чоолоод дотогш шагай хуулаа зэжвэн ганчаар юуч хийлгүй зулыг эдэж гүлрэн суумэ. Боогийн нам дуунаар, зэжвэн эгчи бас унтаадэ байна уу хэмээсэн дүр, зэжвэн гэртхэн сочиж удатал мэлрээд сая. Хэм байгав. Боогий, би баймай хэмэтэл зэжвэн боогийн дууг таниад боогий мөн үү хэмэв. Боогий гадан нэг зөөлөн дугар цавав. Зэжвэн чи энд ирж яа мэ хэмэсэн дур боогий. Би чамдур нэг голын үгэн хэлсүгэ. Чи надур үүдэг нээж өгөх дун хэмэв. Зэжвэн түр байжнэж аваад арья юу хэдмэ. Орой болсон тул хараад маргаа шилжсүгэ хэмээсэн дүр боогий урамгүй болож орсгүй химээхүүлдэр зэжвэн үүдэ нээж өгөхгүй байж мэдэм. Буцсгүй химээхүүлдэр энэ арван сэтгэлийн зовлонгийг зэжвэнэ энэ үг хүндчихвэ. Тийхүү аргагүй над дур төдий арван үггүй чамаас нэг л үг асуусугэ хэмээсэн дүр зэжвэн. Нэг үг бол бас хэлтгүй хэмээв. Боогий удатал дугарсангүй. Боогий дугарахгүй болсон дүр зэжвэн түүний мундаг өвчнтэйг мэдэх тул жимэлцээр байгаад хуучин гэмбийн хөдлөг болсуу харин муу болбай хэмээн бодоод босож баахан чагнаад бос. Эгсэн боёо, эсгүүл ус мөнгөн жогсож байна уу? Үг байваасу хэлэхгүй хүний шаналгаж яам. Нэгийг шаналган үхүүлээд одоо бас нэгийг үхүүлэх санаатай юу? Хүнээр оролдож яамэ хэмээсээр боогийн долоон чоолсон нөхөр гадагш шагай хуулаа боогийн төнд мэлдрэн жогсож байв. зэж вэн дахан хэлвэсүү өвгүй мэт санагдсан тул хойш ширгэж зулын бадмыг хайчлан засав.

Боёгийн эндтэ санаа алдаж зүйж байна гэжээ. Чи юр тийм хад чулуу мэт хатуу сэтгэлтэй хүн биш байтал ойроос яахан надтай нэгч сайхан үг хэлэхгүй болвэ. Би хэдий та нартай зэрэгцхийн аргагүй мундаг амтан бол бочи миний осцол амтлыг эгч надруу хэлж өгөөд энэ насандаа намайг ойшчихгүй явсан чи би өвхөд санаа амар томилмай хэмэв. Зэж вэн сонсоод хүйтнээр инээж. Арье энэ л үг үү? Бас юу баймэ? Энэ л үг болбоос уу? Манай гүнянгийн байх үедэр би мөн олон удаа сонсчихгүй. Мантур энтүү буруу зүйл байбаас уу? Намайг тайтай ирүүлсэн тул Арье харин тайтай дээр очиж мэдүүлдэггүй. Энд шивгчэн болсон бид нэн юу хэлмэ? Хэмээсээр хоолын ээдэрчи бас нусаа нээж авв. Гадн боёо түүний зовнон уэсник бидэд сандарч хүлэн дэвсэн энэ ямар үг болва? Чи энд хэдэн сар болоод миний уучрыг мэдхгүй байна уу? Миний өмнөөс чамдэр хэлж өгөх хүнгүй болохулаа. Чи хүртэл надаар хэлүүлэхгүй. Намайг бүтөөж ална уу хэмээсээр бас мэгшин үйлв. Боёо энд яг ийхүү зовно жатал гэнэт араас нэг хүн залгаж. Чи хинээр үгэн хэлүүлэх юм аа? Хэн нь хэнээ юу болмэ? Өөрөн аргадах хэрэгтэй. Нүүр өгөх өгөхгүйг хүн өөрөө мэднэ. Учирчгүй бидэн дүр ууран гаргаж юу хиймэх юм эсэн дүр дотор гадна хоёр хүн ихтэй сучин авбэ. Хэн болва химэхүүлэр шэйвэ байчгүй. Боёо эрэхгүй сэрвөтж ав. Шэйвэ бас залгаж. Нэг ану буруугаан хүлээж батал нэг нь ойшохчгүй одоо чухам яамэ. Чи харин хурдан аргадах хэрэгтэй. Айда манай зүйж байна ихч даанч өр зөөлөнгүй. Үдшийн зихүүн төр хүн гадна өдий удаан гуйж байтал ядаж их яламгүй уйсах байдал ч мэдэгдэхгүй хэмээгээд бас боё өдөр. Сая ор нэнэ чамайг өдий орой хаа очив хэмээж байв. Чи харин ганцаар сарвчин доор зогсоод юу хийж баймэ хэмэв. Зүйж байна дотроос жохом ямар санаатай ажээ. Ор яг бочтугай. Уг байваас маргааш хилэлцэхгүй хэмээн аль хэдийн захсан бүлгөө. Ийм хүү аачилж яамэ гэв. Боёо бас хэдэн үг хэлэх санаатай байсан болгоч шөйвэ дэргэдэн жогсож байсан тул хэлж болсонгүй. Арг боёо шөйвэгийн хамт буцахтан болтугай болтугай. Энэ насандаа би сэтгэлэн цагаатгийн арггүй болвэ. Төмөн нүдэд тэнгэрээс өөр хэнч мэдгүй болэ химээсээр нолвсон бороо мөт асгаруулв. Шөйвэ. Арья би таныг тэр горон тасдах дүн хэмээн захсугай. Хайран ч нолвс болэ хэмээв. Боёо үг дугуурлгүй гертэн өрбос ү боочэ унтсан байв. Боёо боочэгийн унтсангүй овлож байхыг бас мэдмэ. Гэтэл ширэн үг байвас ү маргааш шилж болохгүй юу? Тэнд жоргсон хурц аашилцаар хэмээгээд баахан дугуй болж аваад бичэн ямар байм хэмээв. Боёо үг дугуурлгүй толгойгоо сацсан төр ширэн боёог асран унтуулжгүй. Шүнжин нойр хулцсныг өгүүлэхгүй. Зэжвэнийг боёо нэг дуудаж авсан төр сэтгэл нь улам их зовоод сүнжин вэлэж өнгөрсөн явдлыг эргчүүлэн санаж дотроо. Боёог өвчнөттэй ухаан бүр төр байхгүй дүр улс борхон чүтгэр хэмээн элдвчилсээр албаар барьж холвсныг тодорхой мэднэ. Боёо сүүлээр нь мэдээд хуучин өвчнэн дахиж үргэлж уйлан гачуудаж байснаар үчгүүл яник хайрыг умарцсан журамгүй этгээд бос болээ. Энэ үдрийн ийм хүү өр зөөлөн аашилхийг үжээд уламжж овчихгүй. Хөөрхий манай тэрл ингүүнян үнэхээр энэ жаргалыг эдлэх боёнгүй ажээ. Үүнээр үчгүүл ховь ергөөл хэмээгчи урдын тавьсан тавилаг мөн болээ. Эхиндэн бүгдөр дамилаа шунан хэрэмжсээр өчстэн арг хэдэн мохортох үйдүр эргүү нэг нь ажигчгүй явжи элбэрл журам ихтэн энлэн гасалж хуэлэн гэнсэрхээс өөр арггүй дуусхажи. Хөөрхий тэр үгсэн нэг нь үүнийг яахан олж мэдмэ. Үлдсэн энэ нэг ануу үнхээр уйг ашуудлын харангүй манан дүр эргэшгүй төөрчгүй. Хад чулуу хагд өвсмөтө ухаан мэдрэлгүй болсон аваасуу харин үнэхээр санаа амар болэ хэмээн бодтол уйран эмгэнэж байсан сэтгэл нь харин мөсмөт хүйтэн болов.
Орон засаж унтхийг завдтал зүүн хүрээн дээр үе мэлдэх чимээ гарав. Ямар учир болсныг мэдэхгүй. Доод бүлэг дөр үйждэхгүй. 114-р бүлэг. Ванг Шифэн эрэлгийн дансанд орж жиллим дангагээд Джин Янгжа эзний өршөөлийг хүртэж алтан ордноо бочвэй. Огул хану бооий бооча хоёр фэнцэгийн өвчин хүндэрснийг сонсоод сентимент боссон дүр зарч охид дэн зул шатан яралдвэ. Тинхүү гарч ирэхийг завдтал манфурын хүн илгээж Лянгар найна болохгүй болоод арай амьсгал хураагаад байх тул Ар найна баахан байж нэж хүрэхтэн. Лянгар найнагийн өвчин баахан эдгээд шүн дундын үеос үүр цайтал онгоч сүүх авчир. Жиллин дэр хүрчээ данс дэвтэр дүр нэрэн оруулмай химон солиорог. Бүгдөр түүний хэсний мэдхгүй тул ганцаар гаслан бахарсаар баймай. Леннар яя арг буюу цаасан онгоч наалгаад авчирч завдаад байх тул тэр арай чамай амттай хүлээж баймай. Тайтай бидний хилгээж Лянгар найнаг өнгөрсөн хон очтгүй химан хэлүүлвэй химэв. Бойю. Энэ бас жихтэй. Тэр жиллэн дүр очиж яамэ химээсэн дүр ширэн нам дуунаар. Тэр жил чи бас хэдий дэвтэр баймэ химэн зүүдээр ярж ахсан болгоо. Лянгар найнаа тэнд очих химээсэн босгүй яа химэв. Бойю толгоо дохож тийм болээ. Эдүүгээ би харин тэр дэвтэр дээрх үгийг чүм мартачихгүй. Ботхуулаа хүн чүм тогссон зяатай ажээ. Гэтэл лин дүүж хомхаа оцсон ажээ. Би эдүүгээ чиний хэлхий сонсоод багсаг санж олов. Дахин үүнийг зүүдэлсэн цаг дурур нарийн ажгалж аббаасуу түлэг бэлэг үжилгүйгээр далдаас мэдэж болмэй химээв. Ширэн, чиний мэтийн хүндэр юм хэлж болохгүй. Би санамсаргүй нэг дурдаж автал чи харин ийхүү үнэмшичихгүй. Чи үнэнхүү далдаас мэдвэ чи ямар арга баймай химэв. Бойе, далдаас мэдэж чадхгүй байхаа. Чадвасуу би та нарын төлөө дамилаа зовнох явдалгүй болмай химэчгүй. Хоёул хэлэлцэж атал боочай хурчирээд та нар юу хэлэлцэж баймай химэн асуусан дүр бойе түүнийг өгчлэн асуугуж химэн бодоод бид фэнгэгчийг хэлэлцэж баймай химээв. Боочай, цагаан хүлээж бай хүнийг өгүүлэн хэлэлцэж яамэ. Тэр жилд чи намайг хүнийг ярилвэ химээсэн бүлгөө. Тэр түлэг үнэхээр таарсан биш үү гэв. Бооий түр бодож аваад алдхан ташсаар тийм тийм болэ. Ангих хүлээ чи харин далдаас мэдчихгүй. Би нэг мөссөн чамаас хожми миний заяа юу болохыг асуусуугай химээв. Боочай инэсээр бас солиорон аашилчихгүй. Миний тэр шавааны үгийг дураар тайлсныг чи харин үнэмшчихгүй. Чи манай хоёр дугаар бэлгэнтэй адил болчихгүй. Чамайг хасан алдсан дүр тэр мёвигоор түлэг бариулаад буусан түлгийг бүгдээр ухсангүй тул тэр далдуур над дүр мёви яахан далдыг мэдмэ. Бас яахан диандр сууж ном бичлэг байх юм хэлж өгсөн бүлгөө. Өнөөдөр тэр өдөө их зовлонд руу учиртал өөрөө яах мэдсэнгүй ажээ. Үүнийг далдаас мэдмэй химэж болно уу? Ар нэнийн учрыг би зол төөргөөр хэлж тааруулсан болвол чи чохом явр болохыг яах мэдмэй. Эдүүгөө би өөрийн учрыг мэдэж чадахгүй болээ. Заяа бодмэй химэх чи 60 хутл яахан итгэж болмэй химэжгүй. Бойе, түүний хэлэх хэрэггүй. Син охин дүүгийн учрыг хэлэлцэсгүй. Манай энтийг хэрэг явдал тасралгүй гарсаар түүний явдлыг харин таг мартчихгүй. Таны гэрийн ийм их явдал дүр яахан ахтуу саднаан чи залсангүй хааш яш өнгөрөөсөн ажээ химээсэн дүр боочай. Энэ үг бас холдчихгүй. Манай төрхмийн садан ухса химээвэсүү манай энтих болон ван овох тэнгтэй хамгийн ойр болээ. Ван овогтын гэр дүр олихтой хүнч үгүй болоод маний энд бас лотайдагийн явдал таарсан тул Лян ахыг гуйж хавсруулаад хүн залсангүй бүлгөө. Өөр бас нэг хоёр садан байх болвч чи оцсонгүй тул яах мэдмэ. Ботгуула манийг нь хоёр тухаар бэргний зяа болсон надтай бараг очмаа.
түүнийг хоёрдугаар ахтруу савь сайхан өгсөн тул ээжийн энэ хормыг нэр түүртэй сайхан хийсгүй хэмээн бодож байсан болвоч нэгдүр манай ах гэмтэмдүр байх тул хоёрдугаар ах ихээр үйлдэх дургүй. Хоёрдүр манай гэрдүр явдал таарад гуравдүр манай бэргэн их тайтайгийн тэнд сөрхий зүдэрч байсны дээр нэнчгснээс хойш их тайтай нэнч чавддаг харамж болсон тул тэр үнэхээр тэсэхгүй болчихвэ. Тийхүү би ээж дүр хилээд жүй ёсыг ану эвлүүлэн гүйцэтгэгээд буулган аваачихвэ. Хоёр дугаар бэргэн одоо харин санаа амарчих ээжийг төрсөн хөвгүүнээ бэрээс 10% илүү сайхан асран хөндлөж баймаа. Хоёр дугаар ахтар чи гэргийн хүнээ журам ёсыг туйлаар гүйцэтгэж шангалнгтай бас их сайхан ханилдэж хоёр дугаар ах гэр төр үгэ болвчи хоёул найртай сайхан амьдарч баймаа. Эди бахан ядуу болвчи ээж одоо харин амар зэмэр болчихгүй. Ахын явдлыг санбаас ү аргагүй байхын зов бич гүн илгээж зоосж байгаа авуулах бүр хоёр дугаар ах гаднах дансан дээрээс аргачаа нийлүүлж баймаа. Хотон дотор хідэн гүрээ гэрээ нэгэнтэй дэнжилээд одоо үлдэж үхээ нэг бүрээн дүр нүүн орох санаатай баймаа хэмэм гэжээ. Бооё юун дүр нүүмээ энд байваас ү чиний явж суух үдр амар биш үү? Нүүж яббас ү чи нэг харих үдр нэг өдөр болмээ хэмэв. Боочэ хэдий төрөл садан хэмээ бичи тус тустан байваас ү дээр болээ. Садныхан гэр дүр насаараан сууж яахан болмээ хэмэв чуга. Бооё бас нүүлгэхгүй ёсыг гарган хэлэхцэх хэмээтэлий Ванфурын хүн илгээж Лянгар нэнэ нэгэнтэй амьсгал хурааж улс бүгдөр ичсэн тул Арье ор нэнэ хоёрыг ичдэггүй хэмээн хэлүүлчихвэ гэсэнтэй Бооё сонсоод тэсгэлгүй хүлэн дэвслэн уйлах хэмэв. Боочэ хэдий гунигэлсэн болвч Бооёг зовууж хэмээн болгомжилж энд байлтахаараа тэнд хүрээд уйлбасуу дээр биш юу хэмээгээд хоёул фүнцэгийн дэрэг түрхгөл нилээд ус тойрон зогсоод уйлцгааж байв. Боочэ дэргэд нь хүрчээ фүнцэгийн нэгэнтэй амьсгал хураасныг үжээд ихтэй гашуудан байлав. Бооё жаалааны гараас барьж дуу тавин уйлсан дур жаалан бас дахин байлав. Ятхан хорглох хүнгүй тул пингэр нар эмгэнийн зовсоор ирж тэднийг ятхан зогсоовэ. Бүгдөр ихэл гашуудан зовчхав. Жаалын энэ хэр барьж тавхан олохгүй сандарчи лайтаг дуудуулан бэлэвсрэлийн явдлыг хийлэх гээр захиж өөрөө жаажин дүр мэдүүлээд явж яаралцсан болвчи гар мөхс тул хамаг явдал бүтэмжгүй тэвдэв. Бас фэнцэгийн өнгөрснээ сайныг санаж нэнттэй гашуудан үйлвэ. Бас чоочэгийн манаржи мууртал үйлхийг үжээд нэнттэй жүрх шимсэрвэ. Тэнгэр гэгэртэл гашуудаад хүн илгээж түүнээ нахч вангар нэг залгуулав. Вангц тэнгийг үкснээс хойш вангц шин чадалгүй дорой хүн тул энэ вангарн зоргоор аашилсаар ахтуу садандан ад болчихвэ. Эдүүгөө охин дүгэн үкснийг сонсоод аргагүй ирч нэгэн зэрэг гашуудан байлав. Эдүүгээ энтхийн эвэр ховорхон эвлүүлсэн байдлыг үзээд дотроон дургүй чижи. Миний охин дүү таны энтх хэдэн жил айл гэрээн осол алдал гаргалгүй сайхан авч явсан байтал та нар яахан хойтын явдлыг нь сайхан гүйцэтгэхгүй. Одоо болтол ийм хүү 100 задгын хайсаар баймаа хэмэв. Жаалян вангарнтай ерөөс тааралчгүй тул эдүүгөө түүнээ ийм хүү дүрмгүй үг ярихыг сонсоод энэ учир мэдхгүй амтантай үгч дуурсангүй орхичээ. Вангарн дарий жоо охин чоожигаан дуудаж. Эхчин байхтан ганч ло тайтайг долдэлхийг мэдээд бид биднийг дэми харж үчихгүй. Ахтуудан гар татуу явж ирчихгүй. Жоо охин минь чи эдүүгөө их болчихгүй. Та нарын явдал дээр би ерх гард үрсэн удаагүй бүлгөө. Эдүүгөө эхчим үгэ болсон тул альба явдал дүрх нахчинкан үгий сонсох хэрэгтэй. Эхийн чин төрхмийн садан химээвэсүү хоёр дугаар нахчин бид хоёр болчихвэ. Эчгчин болбоосүү өөр хүний хүндлэх зантайг би хэдийн мэдмэ.
Тэр жил ямар нэг юу ин ян хэмэгчийг үхгүй дүр би хэдий нийслэл дүр байсангүй болбочи өлөмчгөн мөнгө зарсан хэмээн сонсчгүй. Эдүүгээ өхийг чин бэй бархуулаа эчигчин харин энэ мөт хомголож байтал чи эчгэн ятгаж хэлхийг ч мэдгүй юу хэмээсэн дүр чоожээ. Миний эчиг сайхан үйлдэсгүй хэмээн их хүсэж байх болбочи одоо вордингтай адилгүй болчгүй. Эдүүгээ гардур зоосгүй болсон тул альба явдал дээр баахан ариулсан ану үнэн болээ хэмээв.

0: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдэшин өвсөлтсөн үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холын бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: Одоо та бүхэндээ хуурийн үлгэр баруун хан улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.
3: Хан улсын олгон чирэгч нь басан засгал хэрэгдөж юм. Валсин юэн шуэ фэнг жи си дэ араган

0: ஒண்ணு முருகன அரகலவே நீ லவ்லவ்லன அசோகல்லே ஆலன் ஜங்குன் நர்சுதோ வல்வல் தகர ஹும்மோன் உவே வாங்கி
1: Sengji yuan shui da shin ul na Olin thak thak kin du du nar su thang sang sa Oda bol bol thilin ayol tu chak thal jir je Thang yang su gin gat jir Obur im bai El de batal gas bob gnar an En ayol thal gara ba Usha thun de sin ne un gin ma hane gin musung gwe Un nitchin bok da un gat jir vena Oro gun olin gwasin thun mun jir vena Аммобус элба васэндур нэгэндэлэн дэгдэгдэр толжээ. Ямар хүмүн ямар нэгэн орн сэнарг бэхтэр толбол чаги бадашур ул болох вэ дари хэлэмэвэ. Йэншуэ горбатта асу хийн уйсуод нэгэн хүмүн үндэлжэн басаад Йэншуэ миний нэг арг бэнаар чи нэг бодж үжээ. Ямар аргам дари хэл. Өнө бэдэлли үчгэлээ вас нэгэндэ тав хөрө даарн Таан яан фуги таг дарраад боожи Васан нэ бэдэл олом ихтэбэ Өн өнгий вас фишэ нуурн вас дээ таарвэ тонмэл бишэ Жан жан чэлаад Хоэр жан өндэрэ басад хуарээлдэн варсэ жэна Нэгэндэллээн өн вас ихтэ чихсэндэр васан чэрэ хэдэй вэн Юэншуэ хэлчэн васан чэрэ боло чоуэнэ Wasan yammar semmer beni. Yansha batl hilun ujba suune mer mini mer wasandur balbal yabdak. Hayr mer bena. Jangjuna mer ne datra. Peru isi sung da jang uglna.

Миний ширгийн дотор 50,000 болсон ширэг байна. Васан болвын шалгирхсэн юм 2 дугаар бат олс таггаан хераад би он салли өлбөг төөжирджээ. Чив ном бас багаагүй. Би 50,000 ширгэн дайчин таны ширгийн дотор усанд явах сэн хүлэг байвал хөднөр хин жангины дайшилж гарч энэ усан жасхалыг гаднаас нөөвдөл болохоор дотороос өвдөж болох бай. Фэнжи яншуу сонсос сэн арга дарын төрөгн чиний бүй чөнгөл усыг өвдөж гаднаас нь өвдөг жасхалыг бэлдгөө. Фэнжи яншуу өглө миний бүй дотор ич жив номын харамж а таны тослон гаргаая. Васи каргыстер хөллөгөө нөгөө их дээн үүснө. Дээн үүсгдээр солбол жин дийн хүсүү бүйвар дэчлэн мардаг. Тоткоди би бүйвар үлдгээ ширэг жанжууны хамгаллан бэя хэмэн дэхэрв гнэрэн тэрв исдэ. Шамби валсаад ирсэн. Сүн дөөжн ахтан мөрөндөр дөвхөл батууги өмсөн варшаагийн атгэн. Онсали бэрсаар жагоомын 5,000 усан жирэгийн

0: жин ахтам мэрэнтэв хэл арвин чирэг таммянг анхи салган авч онсали өлбүг бүлтгэмэн онсален дур чивнамиги эллч олгун чирэг ончин даттыр суумэн тэрвис онч чирэг чирэгэр чирвс чирвс ороо хандын улан дондор ороо хандын сомдлэшу
1: сумдажин бэйвэр өмнө ончин дэр суу ахтам мэрэн дур тахкам мэн имарт цагаа хөлгмэр цагаан ши хэрэн үнтэй танг байл үнжи хоочиан сар өмөлж ахтан үлгэнд мартаж ахтан живсэг мөнгэн жад дим ашгаж энэ цагаан хөлгмэр уастан дотор тоглох бол туурэлнэр хоосор өөр өвдөгчин нь орох хөлг бишээ уруу хандан уастан дээр тоглоё шүү чиндин хо омнөдөр бач төрвисэ фэнгжиэн шо хэнадэр ахтан мэрэндөр мордоод васан дотор мэр тоглоолоо хэнагий хамгалж чим номи өмнөөш хармалж бэж ээл хуй энэ вас бол уулаас босо вас юм өргөний өх варсхана васны давалганы өх жан жан басад шалгаж я хөш өндөр өндөр басад хорилж я хөш энэ варсхалын сүрэт уруу самдаад ирэх энэ бол энэ Васыг шохтлогтэй таар хүйш ү. Васны хөвө эр бол хийн үсэд. Гэнүтэ өмнөөдн падагарч васны хөвөдөр балан тоосон мандж гаргаж бол хой гэсэн. Гасган дагуун мандж хаалижи өмнөөди аваад бэжсэн бүлгэ. Чириги хөрөөний хэч ахгалыг бэлтгэд басчин жив харма. Цас лавсаад жив шуугаад бор бором бохнэт л хончон орхон ясгэт л чибир хийн үйс онсын дотроос гашсан чив харамж ир хо жибэнийг чиндийн хо ятныер чэлаг олэммен васны хөвөг яг таллаа гэртл хаалич мэр натган сууги васнас гаргаа хөгм мэн хэмадара дилли шу чиндийн хо ахт нулги дөрн жандар хаалити хаяг бол астарт ар өвөрний васан хэлбэн дотор чи өсөг хөдөлгөн ахтны байдтан бэлдэн ирхий хөлхөй сүмдэж он чигээс л төргөнө төргөнө дотор гацсан чи барамэн чин мөн васны хөвөдөн нэгэн дэлэн толгонор он чиний ч гарж ийн там яхан чирэг гасна харамж биш үү Омчнаас буугаад васны хөвөдөр картер болвол мянга шам ширэг бол артжээ. Өгүний төрөлвэй. Чир ширэгтэйгэн жагуралдан бэлдэж сүү болон хаалиж жагуралдан бэлдэж нэг цо тэвэн живсэг болж ирхэн үйсэ жиндийн хүн хилэн болоодаг чөөдөндөр торж хаалиж чи ширэгтаад бас өвөдөө хаагур явсан өнөөдөр чимээгий цос өчгөө гараг ирэхгүй. Палити 200 живсэг жүрмгнээр сүүнэ хөшинди бас хөлөөд болох юм аяхтээ дотаа хуйерч бөөр бэлтэн тогширж ир бэхэр хутаахын барс эхэрхсэн мөтө хөшинөр хөргөлн байлдаг болос сүүгийн мөн палити хүчр хуйгаан мэднэ хөлгөн жалаадараа хөрвүлэт гарт хөнхөд аваад чатлаа тгсэн чин зүүн гар юм болов тоон уер бос чатлаад гаргаж тоогорон мөн хаалижи үгэлэ болж өрөөсөнгөр болгоныр жүрхэн дотор өвдөж жолоо даран чирэгийн хөрөнжг ахти гайдад боруулын шүү энэ удааны ширэг бол нэг кар тас асад гажир дор живсэгтэйгаа ванжээ суу нэг жиргэн хөмжилдэг болгоч олгон чирэг өлбөг хоёр түмэн чирэгийн жагсгал гэдэг өөртөө таарах учраад барсан чирэг зам тасаад ирж Сөрөө барьсан чирэг сөрөөдөөд ирж жив атгсан чирэг хармаад ирж даадаа барьсан чирэг шавшлаад ирж төрвисүүгийн бүй дагараан дохтолтын хаадаа баттай бүл дөрв тавар тарж дугий датаа донох хөд хөд болж өргөлөдөө баттай бүл ис арав тарж өйн дагаад донох хөд хөд болж хамаадаа баттай хоёр гурав тарж хийгэн дагаад донох хөди хөди болж Хөөдө тэл овон хүндэрж хэнэд л хүмүүнүү толгоо хөрч гинэмэн чинь холс өвс хатчих мэт ту нэгэн жиргээ алан сарнуулах хийн үйс
0: сүндөөжин бараг үнөтгөөд биэлдэн суу өмнөтгөөдөр биэлдэн 5,000 чирэг уусан чирэг алгасаар байгаа дүмж 2,000 шам чирэг биэнэ. Суу энэ байдлыг үжид болвэ. Бэлтгийн өрөм болгоод болох бид нь уусан жасгалаа өртгөн чавалаа валсины чинэр аварын чавалаа гэж бодвгнээр өврийн бай чарлаг болгоод шатлын гарын өрөм болгоно. Омн жами би бадрди сүндөөжин чи хэнаг хамглаа ховны бай омнөдөр болж сүндөөжин хэнадөр бол чирэг бол домдаа бол мен чив өмнө шатлаад гараалээ шүү. Чив өмнө ши шатлын гар хийгээл вэ. Тэр өдрийн нар баргуна шигэд лив харангүй болжээ. Юуне их яншвэ чинь вэ? Үжих гэлээ өмнө шөнөгөндөө шавталжээ. Дотроо модно нэг салаа ширгэн нь улаг гарж ийгч. Их үс нь олуулаа. Тангян фууны хотон таг даргадаад байна. Өөрөнг гарж явахума. Хан валсын хаан мөн тангян фууд вэ? Юэншэн өн фууд вэ? Үний васар кунжигад алчхин чавала. Дотаасны төр бүнөө. Хэрхсэн нь алж барсны сүрээр хэмж ягаад дараагаар төгөнийн устгайгаар тангян фуугийн таг дараад чирэгийн цаазам болгаа сүудний нөхөмжилсгүй шүү. За, дотан гарсан сүү барын өмнө шиг болвол ахтан мөрнө төнхөөр агуулсны дондор тоглуулан иржээ. Сүндөөжин хаягуул чирэгтэйгаа мөн нэгэн жирэггүйлгэгэд Уашин ажил чиргэс дээдүү гараад ахтан мөрний тог датан нэг нь бол янгэр дэр сүүнээ бай. Сүндөөжин асууж ирээ. Чиний бай. Энэ уасны ирдэг жамын мэднэ гэжээ. Тэр үе сууд. Сүндөөжингийн бай өгөлнө. Би бол өгүний өнгөрүүсэн тодорхой мэтхвэ. Сүү хариу өгөлжээна. Миний бай бол дүүш үйхэ голын. Ягсэн өргөлж гарж их болгий бол би тодорхой мэднэ. Дөр тал таслаад өнөөр бэднэ. Үлсэн чирэгтэйгээр таслаад ялх дөр тол өн уусыг өөрж өгд урсгана. Өнгөл тангян фүнэ ус нэмвэ. Өнгөснээ даргаад өн талд орсон уусгүй гэчингвэ. Бэдэн бас нэг жилийн сэн аргий өргөлж тал үлдсэн ус ин бас нэг жиг сэтлэг дөр толхон болвол. Манай валсын чирэг жанжин хагаан гэж Васан жасгараас хэлтэрж барлаа. Өнгөснээ дараад дээ нэг дээр толбол. Юу нь бас икаринал хөрвөлөгтдий. Юу нь бас нэгэн дэлэ хүш бараад өөр аргагүйгээр бэлж хий бол би тадэр юм чи гэж. Өнөөгийн сонсон дээж жийтэг. Тийм бол чиний бий дарын дөргөн мөн дүүш ёогалын эргэлэн гарж явах болгийн өхтөр нь ошиг мөн чирэг хөмрнэ аялваа.

여러분 좀 가지리 우쭈르 가르쳐 두수의 허걸리누 문 어르글른 가르쳐 벌기 벌벌 수세한 무득 샬타는 위운 월스 따르다 헤나로랏 리링인 달링 가찌르 문 왓단질 벌슴 벌허 은 왓스네 베들리 세한 무득 어르글른 가르쳐 가찌르 약토라들쩌 은이 올로 스틀 오로 왓하나 Уруу орсны өсөр лилингийн тал руу шатах чинь ээ гэжээ. Яг сэхэн туушуй хоголын дээр хэндэр ашаад 2000 ширэг хоёр хин жанжин тэган сэтэллээ шүү. Хүнээ хүш гэдэг өөртөө таарвай. Хөрсөн носог үери васы нэгэн төлөн арал сэтлээд өгчихсэн болохоор тэр бас өмнөөш юу асжээ. Лилингин талоро уйрлэни боч тангянфогин талоро васутган жахсва нэгэн дэ васн нэ дөр хийги шилжүүлэн хаят обурим байсуд балвал энвэшин хэвна тэргач нэгэн хонги амаржу обурим байсуд ахтан мэрэндам борчээ Атаатан алгээнэ чиригийн гадуур чэнш тангнули тэлбаад мэнэ чима аббаад үзэн клэээ. Бэээлэн зяад тангян фүүгий таг зяа сожиа хас бэшдэ. Уэр арг үгээ бэдли нэгэн тэлэ мэдлээ шүүхээ. Суу нэгэн тэлэ нь үшэээтнээ чиригий эээр болад. Үгэл жээна. Бэдэн дээн үсгээ хүгэлээ. Хүш улуу бага. Дотроог үсгээ нэг хүлээнэ. Хоёрдугаар арт нь Тангян Фүнээ Васы сэтлэн гэдэг шин байдэн дээр үүсгэж орохоор сэтлийн аргагүй. Хоёрдугаар арт нь хэлбэл дээн тулаа хийж ягаад Васы сэтлэлөө гэдэг төр чөлөөг юм талав. Ийм уучраас ийм ёо өргөн талд орсон Васаа энэ халууны цаг Вас руу суун ордно. Яалээ гэдэг хөднүүдийн хөлөө. Хөлөөж ятлан дөөрөөс нэмж гоёми аяндаа суувал Тэрвисэд бэтэн гаднаас по телевлекс дотроос фэнжүэн шоуд гавал ада бэтэн энэ удааны дээрний дийлж боллоо гэж. Энэ мэтөө тахтаад үнэрэн батаад үчхэлээ. Сүүнэ хэлсэн нүгдаа үнэ хэрэ чийтээ шүү. Арабын өдрөө тавн өдрөө өнгөр хийг ихэлвэ. Тангян фүүнэ васан болбол талин дондан соожээ. Халуны чагын устулда төрөөс нөмөө уучраас талиан дондан шавар болн иржэна. Сүүнийг нь бэйда чаг өдрийн хөлөөсөр нэгэн тэлэн тангян фуда хүлэг явж болох хөмжөнд болжээ. За өгүүнийг төрөд орт хүн үгүй фэнжи юэншүй олонот Сүүнэ бэй өмнөөши шовталан гарсан ямар нэгэн өдөр тослаа ирэн маагаман чаги хүлөөж бэтталан гэнүүтөө тангян фүүнэ бос өдөр ерхүйе суусаар ягаад нэгэн өдөр шабар болно. Доор шинэг гажир тонмол бос бэна дөөр шинэг гажир болбол хуурэ болох айчээна. А өндө мэнэ жиндин хүү өн васыг ивнэр суалгаажи гэсэнэ тов тоттэ мэдэж. Бэлган хийхэр бэлтгэж бэтэр гэнүүтөө нэгэн өдөр. Өмнөөдөн дээр хойд орж дээн үсэж хэр үйс датрий чэ фэн жиэн шэ бэдли мэдэв гэсэр. Тэн дээр төхөлн гарж тог тогын жанжуныг иннэр дардан жамжамар хобоин шүү. Сяохан Сяохан Сымаажун таагвар том томн чирэгийг дэйчлө барамжамар яба Тангян фүнэ ос хөшинө сууж гсэн болбош чирэг гарж болмор жамаарн дагуулж зам өдөрч жэгч ярлгий хүлэм менчин хварабын томн чирэгийг анки салгаарвч Warmen nur hingang den tang yang fuges tagumren es
өлдөгөө чирэгий Яншуу баярын дайшилж хагааны жиний бол тогон дөрөөн багсалж төрвис

олон янзын насыг юмны хэнийг хамгал хатуу цаажи болгаж ам мөвс жарху барху чиргэн нэгсэр бөгдөөг юмны таван дараа махсыг таан ян фугас бөөний авч өмнө өдөр гарлээ шүү. Өмнө өдөр басын шяуган чам өдөрдөн шяужин сымаажун өлмөтөг гормын нөмөн чирэг дотор ич өмнө төлөл нэрхэн үйсэн. Юуны алсын юэн шуа чин юэн нэгэн төмөтчээ чирэгин гол үсшиг юмн өмнө өдөн дөрөн төвлөрөн хату чаажи болгаж өмнө үтэн гажр их ширгийн хөш дөлөлөн иржээ. Тэр үйсэн юуны алсын их чангжун хуалийжи болвол жүүн гарн үгэлээ юм. Нэгэн өрхийн чангжун гол багатар үгэлээ вачраас хүштэн баатар болон нэгэн дэлээн сүр буржих чаг үе. Чиний юан юэн шу ханжиа тайсы үүвэн чуэн киасы лун бэхэнэ ер чирэг бэхэн омнадур. Юэн уалсин чирэгэ чирэг хан уалсин чирэг жангжини гаргаху гэммана хазара дэрлэшу. Уалсин юэн шу фэнжи тагмэрт чиэсэг өргэн нэгэн тэлэ талын өвтэржээ сүүгэн бай. Чин юэн хоягуэн ас тарж чиэсэг өргэн нэчилдэн бээлдэч хоягуэл имбэй хэн өмэн чуас хоэр жагун чиэсэг болж ирхийг инвээсэ чин юэн сүүнээг нүчжээ хэрэгэн жилаг хэй бол болхээгэдэг имэдэч башуүгэ хэрэгэлэн овүрэн бай ахтэн нээжало хүрвүлэн дарж хосны гийжэн чин дотангар хийн үйс үүн чвэн овэрин бэй ся хүган хоэн зуан жэсэг жүрэв гэнэрэн болуэ хэсэрэн сэма жүн хоэн наэн жэсэг жүрэж болуэ гэдэг юм бэдэж овэрин бэйс бухан өрэн хосны гийжэн чин дотаан шу фэнжэ яншуэгэн жарлэг нэж ягад бэра танч гаргаж болох вэ таан ян фугийн гажраас телевиз гаргаж болох вэ тэр үйс фэнжи юэн ши чирэг гаргад ёо богнор тэр гажраас чирэг сэлэн чирэгин бах шиги татсан мэн чир уулын шибэ ороо тэгэн тэлэн чирэг ороол хо тэр үйс юэн шигин чаачар ша хуган суу олгон нэгэн салаан нэгэн салаад чирэгийг дайчлан мэн чин дутаасан жанжны нөхөд ороож юун болсон чирэг жанжуд тогоон ширжээ толгоогоо нь төржээ. Тэр үйсээ үүн чинэ дотор юм бодно одоо баржээ гэж одоо барж сайбэ чин аюултай болжээ гэнэрэн овур юм бай батан шухэнэ дондур нэгэн талаан боролон дутаан шүү. Олон чирэгин алан сарниулж батаасан жанжин яншуа чэншангийн нэмжилдэг болвош нэгэн талаа нь үсэнгүүнэ болжээ уулан бартаган тулаа нэгэн тэн фэнжи яншуны жарлагаа чирэг хараахтыг хо боожээ. Олон чирэгийн бод таньян фугийн өмнө үдэн дээр болвол талбар шинэг гаж чирэгийн хөрэ даран буваа гуашин дөмөн чирэг ховэрхсэн өдий төдий хэр үйсэд болоо чирэг

хуалижи хөндөө ширхтжээ. Нэг гар бас үгэлэ болжээ. Өврийн буюу Тэхан улсын суунд орн шаргаад тэр газар фумагаар байжээ. Энэ газар юуны төлөө зүтгэж ирээд ийм замдэр болж өгөөд өөсийн чичирмэхэний газар болвол уур ярнж ёо болжээ. Аас чан тогшин болжээ. Үрд дүгэнэ байдлаа нэрэгчүүлээ. Өнөөдөр энэ улсад ирээд ийм замдэр толж гүмэн өврийн

Гард орох тусгэ жаргажээгээ хоёр хүмүүн байна. Энэ хоёр хүмүүнийг нэр нь хэн юм? Дүүшин гангму. Ивэн ирээд болвол өннөө дорс шадрагуу жаруулгасан хоёр багаж янжин юм. Жа, хвалижийнэ шэрэгий дүүшин гангму сэвлот. Хэчнээ нүдр болжээ. Ямар өмий төлөж үгөөд, ямар өмчий афширж үгөөч хвалижийнэ санаасуэ. Дүүшин гангмүгі дооджан нүгдр хвалижий. Дарийав! Сайбо чэнгдур ошисээн өмий афшир. Шэрэг өвдө тэсгоу бэн одоу отгоу өнгжээн. Өн хоэр нүй хотад очоод, сээн өмч сээн өм афширжээ. Өмий уолгаад өмий төлөгдөг болож өмчөөр үжүүлбэш. Гарны шэрэн баг намжин үхгөөсөр гар урган өмөн бэ өмий. Баг өвтхэн намжжээ. Хуалийжи уур ярн ехтэж хэхтэндээ. Дүүшин гамунгий оор өржээн. Таны хоэр бэй, а? Шэдргүүгаар жарахтгүй. Сээн өмчи авчир дороо өвтхий намруулх гэлээ баг бага намрууд баг өвтхүү. Хажуу тал дүр байсан. Атхэнээ өрөөсөн гарын шидэм өөрөн дүүшин ганг мүүгий үсэртэл нэгэн арг бодаа чэн шадарж. Дүүшин ганг мүү төмөр шидэмдэн өртөө тэр үдүрийн өвдөн гэж хоёлоо нь өншин гарч хэд хэлж яана. Хвалижи одоо үг айж байгаа даа гэж үг айж яад. Маний одоо үнэ хастай шийтгэнэ. Хан улас нэгэн тэлэн тэнгэрийн нарын төгсгөө үзэд Тэвдэлгийн өжлөгтөр толж яг. Юу нь улас нэгэн тэлэ вантерсэн аллын үнэсэргөө болж яана. Хвалижи тэхан улсаас ирээд юуны тэтгэвэрэ өн жамд толжгээд бэд хойд хаал үжилөөд яг юм. Хоёлоо нь хорсол бодоод хоног өдөр нөлөөд батжээ. Дэм бэн дуудаач мэн чин дүү шинэ гангмүүг үсэртэл үсэртэр чад тавина. Хаалийжи дүр шохсаар ягад төмөр шодомны шарахан болвол бэйндэрэм бэсаар шүүс. Нэгэн үдэс дүү шинэ хэлж яана. Хой, гангмүү аха, бэд хойлоо нэг сэн аргаж өгдөө. Энэ хаалийжи нэ бэдэл чаа өдөр өдөр ёогод маний өн янсарч обоод болвөлээ. Энэ уугаа хийжээ шүү. Өнөө бэтна хан улсын төлөө зүтгэхгүй л болом болвол сайбөчэн давталд орж ирвэл манай толгоо болтхгүй гэж өртөө гавьяа байгуул чинь. Хоёлоо доогор доогор шовор шовор хөлчөөд тэрэд нэг нь вэшийн хэвэн дөрөв хаалиж хамар татад бантгий. Хаяг уул юм бэ хөлчөд тэрсний ян сараа. Тамилдихи авшират вантиж бэга хвалижийнэ тэргүүнийн тас чавчаад авч. Тэргүүнийн болвол хойлон дондан дийлуугад хан валсин ёо ёншө фэнжи дүр хүргэнгэмээн ава түрэд хэрчээ. Самгүүн явсан хвали.

0: 땀땀마 지먹이 흐르겁 화리진이 들고니 흐르거질제만 하이라 한월진 틀러뱉은 멸난 후쩐 우르이요 박다 드린 연쇄긋 운들은 먹글래 땀땀마리 무둘 휘두르 성지 연쇄 성스바
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд дүрэд өндөр

эхэлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай. Хянагч Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Өмнө ихшгээр хөвөрсөн уудам хорвоогийн уянг ихсэг.
1: Часад өндөрлөхөөс чуураадсан сэтгэлийн ариун дуу.
0: Уянг гатам хамаар хөвөлөгдсөн шинжаанутгийн тансаг аялгау.
1: Домбрагийн чавхцсан дамжсан сонори баясгах торгон ах шин.
0: Алдарт ариран гар мэдчилсэн ай дуугийн мэдчилэг. Тобаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уянг ихшиг тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдод та бүхэн маань сайн байна уу? Төбийн радио телевизийн ерөнхий хорооны монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам хорвоогийн уянг ихшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэд челленж олгож байна.
0: Ай дуугаар бэхитсэн ах дүү үндэсний нөхөрлөл, аяс хөгж мөр нэхтарсан агуу бүлийн сэтгэлэг, ах дүү үндэсний ай дуугийн сонирхол.
1: Ай дуугаар бэхитсэн ах дүү үндэсний нөхөрлөл, аяс хөгж мөр нэхтарсан агуу бүлийн сэтгэлэг, ах дүү үндэсний ай дуугийн сонирхол.

Одоо та бүхэнд алтан жижигхийн дуулсан хангай нутгийн гэхэд дууг сонирхуулъя. Алтан жижиг 1968 онд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөвөтө чахан хошууны Үнэнбатар суманд төржээ. 1988 оноос 1990 он болтол тэрээр дархан дуучин Лажавгаан Уртын дуугийн боловсролын ангид суралжин Лажавба Хэшиг Баяр багшийн ханд жолоодлогоор дуулахан урмэр гжилд чагааржээ. 1990 оноос эдүүгээ болтол Шулуун хөвөтө чахан хошууны Улаан Мөчөрд очлол дуучнаар ажиллаж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхэнд уран зохиолч Оюун Билгийн Мөнх Ундралт Тусдын Нуур гэсэн зохиолыг Тувраж үгийн нэвтрүүлэгч Яруугийн уншсанаар та бүхэнд хүргэе. Хүлээн авч сонсч хаана уу?

Өө оюун бэлэх шилэн голоом хин шулуун хөвөд чаган хошуугаар нутгтай яруу найрагч хүүхдийн уран жохолч орон аймгийн хан сонин сэтгүүлд хоёр чоо гарай шүлэх найруулал хүүхдийн өгүүлэх орчуулахын бүтөлөө нийтлүүлж намраа чинхэр барон ороо сай хэмэх соринчин чамх мөнгөн хонхны жингэнэ чахар ханаа яргой хэмэх шүлэх жохолын төврэн хөвлүүлэн тархаалаа. 10 гарай жохол нь хятад хэлэнд орчуулагдаж 60 гарай бүтөл нь эл төвөрд сонгогдож 20-д дуунай шүлэгт аяж ахжуулан 60 нь бах сургуулийн дуу хөгжмийн жаах материалд сонгогдов. Бүх орны 5-1 инженерингийн шагналт жиргийг хүрдэж өнгөрлөө. Өвөр Монголын жохолчдын нийгэмлэхин гишүүн, Шилэн гол аймгийн жохолчдын нийгэмлэхин гишүүн жирэх нийгмийн тушаалтай ажиллаж байна. Мөнх ондралт тусдын нүур. Өө оюун бэлэг. Тусдын нуурыг би хүнээс халд сонсмох жил очиж үжигэх бодол төрөгцсөн юм. Энэхүү нуур нь шулуун хөвөд чаган хошуунай хих нуур сумнай баян овоо гачаанай тусдын ус дугаалан гэм малчин гэлхийн өвсөн хүрээнд байршаа юм. Хулан шаргатаахын элсэж өссөн нарийнхан чардмал жамар машин тэрэх чах ертэй шуухтал давхулснан дахин манхан жамын үлэгч арваад гажир яваад гэлхийн гадна буулаа. Эндэс хоёр гажир хертэй хявхан жамж жүүнтэх манхан хөтлийг даваад орвол хүрчих юм байна. Дөрвөн талаараан хөрөн бургас хайлсан модонд бүрхэгдсэн манх толгодоор хүрээлүүлсэн тусдын нуурт жихс хулас хүнээс өндөр яхчран ургасан боловч ус нь харин арван хант монгол гэрийн буурын чинээхэл мөлтөлжиж байлаа. Ширэгч юр үжээгүй. Бидний баг байхад ус нь баруун манхнаа хормой хүрч байсан гэж гэлэх ярьлаа. Хаа хаашаан хоёр жуугаа далчмын нуурын ормоос үжихэд өнгөрсөнд ихээхэн устай байсан нь дамжиггүй. Одоо харин ширгэж багсаад хадлангийн сайн талбай болсон байна. Энэ жил ган хагсарган ихтэйч баян овоо гачаанай амархан байдал сайн байна. Нуурын хавдах манхан төхөнд хүн шоргож орох чаягүй хөрөн бургас ягчран ургаж гэлэггүйн хадлангийн хүрээ жээр бор гүрээсийн мөрөөр дүүржээ. Энд шавах, арч шавах, хошангур, хажхай өвс сольж ирэх ургамал холилдан ургаж бургас сөөх ягч сахлах, айл өрөх сэрэх жам харилчаа бойд бөглөө учраас ойрын жилэс жээр гүрээс сүргэлэлдэн тусдын нуураас ундалдах нь илэрхий. Нуурын жүн хойдхан чон татгцсан юм уу, гэм туссан юм уу бөөмөд. Ааны үхтэл дэрэж, өврийн малын хүн хөрөөдөж авч явсан нь энэ бүхний гэрчилж байлаа. Эндэх малчид жаншлаар тостын нуур гэж нэрлэн. Түүхэн тэмдэглэл юм уу, настайчуудын хуучлахын үнцэлбэл. Үнэндэн тост байвалж үйтэй. 1791 оны гахай жилийн их ган гэж настад толгой сэгсэрч хуучилдах. Бүхэл жилдэн дусал бараан орсонгүй тал хөдөө улан халчхай болж үнний хэлвэл өгшөрсөнгүй өвсгүй өлөгшөрсөнгүй модгүй ширгсэнгүй нуур голгүй гэмэр болж жун намар нь хайлсан бодны намаа мөчрөөрөн малан аргачаасан боловч болсонгүй. Малчит малаараан хонхор тосолоход хүрчээ. Гэхдээ чарын ганч манхан хонхор дэх энхүү нуур нь ширэгч хатсангүй хөв сайхан мэлмэлжиж ойр хавийн жуухад гажирын суугал айл отор хайдаг адуу мал аратан гөрөөсөн унд болж ширэгчгүй ундарсан аршаан болруусаран он жилийг амар мэнтхэн туулуулсан байдаг. Ийм сайхан өгөөмөр дулаан аж тусан харамгүй хөргсөн мөнгөн бүрдийг үүрд дурсаж явахын тулд тэр үеэс тусдын нуур гэж нэрийдэн өдөөгөд хүрч ирсэн билээ. Он жилийн уларалтыг дагалдан тусд нь тосод гэх халуу дуудлах болон ховорсон бололтой. Ер нь энэ нутгийг тосод гэж нэрлсэн ч болмоороо.
Малчт нь тулгандан галтай, тогоондон тостай, ажамдарлан өнөр өвтхөн чохчилж явна. Гачаана шүүжи үлжи байрын хөлхөр амьдрал чинэлэх айлын бод мал жуух давж, аль ондорлох аанайх нь хороод бодтай байж, хамтын аж ахуйн хурамтлаг 40 төмөн төрөхт хөрч байна гэн. Жалуу халуун насандан тавруут жодохын сонч хий шүүрч, тоот бүхэд торгон жангаа хийсгэж явсан баян ава гачаана шүүжи, нэрт бүх үлжи баяр гэгч шаагур сайхан яраатай хүн. Өнөөхөн бас бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын төрөөний жишээчээр хөхөөлөгдөд байгаа юм. Тэр бидэнд тусдын нуурын хөвөнд амьдарч яхсан тонсох байнаа тохой инхүү хуучиллаа. Чөлөөлөгдөхөс өмнө тусдын нуурыг түшиж тонсог гэгч мянган адуутай сэнсэн баян бөгөөд нэртэй монгол өмч аж төрж байсан. Ойр хавийн ядуу малчид тонсог байнаа адуу малыг харуулж монгол өмнөг нь ачаар өвчин архахаас салж эй нартай амьдарч байв. Дайн дажна ороо босхоо чахуудад гуминдангийн чирэг төрж орж ирээд ахтын алав тулах гэд жун ахт барьж өгчхөд чахан бохтын чирэг ирхлөөр сайн дураасан 300 адуу бүлгэлчхэд суухад дундрахгүй байсан нөмжиг баян айлаа. Харамсалтай нь соёлын хувьсгалын гамшихаас зайлж чадсангүй нас барчихлаа. Нэг бүлэх эд эрдэнс ховор нам судраан 4 том усан ганд хийж нуурын хавд боллаа гэж настад ярьдах. Үнэн байхдаа намайг бах байхад нуурын усанд хаяа торгонд баримтгалсан нам судар хөвч байхад бургасар чичлэн наадтаг байсан. Одоо бодвол их ховор нандин түүх соёл юм уу? Монгол өмнөлхөн хамаатай нам судар байсан байхдаа гэж харамсан ярьлаа. Гэлэггүйч нутаг усныхан ам ахыг хамгаалж хөөрн амтны өргөж сочоохгүй юм тулд орчмын жилэс тусдын нуурын хөвөөнөөс зөвхөн хадлан авахаас биш мал бэлчихэн болжээ. Дөөрж үнэ далаа донд малчтын үнэ бариун тусдын нуурын битүү баларт хөөрлөн явж шилэрч тоглаад өрж олохгүй жаваадгаас үнэнийхэн сүүлэс бургас жүн тавьж мөрийн мөсгөж өрдөг байв. Дөөрж үнэ 80-аад оны дундчаас хойш жил дараалсан ган хагсарган жиж бэлчээрийн тачирдлыг дагалдан тусдын нуурч хидэг идгээр ширгэн багсаж өнөөдрийн хэмжээнд хүрсэн боловч бүрмсэн ширгэж хатгүй амьд уцтай байгаад байх нь гайхалтай. Тусдын нуур минь ямар ч гол горхин жутхлангүй боловч хөрснээ гүндэх усан судалтай лухшаа нэгтэй байдаг байхаа. Байхал орчноон жүрэг сэтгэлтэйгэн холовж явдах малчин хунай хайрын халуун элчинд тусдын нуур минь тунгалах устайгаан байх ёстой. Тусын хүртсэн малчин түмэнч тостой амьдралан чохчлох ёстой.

хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн жалуу насны хуучил дэлгэсэн дууг санартуулъя. Энэ дунд манай чиргэн байлдагчдын эх улсын хан торгон хэлийг сахин хамгаалахын төлөө урь жалуу насаа жаруулахэд чав ямгт бэлхэн байгаа сүс жаргаыг харуулсан байна.

Одоо та бүхэнд алтан жижигхийн дуулсан намайг сандаг ээж минь дэ гэхэд дууг сонирхуулъя.

0: Ая дуугаар бэхэтсэн ах дүүндэсний нөхөрлөл, аяс хөгж мөр нэхтарсан агуу бүлийн сэтгэлэг, ах дүүндэсний ая дуугийн сонирхол.
1: Ая дуугаар бэхэтсэн ах дүүндэсний нөхөрлөл, аяс хөгж мөр нэхтарсан агуу бүлийн сэтгэлэг, ах дүүндэсний ая дуугийн сонирхол.
2: Одоо та бүхэнд алтан жижигхийн дуулсан Сэчин борийн намр гэх дууг сонирхуулъя.

0: Ая дуугар бэхэтсэн ах дүүндэстэйн нөхөрлөл, аяс хөгж мөрнийх тарсан агуу бүлийн сэтгэлэг, ах дүүндэстэйн ая дуугийн сонирхол.
1: Ая дуугар бэхэтсэн ах дүүндэстэйн нөхөрлөл, аяс хөгж мөрнийх тарсан агуу бүлийн сэтгэлэг, ах дүүндэстэйн ая дуугийн сонирхол.
2: Одоо та бүхэнд уран зохиолч Уу Оюунбилгийн Унсан нутгийн уул ус гэсэн зохиолыг Шилэн голын радиогийн нэвтрүүлэгч Соёл бүрнээ уншсанаар та бүхэнд хүргэе. Хүлээвч сонсноо.
3: Унсан нутгийн уул ус. Усч төрсөн өлгийн нутагт минь 8 уул гэж нутгийн сүлд болсон сайхан уул байдаг. Өнөг гачин тухайн үеийн Жахар аймгийн Мянган хошуунаа 8-р сумын хараа нутаг байсан болохоор 8-ын уул гэж нэрлсэн байдаг. Ер нь Монгол нутгийн уул тал, гол мөрөн, бүр ончлогдон тохирсон нэрийдэлтэй байдаг бөгөөд жирэмдэн холбогдсон үлгэр томгч байдаг. 8-ын ууланд ч сонин сайхан нэртэй уул хайрхан гууж илаа байх мөртөн энэг гачин орон нутгийн чөлөөлөлтийн вэлсэд нэмдэн чүтгэлэн үүжүүлсэн ховсглын ариун орон болохоор хол ойрт алдартай юм. Өдгөө би унсан нутгийнхан уул уснаа сонин хачин нэрийдлийн тухай мэдэх хэрээр чуглуулан өмгөтгэж унших чаддам бэр сугаа тунгаан төлөлмө. Нэг хэчүү хөтөл шулуун хөвөөд чаган хөшүүнэ дунд бүйд сүндэрлээ. 8-ын ууланд хэчүү хөтөл гих нэртэй уул байдаг. Жүүн баруун суганд нь оймод ихчирч, асах хад сүглэлтсэн сүрлэг сайхан уул юм. Уулын жүвтэй талын хөтөлд нь малунааны чувааж ам байдаг болгүйч, их ихч өндөр байж, давхад хүчирдэг болохоор хэчүү хөтөл гэж нэрлсэн юм. Нэн гайхалтай хэчүү хөтлийн уулын орой нь шовх ихч биш, харин уралдаамор тавьж болмоор дэгшвтөр тал байж, жирэгчүүлэн тавигдсан гурван том чулуун ширээн алсаас бараатай харагддаг. Дундах чулуун ширээний урт нь бараг 5 метр, өргөн нь бараг 3 метр байж. Баруун талын чулуун ширээний урт нь бараг 3 метр, өргөн нь бараг 2 метр илүү байж. Зүүн талын чулуун ширээний урт нь бараг 5 метр, өргөн нь бараг 3 метр илүү байдаг. Чулуун ширээг очхолсон чулуудын дээр дамнуулан тавьсан болохоор доорх нь хөндөй байж, жуны халуунд хонима орж хөвтэй удаандан хурчин шичээ. Жэрэм Жанвил судлаачаас энэнийг өртнөө тэнгэр тайлхийн чулуун ширээ гэж үжиж байна. Чулуун ширээний өргөн тойронд өвс бүлчээр халуурж, хуарж ичиг марилжаад, ховийн гадна үцсгэлэнтэй. Дээрэн жохсоод алсыг бараалвал шулуун хөх тайвс нутгийн уул ус хараанд тодхон дурийж сэтгэлж өрхийг уужруулна. 2. Холын даваа. Үжихэд намхан болвч давхад ихэл удаан санагддаг 8 уулын энэх даваг холын даваа гэж нэрлсэн билээ. Холын даваа хад асах чон өнгөрүү бартаугүй болгуч, гажин байж холоос хаачм өгсөн байдаг. Холын даваагийн хоёр хажуугаар хэсэг хайлсан ой, бургас шөөр ягчирч, үрэл, улаахан, долоохан, мойл жирхийн жирлэг жимс элбэг ургадаг. Холын даваагийн жүүн талдах, урт сунэлжин гарсан уулын хамрыг урт хамар гэж нэрлдэг бөгөөд, урт хамрын гудах ягч шөөрийг гардаг гин. Бадвал жирлэг жимс элвэг гардгаар нь тэгж нэрлсэн бололтой. 3. Автарт уул. Автарт хатны орой дээр автомат пуухан жагсаалаа араас ирсэн гөөмийн тангийг алхсан гажирд нь сөнг болов гэж чөлөөлөх дайнаа үе жохогдсон энэх дуун автарт хат гэж гардаг. Уулын орой дээр бараг 30 метр өндөр аяндан бүтсэн дөрвөлжин хад чулуун оваа байж, холоос урт дөрвөлжин авдар хэлбэртэй харагдхаас тэгж нэрлэжээ. 1947 оны өвөл Өвөр Монголын морь чиргэн 11-р дивиз болон 16-р дивизийн Монгол үндэстнэр голдсон Мэнг Хүрхүү чиргэн энд Гуоминдангийн жир гарай машинтай 1800 гарай чиргэн довтлолтыг жохон ухруулж түүхэнд алдартай 8 гуулийн байлдааныг үүсгэсэн билээ. Тэр үеэс эхлэн дуу жохоогдож авдарт хад хүмүүсийн сэтгэл гүн хатаншжээ. Авдар туулнай гажрын байж бэрэг бартаатай гуу жилаа үргэлжилж оймод шугаарад баруун талд нь хэмэр туул сөвөө дарсан жанжин мэт сүглийж зүүн талд нь хэчүү хөтөл хилэн бадарсан баатар мэт урагш төрн жогсоод дундах авдарт хадыг алсаас бараалахад чинбэн эрдэнэ бөмбөлсөн байгалийн эрдэнийн авдар мэт харагдана. 4. Шархад.

орой дээр шар солонг татна. Шар уур хаан шимүүлсэн ээжийн бодвол тэн дунтай хөө гэж чахар ардын дунд гардах. Наймын гуулантач их шар хад баг шар хадх байг нэртэй буул байна. Баг шар хадвал дэвүр хэлбэртэй буул юм. Гурван талаараан эгч өндөр хадаар хүрээлэгдэж хамаг өндөр хэсэгтэн бараг 40 метр байна. Их шар хад баг шар хадвал жалгалтсан уулан онгой болохоор бас их шар ам баг шар ам гэж нэрлдэг. Их шар хад нь баруун хойноос зүүн урагш чиглэлтэй нийтэмдэн 30 метр өндөр 200 метр урт эгч асхаар бүрэлдсэн юм. Хадан дээр хөгчн холоос шаргалдан харагдтахаас шар хад гэж нэрлсэн билээ. Өнгөрсөнд хад найнгэрээр хайлсан мод, мойл, долоогны мод, бургас шир сахлаг ургаж, жирлэг жимс элбэг гардаг. Шар хаданд хэдэн чүн хөрийн хөх тахтаа сүргэлэлдэн амьдарч, 20 жилийн өмнөхөн болтол, дахтаа гүглэх дуу малчдын чихэн сонрыг баясгадаг байжээ. Уулан онгойд хадлан сайн гарч, хадланчид хадсан өвсөн боожилж, уулан уруу бөмбрүүлж тээж аваачдаг хүлээ. Ялангуяа борооны дараа оймод чилгэрж хад асах угаагдаад шаргал өнгөн нэн тодхон дурийж байгалийн гоо үзэглэнгийг гайхуулна. Тав гурван гуу. Гурван гуунд авдар туулын эсрэг талд байрлж оймод бургас шир бүрхсэн гурван их желатай болохоор гурван гу гэж нэрлэжээ. Гурван гу өнгөрүүх хад асахгүй налуухан урталчлан сунсан хажуу байж бэлчээр өвсөйтэй. Уулын ар талд байрлж байдаг болохоор өнгөрсөнд чон арван үүрлдэг. Уулын желаа нь хайлс, мойл, үрлийн мод болон бургасанд бүрхөгдөж уулаах нь долоохон, мойл, үрэл, гүйлс, алим жирэх, жирлэг жимс элбэг ургадаг. Уулын желаа болон уулан бүлийн хөндийг гачирна, өвс өтгөн ургадхаараа хадлангийн сайн гажир байсан юм. Хончид хоноон гурван гуугийн өргөн сайхан бэлдээр тогтоочхоод авдар туулын дээрээс бараалт суухад тоолчхмаар сайхан тотхон харагддаг билээ. Журга дөрвөлж. Наймын гуулийн дөрвөлж нь яг баян бүлэг гачаан төвийн хойнхон байрлж байна. Баруун оройн өндөр, зүүн оройн намхан, жишүү дөрвөлжин хэлбэртэй уул болохоор дөрвөлж гэж нэрлэжээ. Өнгөрсөн гончхийн гэдэг айл өвөлжж байсан болохоор бас гончхийн өвөлжө гэдэг. Өвөлжөнө бүр одооч тав тотхон байх бөгөөд маанийн жургаан үсэгсэлсэн хавтхай чулуу өнөөхөн болтол өвөлжөнө бүр дээр байсан юм. Дөрвөлж өндөр мөртөн бартаатай бол юм. Зүүн баруун хоёр жилаатай. Баруун жилаа нь бэлэлсэн өксөд орой тултал хайлсан модон ойтой. Мөнч улаах нь жичрхэн жирэг жирлэг жимс элбэг ургадах гажир байсан юм. Баруун жилааны ой дунд бас 40 метр мөрт 6-7 метр өндөр хатан хавчилтай. Шөрүүн бороо жутгалвал үерийн ус хавчлаар доош хүрчихнэн урсан. Хоны маач жирэмдан халлаас хөл алдаж хавчилт өнж өгөх явдал байнга гардах. Дөрвөлжийн оройн харин нэлээд уудам талбай бүхий хад чулуу бахтай хонхор гажир байж өвс сайн ургадах. Гантай жил хадланчид энд өвс хатаж боожлон баглаад баг шар хатаар доош бөмбрүүлж тээж аваачдаг билээ. 7. Улаагны ам, гогтын ам. Улаагны ам, гогтын ам гэж ахтуу шиг жирэгчэн жалгалтсан хоёр уулан баян бүлэг гачаан төвийн баруун талд байрлж байна. Нааш хандсан онгойд нь улаах нь гогод элбэг ургадхаараа тэгж нарлжээ. Гогтын ам бол уулын бэлдээ наах үех хонхор хөндөйтэй ой матгүй хад асах чон хайрхах чулуудтай намхан уул билээ.
уулын ар талын хайлсан мод ургасан хадасхтай жалаах могойтын гууг нь могой онцгой арван байдгаараа тэгж нарлжээ. Улаагны амбал нааш хандсан гурван бахонкотой өндөр уул билээ. Оройд нь гарч бараалвал их холын бараа харагдана. Онкойд хайлас, бат чагаан, мойл, долоогны мод болон бургас шир байдаг. Жэр талаад оной үеэр чунай чаг малчид үүрийн шүүдрээр чов, улсан гутлаан өмсөөд чүдэртэй морондон явах чөөр улаагны модны доор чуваан дэвсэд хэдхэн сажлаад хомон авч харж ирээд үнийн суулгандаа юулхэд овоолом нэг суулга болчихдаг гэж ярьдаг. Улаагны амын арын жилаг алмийн гуг нь 3-4 хөрийн алмийн мод ургаж байдгаар тэгж нарлсан юм. Ахトゥ 2 буул хэдивээр анхны шигэн нэртөөн тохорхон болсон болвч байгалийн хатуу шилгалтыг хүлээж ус нутгийн чимэг болон сүндрэлсээр байна. 8. Булгийн гуу. 8 гуулийн дунд хэсгэд сүндрэлж бүхий оргилтон игнэрсэн хад асгатай сүрлэг өндөр буулыг булгийн гуу гэдэг. Бэлээсэн өгсөд бараг оргилтон тултал их жилаатай. Жилаад, хайлас, бат чагаан, үрэл, мойл, долоогны мод жич, бургас шир ургаж, хэдэнчүү метр урт, 20 метр өндөр, сүнэн үргэлжилсэн, 2 давхар хад асгатай. Жилаан ёроолоор булг урсдаг болохоор булгийн гуу гэж нэрлэжээ. Булгийн гуугийн ойрхлыг булгийн орайг нь далайн төвшнөөс 1600 гарай метр өргөгдөж, гажрын байж бүрх бартаатай. Булгийн ус тунлжин урсаж, улаах нь, долоох нь, жичирг нь, мойл, хөрийн чавах, хөрийн үжим жирэг, жирлэг жимс элбэг ургадгаар, жунай чагад, олон хүмүүс очиж жугаачин сэтгэлэн сэргээдэг байлаа. Ойрын 20-од жилд, бургас модон шингэрч, өнг төрсөн алдсан нь харамсалтай. Булгийн орын ар хажууд, бэлчээр өвс халуурж, хэсэг, хус модон ой чилэгрэн харагдана. Хойш харвал малгай унмаар мандалт хайрхан, шовун хайрхан, 8 уулын ноён оргол, хан хайрхан, бараа бараагаан ширтэлчиж, өмнөш бараалвал дэлийн хайрхан, шулуун хөхийн хурхын уулас чинкэрлэн намьяатан. Юс хүүхдийн онхой. 8 уулын дөрвөлжийн жүүн талд нүрэлж бүхий их онхойг хүүхдийн онхой гэж нэрлдэг. Гүйлсэн гуу болон бурхантын орой хэмээх хоёр намхан уулын холвсон хөдлийн баруун талд байрлж онхойн дунд нь босоо хад ургасан бичхэн товчхтой. Энэ гажир нь ой матхуй талбуу уужим гажир болохоор хураг тухлын бэлчээрийн орон болно. Өнгөрсөнд айлын хүүхдүүд үргэлж энд ирж хураг тоглаан хариулан хөөрөлтөн наадгаас хүүхдийн онхой гэж нэрлэлээ гэдгээ. 10. Нэрийн гуу, ламын гуу. 8 гуулийн дөрвөлжийн баруун талд нэрийн гуу, ламын гуу хэмээх хоёр жил авъя. Нэрийн гуу нь ой мод хад чулуутай нэрийнхэн урт жил ав болохоор нэрийн гуу хэмээн нэрлэж, ламын гуу нь чулуулагдхөө сүмэн нэг лам үргэлж ирж чулуун авхуйд нам уншин бишэлгэл хийдгээс тэгж нарлжээ. Нарийн гууд хайлсан модоор голдож, баруун хариг даган чөөвөр бургас шир улаагны мод ургасан байдаг. Харин ламын гуувал өнг хүчмж бүрдсэн сүрлэг сайхан жилаа юм. Жилаагийн аманд жирэгдсэн хоёр чулуун авхуйтай. Сэхүйн боссон ханан асхаас нурж бүтсэн нь илэрхэ. Хойд талын агуйн их мөртөн ончлох шинж тодорхой. Өндөр нь 10 метр, гүүн нь бараг 7-8 метр. Нурж тогтсон том чулуун ширээгийн чагуур метр өргөн гүн хонхол байдаг. Жунай халуун хонимаад орж шуудгаас нэлээ хогшчээ. Сарвчлан сөхвийсэн ханан асхийн жаагаар нарийн хайлас, хрэнүүд, жачирганы мод ургаж намрын чаг жимсэн боловсрон үлэлжаад
харсан бүхнээ араан шүлсийг хуруултах. Желагийн амар дотох шүлбэл зүүн хойш, баруун хойш чиглэлтэй. Оймодонд бүрхөгдсөн хоёр желаа ачин хэлбэртэй салбарлан суналжин. Баруун желаанд хайлсан мотор голдож, хэрэг дагсан бургас ширийн дунд алдаг оног улаагны мод байдаг. Зүүн желаа нь харин уужим өргөн мөртөн өнг бүжимж төгс юм. Энд тэндгүй ханан асахсахгүйч желааны ёроолын гуугаар булхийн ус туналжин өрсдөг. Асхад үүрлсэн хөх тахтаа үүдгэнэн дугарч желаан доторх дэгшгэн дэнж дээр таан гогтын сорс өнг алхлан байхна. Желаанай баруун хэр болон хадны өнгөрийг даган хайлас, мойл, улаахан гүйлсэн мод ягчран ургаж байдаг. Дээр жүнэ 40-од оны үед нэг бүлэг орсчууд хил таван орж

0: гарч ногоор уулахд хүрвэл хол ойрт гайхахтам жугаачлын орон болгосон.
1: Одоо та бүхэнд алтан чичгийн дуулсан хан хайрхан минь гэх дууг сонирхуулъя.

0: Хүндэтгэл сонсогчдод Уудам Хорвоогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлгийн саяны дугаараар та бүхэнд
1: алтан чичгийн дуулсан
0: бүтээлүүд уран зохиолч оюун билгийн бүтээлүүдээс сонирхууллаа. Найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянагч оюун хүлэн сонссон та бүхэнд талархлаа. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
2: Тэр хэн бэ?
3: Миний хүү.
4: Миний нөхөр.
5: Миний аав.
2: Тэр ямар ажил хийдгэв?
3: Цэрэг хүн.
4: Цэрэг ээ.
5: Миний аав бол авдийн чулуулах цэрэг.
2: Цэрэг тороод хэдий жил болж байгаав?
3: 8 жил.
4: 3 жил.
5: Миний аав ажил төрөнгүүдэн цэрэг болсон байжсан.
2: Түүний ажлыг юу гэж боддог?
3: Маш их үдрэлтэй.
4: Хизээд сэтгэл зовоо.
5: Гэрийн бараа хахгүй.
2: Тэгвэл чиргийн алав хаахын бас яагаад зөвшөөрж байгаав?
3: Чирэг болох бол түүний хүслэн.
4: Ажил нь түүний хариуцлага.
5: Аав бол миний ам хүн.
2: Чиргэн хүчрхэгжүүлэх жамналдах чиргийн гэр бүл болгоно. Харамгүй жаруулалт нэмэр хандвт талархаж байна. Хүчрхэг их болсан хамтар бүтээн байгуулъя.

0: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
1: Дундад улсын өв хамтран байгуулагдсан жов бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл Бээжинд өвдөх шихээр явагдсан.
0: Ши Жинпин, Дэла, Эсперилад баярын чахалгаан чимээлгэж, түүнээ Колумбиагийн ерөнхийлөгчөөр сонгогдсонд баяр хүргэсэн.
1: Тулгуур жоролд үүрэг хариуцлагаан үйлдэлэг зүүлж чаг үе ба ард туманд осолдохгүй шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүдий. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамтран байгуулагдсанаа жуг бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл дээрх чухал яриа халуун тусгал гаргасан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
0: Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
1: Төбраажуугийн мэдээ. Дундад улсын өв хамтран байгуулагдсанаа жуг бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл 7-р сарын 1-ний өдрийн өмнө Бээжиндх ардын их хурлын танхимд өвдөг шихээр явагдлаа. Дундад улсын өв хамтнамын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгсэдэд гавьян тэмдэг гардуулж чухал яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагтан жов бөгөөд 5 жилийн турш манай нам ямахт дундад улсын ард төмөнд буян жаргал эдлүүлэх, дундадын үндэстнээ сэргэн мандалтыг баиллуулах тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат сахиж чохор шүгий тэмчих явчад түүхийн хуудсыг гэрэлтүүлсэн агуй их амжилтыг үүтсэн юм. Шин аянд бүх намын нөхөд итгэл жоргоон баттахж үргэлжилэн тэмчиж чаг үе болоод ард түмэнд осолдохгүй шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэж. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа байнгын хорооны гишүүн Ли Чан Жоулэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшан, Ли Ши улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин их хурлд оролцжээ. Өдийн өмнөний 9 цагийн үеэр 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгсэд хамтар ёслолын тэргэнд сууж суугаа гажраасаа мордож ёслолын мотор тэргэний ангийн хамгаалалтайгаар ардын их хурлын танхимд хүрлээ. Ардын их хурлын танхимын хойт үүднээ гадарн ёслолын чэрэг хоёр гарлан жогсож жалуу багчууд халуун хөгжөөнтэй мэндчилэл дэвшүүлж байлаа. 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгсэд улаан хевсээр алхаж ардын их хурлын танхимд орлоо. Нам төрийн гавьяа зүтгэл яруу алдрыг сайшаан хөхийгүүлэх ажлын комиссийн хамаатай удирдах нөхөд тэднийг хамтаар ухтаж авлаа.
0: Хардын хурлын танхимын хийх ёслолын танхим хөвдөг ших бөгөөд халуун хөгжөөнтэй байлаа. Тэргүүлэгчийн тайснаа дээр талд Дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан жов бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх гэсэн бичээсийг хүлгэж хар хөшигнө төв дунд нь Дундад улсын өв хамт намын сүлд гэрэл сачран харагдаж намын сүлдийн доор талаар нь 1921-с 2026 гэсэн тэмдгийг нааж харван хулаан тугийг хоёр талаар нь засж 2-р давхрын бараалах тавчин дээр нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нягтран бүлхэмдэж Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогт нийгэм журмын үжил санаах бүх талаар туушлуулж хагу их нам байгуулсан жорох санаах батруулж тулгар жоролт үүрэг хариуцлагаан хүлдлэгжүүлж дундад улсын маягийн ходоогчлолдор улсын хүчээр хөгжүүлэх байгууллалт хүндэснээ сэргэн мандлын хагва вилсийг бүх талаар хайхуулахын тулд шантрашгүй тэмчи гэсэн хураа бичээсийг хүлгсэн байна. Харван чагт Ли Чан бэлгэлэх хий хурал хөхилснийг жаралж бүгдөөрөө босчиж огсон улсын сүлд дуух дуулжээ. Цай Чи 7 сарын 1-ний гавьян тэмдгийг холгох тухай дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тогтоолыг хуншин жарлаа. Тогтоолд жаахта Хорт хугацаа хүндсэн шатанд ажиллаж, намын төлөө ажиллаж, хард түмэнд хүйлчлэн, товэмо ховнөмөр үжүүлсэн гавьяат жишээч намын гишүүдийг хөвдөг шихээр сайшаан хөхийгүүлж, бүх намын тулгар жоролтой мартгүй үүрэг хариуцлагаан батчаажилж, хөрч жорохтой төмчин хэрэлхэх баатарлагаар хурагшилхийг жоргжуулахын тулд намын төв хорооноос нөхөр Машан Шан, Ван Юй Чан, Лилиан Чан, Ухас Сулейман, Ху Я Чин, Чэн Жун У, Жоу Я Фу, Жунжуэд 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг холгохоор тогтлоо гэж. Хоёр тугч намын тугийг хөндөр өргөж нэг ёслолын чирэг 7 сарын 1-ний гавьян тэмдгийг хүндтгэн барьж

0: хідэргүн алхаагаар ёслолын талбарт орж ирлээ.
1: Сүр далайчтай эх улсын баатарчуудад хүндэтгэл төвшүүлэх гэсэн аяын дунд Шижинпин 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг хүртгэсэдэд нэгд нэгээр гавьян тэмдэг гардуулж тэдэнтэй дотноор гараадхаж баяр хүргэж байхаан илэрхийлсэн байна. Дараа нь 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг хүртсэн хүмүүс урилгаар тэргүүлэгчийн тайсанд саатчаа. Талбай даяар үй үй нэгэнтэл халуун алга ташиж байлаа. Бүх улсын шилдэг хамт намын гишүүн, бүх улсын шилдэг намын ажилтан болон бүх улсын үндсэн шатны төрүүнэ намын жохон байгууллалтыг сайшаан хөхийгүүлэх тухай дундд улсын өвхамт намын төв хорооны тогтоолыг цайчи уншин нийтэлжээ. Шижинпин зэрэг хүмүүс сайшаал хөхийгүүлэл хүртсэн бүх улсын хоёр шилдэг нэг төрүүнэ төлөөлөгчдөд шагнал гардуулсан байна. Талбай даяар нэгжинсэн халуун алга ташаалтын дууны дунд Шижинпин чухал яриа тавьжээ. Тэр илэрхийлэхдээ өнөөдөр бид өвдөгшөж хөглан явуулж Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойгоон бэлгэлж, манай намын явж ирсэн гялалтсан жамаллан эрэхчүүлж, нам ба ард түмнээ үйлсийн хөгжилтийн гэгэн сарвал ирээдвийг бараалж, бүх нам, бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмнийг дайчилан дагуулж, нийгэм журамт одоогчлсон хүчирхэг улсыг байгуулахыг, дундадын үндэстэнээ агуу их сэргэн мандалтын ууга харалтыг баялуулахын тулд итгэл төгөлдөр эрэлхэгээр урагшлах болно гэжээ. Шижинпин намын төв хорооны өмнөөс дундад улсын өвхамт намын бүх гишүүдэд баярын өдрийн мэнд чилэл дэвшүүлсэн байна. 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг хүртгэсэд сайшаал хөхийгүүлэл хүртсэн бүх улсын шилдэг өвхамт намын гишүүн, бүх улсын шилдэг намын ажилтан болон бүх улсын үндсэн шатны төрүүнэ намын жохон байгууллалтад халуун баяр хүргэжээ.
0: Шижинпин жагтаа Чобго 5 жилийн өмнө дундад улсын ард түмэн болон дундадын үндэстнээ хагуу их сөхөрөл дунд Маркс Ленин үжилийг дундад улсын хажилчны хөдөлгөөнтэй нэг дуйлдуулах дунд дундад улсын өвхамт нам Мендельсон юм. Хүнээс эхэлж дундад улсын ард түмэн болон дундадын үндэстэн хамгийн найдвартай төвшөг тулгууртай болж дотоодын жовлон гадаадын хаюулд тулгарч ядуу буурай байсан дундад улс тангир гажрыг донслогом лот их түүхэн ховролтыг хөглүүлсэн байна гэжээ. Шижинпин чухалчлагта Чобго 5 жилийн турш манай нам бүх улсын үндэстнүүдийн хард төмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, чөкрэшгүй тэмчин, шинэ хардчилсан хувьсгал, нийгэм журмын хувьсгал болон бүтээн байгуулалт өөрчлөлт нөөлт болон нийгэм журамт ходоогчлолтын бүтээн байгуулалт, шин чагуугийн дундад улсын онцлогт нийгэм журмын хагуу их хамжилт бүтэмжийг хүүдэж, дундадын үндэстнээ хэдэн мянган жилийн түүхэн дээрх хамгийн хагуу сөрлөг туулсыг бичгэлсэн байна. Чобго 5 жилийн чөкрэшгүй тэмчилэн дундад улсын ард түмнэ хирээдүйн ховж яах хүндснөөс нь ховруулж дундадын үндэстнээ хагуу их сэргэн мандалтыг баялуулах жүв жамыг нээж марксийн үжилийн хүчирхэг их хамжирлын хүчийг хилрүүлж дэлхийн түүхийн ахчийг гүнжгийн нөлөөлөн хүчирхэг их дундад улсын өвхамт намыг давтан боловсруулж манай нам бол хагуу их хяруу алдартай жүв оновчтой нам болох нэр нидэртэн бүрмсэн нийцсэн нам мөн гэл.
1: Шижинпин жахтан дундад улсын өвхамт нам жов бөгөөд 5 жилийн тэмчилэн явчадан тасралт үгүй гайхамшигыг үүдэж түүх болоод ард түмэн дундад улсын өвхамт намыг сонгосноо үндсэн шалтгаан бол манай нам бусад төрийн нам болон улс төрийн хүчинтэй харьцуулахын аргагүй шилдэг ончлог шинжтэй байхад оршдөг юм. Манай нам жориг шуудан үнэн ёсыг эрэлхийлж урагшлах чиглэлэн ямхт оновчтой эжимшиж ард түмний дунд гүн үндэслж ямхт бат бэх сууртай байж түүхэт үүргэн жоргтой үүргэлж ямхт байлдах хөдөлгийн санаачлагт байрыг эжимдэн хөгжилтийн урсгалыг дагаж ямхт чагуугийн өмнөгнээнд хошуучилж жоргтой тэмчиж тэмчигтэй гарамгай байж ямхт жаавал ялах итгэл жоргийг барьж өөрийн баян хүчирхэгжүүлэхийг чухалчилж ямхт амжирлын хүчнэр бэлхэн байдаг. Бид шин бодтой байдалтай уялдуулж намын шилдэг ончлог шинжийг тасралтгүй бадруулан намын өнөд шинж чанараан ховруулахгүй өнгө төрхөн ховруулахгүй ялжирн доройтхгүй байхыг батлан ямхт хүчирхэг их үүдэн бүтээх хүчин нягтралын хүчин ба дайчин хүчинтэй байхыг батлах хэрэгтэй гэж.
0: Шижинпин чухалчлагта Шин чагуу шин аян дэх намын үүрэг харуулчилгийг биелүүлэхэд итгэл жоргоон баттгаж үргэлжлэн тэмчин чагуу болон ард түмэнд тосолтгүй шин хэр бүтөмжийг тасралтгүй үүдхийг дундад улсын хамт намын бүх гишүүдэд шаардаж байна. Итгэлэн баттгаж үргэлжлэн тэмчгэд хэрхэвш намын үндсэн онол, үндсэн шугам, үндсэн чиглэлт бодлогыг баримталж намын бүх талын удирдлага ба намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлан шин чагуугийн дундад улсын онцлогт нийгэм журмын үжил санааг гүнжгийг тоошлуулж чам шугамын итгэл, хонлын итгэл, байгууллын итгэл, соёлын итгэлэн баттгаж хурдхийг жалгамжилж ирээдүйд жамнан хургашилж төв ёсыг баримтлан хүүдэлт шинчлэлт хийж бардамнан сагсуургүй салх давлгааныг сөрч жолоо алдгүй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. Хөрхөвш хард түмэнд чанг түшгэлж түүхийн хагва вилсийг бүтөөж хард түмнөр үндэс болгох хөгжилтийн үжилтийг үйлдлэгжүүлж төг түмэн хард түмнээ хидвхи чанар санаачилгаж чанар үүдэн бүтээх чанарыг гүйчэд хурамшуулан дайчилж тавыг нэг чогчжуулах ерөнхий байршлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байршлыг жогчингүй ахуулж хөгжилтийн шин үжилтийг бүрэн бүтэн гүйчэд жив оновчтой бүх талаар туушлуулан хөгжилтийн шин байршлыг шалвдан байгуулж чанарлах хөгжилтийг лавдан баттай ахиулах хэрэгтэй. Урагшилтын жамдэрх хэрстэл хөрсөлдөөнийг хэрхэвш хідэвхийтэй аргачааж санаашрах хухамсраан чангатгаж тавж болошгүй хороо шугамын сэтгчийг баримтлан төмчлийн жорох санааг бадруулж төмчлийн хур чадвараан чангатган улсын дотоод гадаадын хоёр их байдлыг нэн сайн нэгдэлтэй төлөвжүүлж хөгжилт ба хамар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх хэрэгтэй. Хүн төрлөختн ховж яана хамтын чогчин байгууллалтыг хэрхэвш тасралтгүй хахуулж өв найрамдал хөгжилт хамтын ажиллагаа ба хамтаар хамжилтад хүрэх тугийг хөндөр мандуулж хүн төрлөختн хамтын өртгөн үжилтийг бадруулан бүгд дэлхийн хөгжилтийн санаачлаг бүгд дэлхийн хамар төвшнээ санаачлаг бүгд дэлхийн боловсны санаачлаг ба бүгд дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачилгийг найдваржуулахыг ахуулж дэлхийн хөв найрамдал ба хөгжилтөд нэн олон жив хөрч хүч нэмэрлэх хэрэгтэй. Намаан бүх талаар чанга засхийг хэрхэвш сулруулгүй атгахыг ахуулж шин чагуугийн намын байгууллалтын үжил санааг бүх талаар туушлуулан намаан бүх талаар чанга засах системийг төвлөрдүүлж намын хулс төрийн байгууллалтаар нэгдэлтэй худалдуулан намын хэл талын байгууллалтыг чангатгаж хавлгалын эсэргүүцгийг тэмцлийн жангалгийн дайлалдаан удаан даамгай дайлалдаан ерөнхий дайлалдааны хэрэгс сайн хийж намын хулс төрийн худалдах хүчин үжил санааны жолоодох хүчин холон төмнийг жохон байгуулах хүчин ба нийгэм нийтийн хураалах хүчийг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй гэж
1: Ши Жинпин жахтан улсын хүчрхэгжүүлэхэд жаабал чиргэн хүчрхэгжүүлэх хэрэгтэй. Чиргэн хүчрхэгжүүлбэл улс орн сая амар тогтун байж чадна. Шин чагуугийн намын чиргэн хүчрхэгжүүлэх үжил санааг бүх талаар туушлуулж, ардын чирэг ангидах намын харчилж үгүй удирдлагыг баримтлж, улс төрөөр чиргэн байгуулах, өөрчлөлтөөр чиргэн хүчрхэгжүүлэх, шинжлэх ухаан техник мэрэгж дээр чиргэн хүчрхэгжүүлэх, хууль ёсоор чиргэн засахыг бүх талаар ахиулж, улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоогчлолтыг чанарлагаар ахиулж, чирэг байгуулагдсанаа 100 жилийн тэмчилийн харалтыг тогтсон хугацаанд биелүүлж, ардын чирэг ангийг дэлхийн төрүүнэ чирэг анги болгон байгуулах алхмаа түргэтгэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагдан, Шангаан Омна урт хугацааны хөгжилч хэчгэлэл ба тогтун байдлыг ахиулах бол дундын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дотоодын шаардлага юм. Нэг улсад хоёр байгуулал хэрэгжүүлэх, Шангаанчууд Шангаангаан жасах, Оманчууд Оманаан жасах, дээд хэмжээгээр өөртөн жасах чиглэлтийг эрс говьшгүй туушлуулж, Шангаан Омна аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг ахиулж, улс орны хөгжилтийн их талд Шангаан Омны нэн сайн уусалчих ба үйлчлэхийг дэмжих хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин жахтан, Тавана асуудлыг шийдвэрлж эх улсын бүрэн нэгдлийг биелүүлэх бол манай намын эрс бат түүх түүрэг мөн ч дундын охид хөвгдийн хамтын хүсэл эрмжил болох юм. тавана асуудлыг шийдвэрлэх шин чагийн намын ерөнхий чиглэлт бодлогыг гүнжгээ тоочлуулж, нэг л дунд дулас байх зарчим ба 1992 оны хамтын танилтыг баримтлав.

0: Тавана өргөн олон ахトゥ нарыг бүлхэмдүүлж далайн холын хоёр талын солилцоо хамтын ажиллагаа ба уусалчил хөгжилтийг гүнжгэрүүлж Таваныг салган тусгаарлуулах хүчинд эрс чохолт өгч харин хүчнээ гар дүрхийг эсэргүүчиж эх улсын нэгдлийн их үйлсийг эрс шуурхаа ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Ши Жинпин чухалчлагтаа чалуучууд бол дунддын үндэснээ хагуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх гол хүчин болох юм. Бүх намаараа жалуучуудыг чухалчилж, жалуучуудыг халамжлан, жалуучуудыг дэмжиж, жалуучуудын чадвартан болж хөсөн байхад нөхцөл бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Шин чагуугийн дундад улсын жалуучууд Хэрис Ковшхийн намын үгийг сонсон, намаан хүүрд дагаж, халсан хүслэн өвөрлж, чагуугийн хүнд үүргийг жоргтой үүргэлэн, шин айнд төөхийн буугаяг сайхан дамжуулж, хор жалуу насныхан чог жолвоогоор хүсэл мөрөөдлөн гүйгүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагтаа дундад улсын өв хамт намын жоо бүгд 5 жилийн гялалтсан түүхэн омхошилтэй, Көвч бид яасан ч хомор хоглом бардамж хурахшилгүй жогсонгүйрж болохгүй. Тус жуунай дундаж болоход бид нийгэм журамд одоохчилсан хүчирхэг улсыг бүх талаар тууштай байгуулж, хоёр дахь жуун жилийн төмчлийн харалтаа биелүүлэх хэрэгтэй. Бүх намын гишүүд эрхэвш тулгар жоролтой мартлахгүй хүүрэх харуулчилгаан баччижилж, хэрхэвш даруу хичээнгүй ханиур болгомжтой хатуужилтай төмчиж, хэрхэвш жорохтойгоор төмчин, төмчил хийхтэй чадамгай байж, бүх улсын хүндэснүүдийн хард томонд нягт түшгэлж, тэднийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, шин айнд хэрэлхэглэн урагшилж, шин чагуйд шин гавьяа байгуулж, түүхийн шин гэрэл гялбааг хүүтгэхээр чармайн тэмчих хэрэгтэй гэжээ.
0: Ли Чан их хурлыг эрхлэх үе жаахтан, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ярсан чухал яриа нь жоо бүгд 5 жилийн турш, дундад улсын өв хамт нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, гялалтсан түүхэн жамналаар жаманж, агуй хамжилтыг үүсгэхнийг бүх талаар эрхчүүлэн дүгнж, дундад улсын өв хамт намын гялалтсан амжилтыг тасралтгүй үүдэж байгаа шилдэг чанарыг гүнжгэ харуулсан бөгөөд шин аяндан бүх намын гишүүд итгэл бишрэлэн баттгаж, чучилт үгүй тэмчигэд тодорхой шаардлага дурдж, бүх намд эрмгийлэн тэмчиж, түүхийн шин гялалтсан амжилтыг үүдэх агуй их уриалгыг дурдсан байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриа нь дээд давхаргаас төсвөлж үжил санаа нь гүн гүнжгэ. Агуулга дуун нь баялаг байж, шин чагуугийн шин аянд намын гол үүргийг биелүүлэхэд чаашад чиглэлийг жааж, журамлыг хангасан байна. Бүх намын нөхөд эрх биш нарийн намба суралчин ойлгож, ярааны жориг санааг элжвэлийн ажилын явцдаан үнэнхүү туушлуулан найдваржуулж, нам байгуулсан агуй их жориг санааг бадруулж, тулгар жоролт үүрэг харуулчилгаан үйлдэлжүүлж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсан хүчирхэгжүүлэх байгууллалт ба үндэстний сэргэн мандалтын агуй их үйлсийг бүх талаар ахиулахын тулд чучилт үгүй тэмчих хэрэгтэй гэжээ.
1: Хурал дээр 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдэг хүртэгчийн төлөөлөгч Кремүжийн Чончун хотын Кванчин тойргийн Чангшан Хуаюн нийгмийн хороллын намын үүргийн 1-р шүүжи Хууяа Чин хүүхэлсэн байна. Их хурал сүр жавхлант интернационалын дууны дунд төгссөн байна. Пэжинд байгаа дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн, төвийн шүүжи нарын гажрын шүүжи, төвийн чиргээ явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч, бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны дэд дарга, төрийн явдлын гишүүн, хардын дэд шүүх хорооны дарга, хардын дэд байчаах хорооны байчаагч дарга, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч их хуралд оролцжээ. Төвийн нам жасаг чирэг холон төмнөө хөл салаам хүчээр болон Пэжин хотын гол болох хариуцлагат нөхөд хөл харчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын хүйлдвэр худалдааны холбоот хурлын хариуцлагатан болон нам бүлгийн бос зүтгэлтдийн төлөөлөгч 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдэг хүртэгсдийн төрөл садны төлөөлөгч ажиллаж байгаа байгууллагын нэгжийнхэн төлөөлөгч Гавья зүтгэл Яруу алдрын хөхийгүүл хүртэж өнгөрсөн хүмүүсийн төлөөлөгч Ахмад намын гишүүн Ахмад Катрин төлөөлөгч хөхийгүүл хүртсэн бүх улсын шилдэг өв хамт намын гишүүн шилдэг намын ажилтан үндсэн шатны тэргүүнэ намын чохон байгууллалтын төлөөлөгч дундад улсад хаажилж байхаа гадаадын тусгай мэрэгжилтнээ төлөөлөгч нийслэлийн хүндсэн шатны намын гишүүн болон үл өтгөөдийн холон томны төлөөлөгч Бэйжинд цуугаа Чэрэг ангийн дарга байлдагчдын төлөөлөгч зэрэг 3,000 шигэм хүн их хуралд оролцсон байна.
0: Тубаражуги мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 6 дугаар сарын 29-ны өдөр Дайла Эспарилад чахалгаанч мэйлгэж түүнэ бүгд найрамдах Колумбиа улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсонд баяр хүргэжээ. Ши Жинпин жахтан дундад улс болоод Колумбиа бол байлдах хөдөлгөөний түн шимэн гадаа тархалчаа байгуулсан 46 жилийн турши дундад Колумбиагийн харилцаа дэлхийн ороо босгоо байдлын шалгалтыг туулж сайн сайхан хөгжилтийн хандчан ямхад баталсаар ирлээ. Хоёр улсын улс төрийн итгэлцээ тасралтгүй бэхжиж ард түмний нөхөрлөл хүмүүсийн сэтгэлд хатан шиж нэг бүс нэг жамыг хамтар чанарлаг байгуулах хамтын ажиллагаа тасралтгүй шин ахичтай болжээ. Би дундад Колумбиагийн харилцааны хөгжилтийг дээтэмжигээр чухалчлан үжиж байна. Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Дайла Эспарелатай хамтар чармайж хоёр улсын ил чар хүрээнээ солилцоо хамтын ажиллагааг цаашид гүнжгэрүүлж дундад Колумбиагийн байлдах хөдөлгөөний түн шин харилцааг хөтлөн дагуулж шин тэгтэрд гаргаж хоёр улсын ард түмэнд нэг их боян жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэжээ. Мөн өдөрт улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин Колумбиагийн дэд ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Реси Трипод баярын чагалгаан чимээ илгээжээ.
1: Товараж үг юм дэ. Тулгар жоролт бат чанг үүрэг харуулчлах урагшилтын чиглэлийг гэрэлтүүлнэ. Ерөнхий шүүжий Ши Жинпингийн дундад улсын өвхамтан байгуулагдсан жобгүй 5 жилийн ах бүлэглэх хурал дээрх чухал ирааны төг түмэн хард түмнэ шин аянд хэрэлхэглэн урагшлах шин чаг үед гавья чүтгэл байгуулах сүр далайчтай хүчин чадлыг нягтрууллаа. Холноороо хилэрхийлэгтэн нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн илүү нягтран бүлхэмдэж итгэл жоргоон баттхан хэрэлхэглэн томчин дундад улсын маягийн ходогчлолдоор хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалт үндэснээ сэргэн мандалтын хагуу вилсийг ахуулахад хүчин чадлаа өргөх болно гэжээ. Ерөнхий шүүжий Ши Жинпин дундад улсын өвхамтан байгуулагдсан жобгүй 5 жилийн ах бэлгэлэх их хурал дээр 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг хүртгэсэд гавьян тэмдэг холгосны хамт чухал яриа тавьж тухайн талбарт байсан хүн нэгүрийн сэтгэл зүрхийг догтлуулж итгэл жоргийг хөвчилсэн байна. 7 сарын 1-нд гавьян тэмдгийг хүртгэж хууяа чин хэлэгдэн. Өнөөдөр үнэхээр сэтгэл догтлж байна. 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэгүүл хэрэв алдар болохоор баггүй мөн ч үүрэг харуулчлах мөн. Ерөнхий шүүжи бүх сэтгэл бүх жоргоороо хард түмэнд хүйлчлэх үндсэн жоролтыг хухамсраасаа үйлдэлгжүүлж хэрэс шуурхайгаар хард түмнээ талд жогсон тэдний санаа бодлыг ойлгон тэдэнтэй хамт ажиллах хэрэгтэй гэж хэлсэн юм. Энэ нь бидэнд урагшилтын чиглэлийг жааж өгчээ. Бид жаавал үндсэн шатанд үндэс хатгаж их үг ярихгүй худал үг хэлэхгүй бодтой ажил хийж ард түмэнд таалагдсан ажлыг илүүхэн хийх хэрэгтэй гэжээ.
0: 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг хүртгэж дүнжвэ хэлэхтэн миний нэг насанд хамгийн мартагдшгүй нэгэн өдөр байх ёстой. Манай улс намын удирдлагаар ийм их амжилт олсныг олж үзээд итгэл төгөлдөр болж улсаа нэн илүү хайрлж энхүү хайр сэтгэлээр улсаа бүтээн байгуулж улсаа дэлхийд дахинд оройлон манглайлуулах болно гэжээ. 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг хүртгэгч Лилиан Чан хэлэхдэн ерөнхий шүүжийн сэтгэлдээ эгэл ардыг бодож хөдөө тусгнаа малчин тараачдыг ямхт санагалждаг. Энэхүү гавьян тэмдэг нь миний ховь хүнээх биш. Эвхамт намын гишүүн болсон ховьд би хөдөө тусгныг хөгжүүлэхэд сайн дагуулагч болж алхам алхмаар урагшилж тусгнаа ардыг нэн олон олгомжиг хүртэмжийн төрөгдөл нэн олон жол жаргалын төрөгдөлтөй болгохоор чармайн гэжээ. Хар мөрнөө мөхөгөөс хананаа санша хүртэл хөдөө тусхныг хөгжүүлэх өмнө франтаас өөрчлөлт нээлтийн өмнө франт хүртэл хүмүүс их хурлын өвдөгч байдлыг нарийн ханамгаа үжиж сонслоо. Жобогод 5 жилийн турш дундад улсын өвхамт нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж чөхөр шүгэй тэмчиж дундадын үндэстнээ хэдэн мянган жилийн түүхэнд хамгийн овгаа туулсыг бичгэлсэн юм. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа нь дундад улсын өвхамт намын гэрэл сачрангуй шилдэг хэв чанарыг тасралтгүй үүдэн бүтээж чадсныг гүнжгэ илрүүлж бүх намд түүхийн шин гэрэл сачрангуй амжилтыг чармайн үүдэх агуу их уриалга гаргасан юм гэжээ.
1: Анхуй мужийн Маншан хотын Хуашаанд хойргийн Жандун жийл гудамжийн нийгмийн часан чиглэлтийн алуан гэрийн дэд эрхлэгч Бяншао Юн хэлэхдээ, нам байгуулагдхаа сүмэн манай улс хүч хэрхэг улсуудын төрөмхийлэлд учирж нийгэм хороо бусгаа байжээ. Жобго 5 жилийн турш манай нам дундад улсын ард түмнийг дагуулж сайн сайхан жол жаргалт амьдралыг хөөчилдөх гэгэн саруул жамыг хамжилттай нөөж баян даач хэжин мэдэх баяжин чинээлэгчхээс хүч хэрхэгжин мандах ахуй их үсрэлтийг баялуулсан байна. Бид намын төв хорооны батчанг худардлахаар дундадын үндэснээ ахуй их сэргэн мандалтыг лавтай баялуулж чадна гэдэгт бат итгэж байна гэжээ. Фужэмужийн Нингдэ хотын Шадан Шангийн намын хорооны шүүжи Ешин хэлэхдээ, ерөнхий шүүжигийн чухал яраг сонсоод ходоохны Шадан Шангийн хөхөмдөг ногоон хуул усыг харвал намдаа хүнхээр талархаад баркгүй. Шадан Шан хонч ядуу хүчтэй шан байснаасан ходоо бүх улсын хөдөө тосхныг жасан чөгчлөх жишээ үжүүлэх шан балгас болсон нь. Нам биднийг дагуулж дусал ус чулуух чоолох шиг чүкришгүй чармайснаа хамгийн сайн гэрч болох юм. Бид ерөнхий шүүжигийн хүсэл найдлагыг ямагт батчаажилж хажуусын орлогыг нэмэгдүүлэх, хоршин суух хорчин өгчлийг сайжруулах, хардд дүхэм үжүүлэх хөлчилгээ зэрэг ажлыг нэн сайн хийх болно гэжээ. Ласагаас нэгшиг хүрэх галт тарганы жолооч Зиндан Рашхэлхтэн, хийх хурлын үжээд сэтгэл хийх догдолж байна. Намын удирдлагаар манай часад өндөрлөгт тэнгэр гажрыг донсолгоом хийх ховролт гарч, хурднай галт тэрэгч нэвтэрж, малчин тараачин явд суух ба хончлогот бараа бүтөөгдхүүнэн гадагш борлуулахад нэн дүхэн болжээ. Бид намын үгийг хэрэс говьшгүйгээр сонсож, намаан дагаж, тухайлсан ажлаан бацахж, төвдийн хөгжилд нутгийн олон төвнөө жол жаргалт амьдралын төлөө өөрийн гэсэн хүчин чадлаа нэмэрлэх болно гэжээ.
0: Өнөөдөр Жобгод 5 жилийн сүр далаачтай түүхэн явчиг өнгөрүүлсэн дундад улсын хамт нам, түг түмэн ард түмнийг дагуулан нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяндан том алхмаар урагшилж байна. Олноор илэрхийлэхдээ, Ши Жинпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болохыг баримталж, нам байгуулсан агуу их жориг санааг бадруулж, тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан үйлдэлгжүүлж, чаг үе болоод ард түмэнд осолдохгүйгээр шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүтгэнэ гэжээ. Хоёр шилдэг нэг төрөвнөө хөхийгүүллийг хүртсэн Табарук Акбар хэлэхдээ, 2022 онд ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай шин хотын Шимэн тусганд хүрсэн юм. Өнөөдөр бас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яраг тухайн талбайд сонссон дон би тойлоор сэтгэл догдолж байна. Шин аянд бид дундад улсын Авхамт намын ард түмнээ дунд гүн үндэслэж ямагт бат бэх үндэс сууртай байх шилдэг ончлог чанарыг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлж нутгийн ахトゥ нарынхаа амьдралыг улам сайжруулж итгэл жоргтой болгоно. Намын сайн төрийн бодлоготой олон бүлхэмдэл тэмчил байвал жол жаргалт амьдрал минь лавтай жилээсээ жилд сайжрах юм гэжээ.
1: Хоёр шилдэг нэг тэргүүнээ сайшаал хөхигүүл хүрдсэн пантун хэлэгтэн. Сайшаан хөхигүүлхүл хүндийн жинттэй ярвал дээр нэнч шин аянд хэрэлхэглэн урагшлах чоошин гараа мөн. Ерөнхий шүүжи бидэнд шин бодит байдалтай уялдуулж намын шилдэг хөв чанарыг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан юм. Би ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал ярааны жорох санааг хүргэлжилэн гүнжгийг суралчиж нарийн ойлгож 6 шилдэг хөв чанартай харьцуулан өөрийн хүүг яраа үйл ажиллагаагаа чалруулж хөндөрлөгийн гажир шинжилгээний хам байчаалтын ажлын байрдан суурлан бодтой ажиллаараа улсын өх баялагын хамар төвшнээ халахвчийг бөхжүүлэх болно гэжээ.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Тубаражу 3 эрхвшийг бат чэжилж түүхийн шин гялалтсан амжилтыг чармайн үүдий гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг нэвтрүүллээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв бороо жуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүрэг хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсан жуу бүгэд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурлын эйжент хурлаж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснаг суралчин тууштуулах ажлыг баярлуулсан. Ши Жинпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилсэн анаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсны хувьд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилсэн анаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхөмт намын намын байгууллалтын түүхэнд бүр чаг үеий жагсалсан ачаа дуудалтай байдаг. Жоо бүгөөд 5 жилийн өнгө гэрэлт замлыг эргчүүлэн бодход дундад улсын өвхөмт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилт их жоон жилийн тэмчлийн үйлдэлгийн чухал их судлах сэдвэ болгож Марксийн үжилийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өрөвтөлөөр ямхт намын байгууллалтыг жолоотч намын ажил билсэн ахуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэнэ үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа цаг үеинк үжилсэн анаа ойх содон мөн. Тэргүүний үжилсэн анаа үндэстний чус маханд уусалчин орвол лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжилсэн анаа хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөж дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилсэн анаа жолоодлохын доор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан урагшилж байгаа дундад улсын өвхөмт нам лавтай нэгдэлтэй үжил санаа эрс бат жорох санаа жогчингой үйл ажиллагаа хүчрэг их дайчин хүчнэр шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандлын уугав ус болон хүн төрөл хитнэ боловсны хөгжил давшилт ширгэж тоторшгүй уугаа хүчнийг нэмэрлэх болно. Өчигдрийн програмд бид Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснаг гүнжгий суралчин тууштулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дээд сургуулийн Марксийн үжилийн дээд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багш ярьж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурвалжлагыг үргэлжлэн сонсч гоё.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв бараа зүгийн мэдээ мөрдөл.
3: Томдосын фантан бол томдосын ард түмний дагуулагч, удирдахч. Томдосын фантамын гол үүрэг гол зорилт бол бүх төгөл бүх зэрэгээрээ ард түмэнд илчлэх. Энэгийн гол зорилт бол яна Домд улсын ард түмэнд жул жаргал олгох энэ бол Домд улсын хамтамын гол жаргал. Домдын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх энэ бол Домд улсын хамтамын түүхэд үүрэг. Ингээс бол энэ хоёрыг бол заавал мартаж болох. Одоо нэгэн бол бид Домд улсын хамтам бол ард түмнөөр дөөдлөх, ард түмнөө хүндгэж, ард түмнээ жул жаргал амдэрлэг цогцлохоор бол өөрийнхөө цорын одоо энэ гагц жирэлтэн болгосон ийм төрлийн нам. Энэ бол маны хамгаас одоо баримтлах чухалтай. Үнсэн зарчим байна. Монгол 5 дугаарт нь бол намын улс төрийн бүтээн байгуулалтаар энэ толгой улсыг баримтлах. Улс төрийн бүтээн байгуулалт, улс төрийн энэ байгуулалт гэдэг бол нэг намын шин чанар, намын жирэлтийг тогтоож байгаа. Улс төрийн байгуултын бол маны намын юус маны бүх улс бүх өн үндэсний ард түмний энэ хөгжлийн энэ харалт, жирэлт, хандлага, хандаж энийг дотоож байгаа. Ингээс юм бол заавал улс төрийн байгуултыг чангатахаар бол толгойлох ийм нэг зарчмыг бол баримтлах. Монгол 6 дугаад нь бол намын шиний гүтэх олноор нэг сүх сүнс авахыг баримтлах. Намын шиний гүтэх ол Маны намын онон үнсэн онолон болбол золотог үжилсэн нам бол одоо маргасын үжил. Энэ бол оноороо мэдэж байгаа. Яг бол маргасын үжил бол

0: 100 жил 200 жилийн өмнө дорсон энэ хүн төрөлхтний нийгмийн тухай үндсэн онол, үндсэн зарчим, үндсэн үжилт ийдэг хөгжиж байна, нийгэм нийт хөгжиж байна, хүн төрөлхт нь бүр хөгжиж байна. Ингээс юм бол хөгжлийн дунд бол шин байдал, шин энэ зөрлс, шин цаг үе бол бүр ингэж уларж хөгжиж байна. Ингээл заавал хана маний нам бол энэ ийдлэгийг дагаж шин гой болж байгаа энэ нэг ийдлэгийн дундаас шин онлыг дүнгэнж гаргах хэрэгтэй. Шин түүхэн явчид бол шин онлоор золотох үзэл санаагаа болгох. Энэ бол одоо маний намын шиний үүтэх үзэл санаа. Энэ төр бол одоо хэдэн жилийн нэмийг бас нэг тайлцраад өгье гэж. Энгөр намын 18 дугаар их хурлаас наасан бол маний намын одооны золотох үзэл санаа бол Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дондол улсын онцлог бүхий нийгэм жимийн үжил санаа. Энэ бол их үжил санаа.
1: Тийм ээ.
0: Өнийх нь суурин дээр бас тусгын зэдвийн үжил санаа л байдаг. Шилбэл Си Цзиньпингийн чиргийн зэвсэг хөтөн чиргийн хөгжүүлэх үжил санаа, Си Цзиньпингийн гадаад харилцааны үжил санаа, Си Цзиньпингийн хүйл заталтын үжил санаа, Си Цзиньпингийн ерөнхий Усын амар төвчний үжилт, Си Цзиньпингийн аж ахуйн үжил санаа, Си Цзиньпингийн эм ахуйгийн боловсны үжил санаа, Си Цзиньпингийн соёлын үжил санаа. Энэ удааны синьор дордож дүнсэн Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаа. Одоогийн бол энэ төвөөсөлөдөө ийм нэмэн жирийн гол сэдвүүд үжил санаа гэж. Энгүүл өннийх нь соёрын дээр бас чухал үжил санаа гэж ярьдаг. Энэ бол одоогийн нь бол 11 байна. Тухайл бол Си Цзиньпинг ерөнхий шүүжийн үндэсний ажлыг чангатааж сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Си Цзиньпингийн залуучуудын Си Цзиньпинг ерөнхий шүүжийн залуучуудын ажлыг чангатааж сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Ингээд бол одоо ийм чухал үжил санаа бол 11 дурдгадаад байдаг. Мэнэс нь доосон бас чухал өгнөлт гэж ярьдаг. Тэр бол Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн сургууль хүмүүжлийн ажлын тухай чухал өгнөлт. Эдгээр бүхний багтаасан энэ үжил санаагууд бол бүр маний намын шинийг үтэх онлын одоо энэ систем, онлын одоо энэ уулгууд. Ингээс нь бид намын байгуултыг энэ чангалахын дундаа бол энэ онлыг бол заавал баримтлж онлоор жолоодлог болгож онлоор сүх сүнсөх энийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Энэ 7 дугаарт нь бол ерөс чангаар намч чанарыг боловсруулах сургаа хамжуулах энийг баримтлах. Энэ намч чанар бол нэг намын улс төрийн хүчин байлдах хүчин энийг дотоож яадаг намын ариун чивэрс чанар намын арт түмний дунтах нэг байр суурь түүхүүд үргэн баялаг дийлэх хэсгүүд бүр одоо батлаг болдог. Энэ нь нам чинийг боловсруулах. 8 дугаарт нь бол дээр дорд сат нэгтэлсэн гүйчэтгэж нээлбэрж болох туушлуулах энэ чадвараар өндөр зохион байгуулалтын системийн бол олон юу түүлдэрж үлхийг баримтлах. Энэ бол 8 дугаар. 9 дугаарт нь бол үндэсний дондолтын үндэсний сэргэн мандалтын хүн дүргийг өрлөхөөр үүргэлсэн чанар чанарсах өндөр ийм кадрын өгнөгийг бүтээн байгуулахыг баримтлах. 10 дугаарт нь бол сурталын байгуултыг байнгын чанартай уур тогцоогоор төрхөн явуулахыг баримтлах. 11 дугаарт нь бол цан хатуу сахлаг батаар бүх намыг хамаарч бүх намын засыг баримтлах. 12 дугаарт нь бол ялжирч шатхаа, ялжирхаа, ялжирхаас ялжирхийг ботхаа гэд нэг өсчүүлж хийг дүрхэн ахуулахыг баримтлах. Өнөөдөр нь бол намын суртал, намын сахлаг батын энэ нэг адын дунд ялжруулын өсрөгч ажил бол хамгийн түрүүнд байгаа. Ингээс бол маний хатар удаатах хатар энэ бол ялжирч чадхаа. Ангууны зэрэг ялжирхаа, ялжирхийг ботхаа. Энэ Заавал одоо энэ дүрм доктороны талаар, соёлын талаар, ойлголтын талаар, үйл ажиллагааны талаар ийм нэг ирчүүлж ийм туушлуулсан одоо энэ нэг дүрм доктор байх хэрэгтэй. Энийг би намтлаа. Монгол 13 дугаарт нь бол дүрм доктороор нам засах, хоёул жүрмөөр намын засыг баримтлах. Монгол 14 дугаарт нь бол намын хамаарч намыг засахыг бол улс төрийн хариуцлага гэж энийг туушлуулахыг баримтлана. Намыг засаж намаа хамарч намыгаа засах бол намын өшгөн удирдах хаатар юм бол улс төрийн хариуцлага. Энэ бол хамгийн түрүүн чухал. Хамгийн түрүүн чухал. Ийм бол хоороо бид намын зохион байгуулалтыг бол бүгд одоо ийм албан байгууллага болгоно. Шинээр боё болж байгаа нийгмийн одоо энэ зохион байгуулалт зарим нийгэмлэг юм уу, зарим ийм дэл бүр намын зохион байгуулалтыг байгуулж байгаа. Намын намаа нь хамаарч, нам нь бол намаагаан засах энэ бол хамгийн дээд хариуцлага болгох. Энэ 14 баримтлаа. Энэ бол би хэрэгтэн бол одоо энэ баг норсон магадгүй. Бид бол чүрний энэ 14 баримтлал бол маний намын ерөнхий хөтөлбөрийг гол жирэлтийг бол харуулж байна. Маний намын зохион байгуулалтын бүтээн байгуулалтын дундаа бол улс төрийн бүтээн байгуулалт, зохион байгуулалт, үзэл санаа, суртал болоод Сахалын Батын бүтээн байгуулалт аниудыг бол бүгд сайхан багтааж байгаа. Дотоод энэ бүтээч юм уу дотоод уулгараан бол бүр логт чинээр чан нэгэн нэгнтэйгээ бүр авчилсан нэгэн нэгнээс нь бол бүр сайхан ингэж үндэслэн ийм нэг системтэй юм үжил санаа байна. Үжил санаа. Ингээс бол бид авал бүх намын одоо энэ бүтээн байгуулалтын адлын дундаа шийдэм хийн намын байгуулалтын энэ үжил санаагийн ирүүцээ суралцж заавал энэ үжил санаагаар ирж ягаад манай намын зохион байгуулалтын удирдах хүчин зохион байгуулах хүчин ухаагуулах хүчин нийтлүүлэх хүчин олон төрлийн дайцлах хүчин энийг юм бол дээшлүүлж манай намын тогтоосон өөрийнхөө тогтоосон энэ түүхэт үүргээ биелүүлэхээр манай намын хөшгөн үндсэн сатны удирдах хаатар эн байранд ажиллаж байгаа бүх намын хөшгөнүүд өөрийнхөө шилдэг сэн хөв дураараа энэ ирдлөө бадруулж дээш нь бүхэлтийн энэ ирдлөө бадруулж ягаад манай улс үндэснийхээ мандал улс үндэснийхээ хөгжил бадралд бол өөрийнхөө хүчээр өргөх энэ бол одоо манай бүх намын хөшгөн бүх хаатар олон төмний хийвсөж яах юм ажил бодвол нэг удирдах хүний нэг үжил санаа дөнгөж ингэж суурсан бол бүгд яна бүр нэг хүний үжил санаагийн нэг төхөнд төлөө суралцлагаар дамжиж байгаад энэ 14 баримтлалыг нэг нэгээр өөрийнхөө ажил амьдралын дундах энэ боттой энэ нэг байдлыг уйлдуулж ягаад шижим хингийн намын байгуулалтын үжил санаагийн сектор суралцна. Энэ бол бас нэг хамгийн одоо сүр болох ажил мөн. Энээр дамжиж ягаад өөрийнхөө үргэлжсэн ажлаа бол заавал боттойгоор хийж олон төмөндөө илүүчэн энэ боттой ажил хийж яг сайхан одооний энэ ажлын бүтэмжийн одоо энэ зөв үйлчлэлтийн энэ нэг суралцах, ийдвэржүүлэх, бай болгох энэ нэг ажилтайгаа нь уйлдуулж ягаад
1: хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлагч, найруулагч, найрсах, хянахч Отхон бид дараагийн дугаар болтол баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд үндэстэй бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг гүнжгэ туушлуулан хэрэгжүүлж, дунддын үндэстэй нягтралын хүчин төвлөнгүй хүчнийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал нийтлэлийг жалгаж нэвтрүүлж хүргэе. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсно.
3: Үндэстэй бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн агуулга дон чухал агуулгыг гүнжгэ ойлгох хэрэгтэй. Үндэстэй бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн тогтолч нь бүрэн бүтэн, агуулга нь бүх талын, агуулга дуун нь баялаг байж, ил тод өртгийн удирдамж, товом, чагуугийн онцлог, гүнжгэ дүрмийн логикийг илрүүлжээ. 1. Гол шижмээр хөтлөн дагуулахыг товойлохыг баримтлах хэрэгтэй. Тус хуулийн дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттах гол шижмийн шаардлагыг бүх агуулгадан туушлуулж, дунддын үндэстний нийтлэг чанарыг чангатгах, дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг чангатгах гэд ашигтай байхыг ямагт төрүн чухал бодлохийлэл болгожээ. Оршлон туг тэмдэг тодорхой байж, дунддын үндэстний бүрлдэж хөгдсөн түүхэн суцсыг бүх талаар илрүүлж, хуульжийн талаас дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттах гол шижмийн байр тогтоолтыг нотлов. Ерөнхий дүрмэд баримжааг тогтоон чиглэлийг жааж, анхудаа дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттах, дунддын үндэстний хамтын чөгчийн байгууллалтыг ахиулах зэрэг чухал их суур ухааг дунд хууль цаажийн тайлбарлалт хийж, нийтлэг чанарыг нэмэгдүүлэх, жөрөөт чанарыг хүндэтгэх ба багтах ажлын зарчмыг найдваржуулж, гол шижмийг тогтоох, гол шижмд үйлчлэх, гол шижмийг батлах баримжаа хэмжүүрийг бий болгожээ. Арга хэмжээгийн илрэл нь бүрэнгүйчд байж, хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулах талаар 5 мэдрэхүйг баттах, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодж байгаад, зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бий болгохыг тодорхойлсон байна. Явалчаа, солилчаа, уусалчааг ахиулах талаар үндэстнүүдийн олон төмнөө хамтаар сууршиж, хамтаар суралцах, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх, хамтаар ажиллаж, хамтаар баясах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлэхийг тодорхойлсон байна. Хамтаар чечгэлэн хөгжихийг ахиулах талаар дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттах, дунддын үндэстний хамтын чөгчийн байгууллалтыг ахиулахд ашигтай, улсын нэгдлийг хамгаалах, хахчууллыг эсэргүүцэхэд ашигтай, ардын амьдралыг сайжруулах, хүмүүсийн сэтгэлийг нягтруулахад ашигтай байх хэрэгтэй гэж тодорхойлж, шин чагуугийн үндэстний ажил, үндэстний газар орны ил жуулийн ажил нь гол шижмэд анхаарлаа төвлөрүүлэн хүчлэх харалт шаардлагыг тодорхой жаасан байна. 2. Төв ёсыг сахих ба үүдэлт шинчлэлтийг уялдуулахыг баримтлах хэрэгтэй. Тус хууль нь зөв чиглэл, хуулаар засахын нэгдэл, дүрмийн тогтун, төрийн бодлогын үргэлжиллийг баримталж, дундад улсын өв хамт намын бүх талын удирдлагыг баримталхыг тогтоож, үндэстнүүд эрх тэгши, үндэстний бүлхэмдэл, үндэстний давшилт зэрэг чухал зарчмыг тогтоож, хамтаар бүлхэмдэн тэмцэх, хамтаар чечгэлэн хөгжих зэрэг ажлын гол сэдвийг тогтоож, үндэстний орны өөртөө жасах дүрмийг баримтлан төгөлдөржүүлэхийг тогтоосон байна. Эдгээр чухал тогтоол нь марксийн үжилийн үндэстний онолын үндсэн жогсолт, үжилт аргыг ямагт баримтлж, намын үндэстний ажлын үндсэн онол ба үндсэн төрийн бодлогыг удам уламжлалтайгаар үргэлжлүүлжээ. Үүнээ хамт тус хууль нь манай улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн хөгжилтийн хэрэгжээгээс үүсч, төрийн бодлогын хангалгыг баялагжуулахыг чухалч хэлж, үндэстнүүд хамтаар өмчилж, хамтаар эдлэх, дундадын соёлын тэмдэг ба дундадын үндэстний дүр төрхийг бий болгон товойлгох, дундад улсын баяндаасан дундадын үндэстний хамтын чөгчийн

үүхэн материалын тогтолцоо, үг ярааны тогтолцоо, онлын тогтолцооны байгуулалтыг ахиулах зэрэг шинэ шаардлагыг тогтоосон байна. Шинэ тогтоолын шаардлагад жолгуулахыг чухалчилж, 2023 онд нийтлсэн улсын хайрлах үжилийн хүмүүжлийн хууль, шинээр засвар оруулсан улсын нийтэм хэрэглэх үг хэл үсэг бичгийн хууль зэрэг хууль чааж, хууль тогтоолын хамаатай агуулгыг гүйцэд илрүүлжээ. Асуудлаар удирдамж болохыг товойлохыг чухалчилж, олон улсын дамжуулахын чадвар, орон бүсийн жогчингүй хөгжилт зэрэг талаар оршиж байгаа дутуудлын тухай үүдэлт шинчилэлтийн арга хэмжээ дурдсан нь манай намын чаг үетэй зэргээр урагшлах онлын хөв чанар, хүнээр үндэс суур болгох төр барих онол үжилт, зам нээн үүдэлт шинчилэлт хийж урагшлан давших зориг санааг гүйцэд илрүүлсэн байна. 3. Хөтлөн жолоодох ба хижгаарлахыг жирэгдэн чухалчлахыг баримтлах хэрэгтэй. Тус хуулийн ахиулах хэлбэрийн хууль чааж болсны ховд санаачлах, хөтлөн жолоодох, дэмжих, зоригжуулахар чухал арга хэлбэр болгож, дундын үндэстнэ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах, ойлго дунай, ухуулга танилцуулгыг товойлгож, соёлын уусалчил, нийгмийн шигтгэл, аж ахуйн хөгжилт зэрэг ил талын дэмжлэгийн арга хэмжээг дурдж, бүх нам, бүх нийгмээрэн хамтаар оролцох дайчилтын жарлаг болгосон тул өртгийг хөтлөн дагуулах, төрийн бодлогоор хөтлөн жолоодох, үйл ажиллагааг журамжуулах чухал чадамжийг бадруулахад ашигтай байж, дунддын үндэстнээ хамтын чохчин ухамсарыг боддойд үндэслүүлж, хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулахыг ахиулжээ. Үүнээ хамт хууль чаажийн дүрм тогтоолт чанарыг чухалчилж, хижгаарлах чанар хэрэгжүүлэх хүчинтэй байхыг үнэнхүү батлав. Хамаатай бэйч чогчийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгсэнгүй, жохон байгуулалт ба хов хүнээ үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг эвдсэн байдалд чиглүүлэн тус тус хуулийн хариуцлага тогтоож, олон бэйч чогч олон дэс давхрахтай хариуцлагын тогтолцоог байгуулжээ. Хүчирхэглэл сүрдүүллийн ажиллаг, үндэстнийг хахчуулах ажиллаг боёо, шашин суртахууны хэтрэмтгэ ажиллагыг жохон байгуулж, ухаалан сэдэж, хэрэгжүүлээд ял болж бүрлдсэн байвал, хууль ёсоор эрүүгийн хариуцлага нэхэмжилнэ гэж тодорхойлохын хамт, хууль чаажийг хэлийн гадна тохируулан хэрэглэх хүчнээ тухай тогтоол гаргаж, манай улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах хууль чаажийн зэвсгийг улам нэг алхам баялагжуулсан байна. Эдгээр аль олон тогтоол нь уян чанартайгаар хөтлөн дагуулах ба чанга хижгаарлыг уялдуулсан тул дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттахыг, үндэстнүүдийн олон түмнээ хамтын итгэл жориг болгож, бүх ард иргэдийн үйл ажиллагааны ухамсар болохыг ахиулахд ашигтай юм. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг бүх талаар хэрэгжүүлэхийг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд баталсан нь чухал их ач холбогдолтой бөгөөд чаг тохиолоор чухал юм. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бат бий болгон үйлдэлгжүүлж, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг бүх талаар хэрэгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. 1. Намын удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Эрх хүч намын удирдлагыг ямахт хууль чаажийг хэрэгжүүлэх бүх явц ил талд туушлуулж, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн ямхт зөв оновчтой улс төрийн чиглэлээр урагшлахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Эрх биш, ямхт ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үндэстнээ ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаагаар үндсэн журамлал болгож, хууль чаажийн хэрэгжүүлэлтийг ахиулах дунд нийтлэг чанар ба зөрөөт чанарын харьцаа, дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсар ба үндэстнүүдийн ухамсарын харьцаа, дунддын соёл ба үндэстнүүдийн соёлын харьцаа, бодос ба оюуны харьцааг зөв оновчтой эзэмшиж, нийтлэг чанар ба зөрөөт чанарын ховсонгүй нэгдэл, үндэстнээ хүчин зүйл ба орон бүсийн хүчин зүйлийг оргоонигоор уялдуулахыг баялуулах хэрэгтэй. 2. Ухуулан тайлбарлахыг чангатгах хэрэгтэй. Хууль чаажийн чухал их ач холбогдол

0: болон мэрэгдийн зөвлөлийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулж, судлан тайлбарлах эрчмээн чангаруулж, хууль чаажийн логик, дурмын зураг төлбөлөг болон үйлдэлгийн арга замыг гүнжгэ нэвтрэлтэл тайлбарлаж, хууль зүйн жүй ёсоч чанар болоод онлын үг хэлэх эрхийг бат эжимших хэрэгтэй. 3. Үндэснээ хэрэг явдлын жасан чигчлэлтийг хууль ёсоор ахиулах хэрэгтэй. Хууль чаажийг нийтлэн хэрэгжүүлэхээр аж тохиол болгож, ил гажрын боттойтойгоон уялдуулан хамаатай хууль тогтоол, төрийн бодлогод засвар оруулан төгөлдржүүлэх ажлыг цаг тухайд нь лавдуун сайтар хийхийг ахиулах хэрэгтэй. Хууль чааж хууль тогтоол тогтоосон чи гэсэнгүй, төрийн бодлого арга хэмжээ тогтоосон чи гэсэнгүй, бүр дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг баттахад ашигтай байх эсгээр тэрүүн чухал бодлохийлэл болгох хэрэгтэй. Хууль чаажийн тогтоол болоод баталгааны арга хэмжээ, хууль чаажийн хариуцлагын найдваржуулалтыг үнэнхүү ахиулж, дурмын дагуулга, хууль чаажийн дагуулгыг тасралтгүй жасан чигчлэлтийн үйлдэл чадвар болгон улруулах хэрэгтэй. Ил төрлийн хариуцлагын баяч чогчийн тушаал хариуцлагаан сайтар гүйцэтгсэнгүй, ил төрлийн жохон байгууллалт ба хов хүнэ үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг эвдсэн зэрэг үйл ажиллагааг хууль ёсоор шийдвэрлэн, үндэстэн шашин суртахуун хүнээ эрх зэрэг шалтгаар гүтгэн гутаах, чохилт өгөх, нэвчилт эвдлэг хийх зэрэг альваа үйл ажиллагааг эрс эсэргүүчнэ. 4. Ажлын хамтарсан хүчнийг бүрдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Баталгаа болоод хяналтын арга хэмжээг улам нэг алхам найдваржуулж, их нэгдмэл франтын ажлын байршлын үйлдэлийг бадруулж, үндэстний ажлын байршлыг төгөлдржүүлж, туушлуулан хэрэгжүүлэх хамтарсан хүчнийг чангатах хэрэгтэй. Төвийн нэгдмэл франтын ажлын салаа мөчөр, төрийн явдлын хорооноо үндэстний ажлын салаа мөчөр, хуулаар тогтоосон тушаал хариуцлагаан нарийн хямгаа гүйцэтгэж, дунддын үндэстнээ хамтын чогчин ухамсарыг баттахах, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн жогчлуулах ба хяналтад тавьж найдваржуулахыг үнэнхүү чангатгаж, хамаатай орон нутаг ба салаа мөчөртэй байх ойлголцоо нэвтрэлцээгэн чангатгаж, нэгт хамтралчиж, шатан шатаар хариуцлагыг найдваржуулж, ажлын битүмжилсэн нөхцөлд алхам дараатайгаар ахиулж, мөрдөн дагаж үр бүтэмжийг асуухан чангатгаж, хууль чаажийн тогтоол ба хууль чаажийн зориг санааг боттойд найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төбөрэжүүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Би бүл дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
1: Би чингэх тунгалаг горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зөв
3: ашиглая. 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: Төбөрэжүүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсгор бэлтгэлээ.